0: люблячо, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
2: Еммануїл. Слухай, щоб світити.
3: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
4: Цінуй життя. Люби його жвавіше, хай через тебе лиється потік. Ніколи вже не буде, як раніше, як вчора, позавчора чи торік. Дивись на все крізь небо, не зі споду, бо ти подоба Божа, а не гном. Отримуй власну міру насолоди від співу пташки за твоїм вікном. Навчись радіти, це складна наука, шукати в грозах небо голубе. І посміхнись, візьми себе у руки, все зміниться, як зміниш ти себе. Тримай високу планку і ні за що не розсипай перлини між свиньми. Вчини із ними набагато краще, не так, як примудрилися вони. Люби людей, воно тобі вернеться. А якщо ні, то скажеш, ну і що? В той час таке багате буде серце, воно не пошкодує ні про що. Все, що гнітить, хай ляже на папері. Зроби літак, з вікна його пусти, створи високу власну атмосферу і, дихаючи нею, знов рости.
5: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
1: Говорять наші світлі гості.
6: Анатолій Райчинець з Українського біблійного товариства про Біблію і людське життя. Я відповів.

0: Мимом думками класика Олександра Пушкіна, який свого часу сказав, що ми ніколи не дамо нічого кращого народу за книгу Біблію, бо в ній є все людське життя. З цією думкою і я живу. Ви знаєте, в Біблії ми знаходимо таких людей, як ми з вами, із людськими слабкостями, із людською природою. І як говорив Соломон, нема нічого нового під сонцем. І ми знаходимо в цьому відображення древні історії, але вони нам рефлектують сучасні події. І десь дають нам мудрість в тому, як нам справлятись із сучасними викликами.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Бог підперезує мене силою, рівняє переді мною дорогу мою, робить ноги мої швидкими, як у оленя, і на висотах моїх ставить мене.
1: Псалом 17, вірші з 33 по 34.

0: Бог не хоче, щоб ми раділи покаранню інших, навіть коли сам їх карає. Бо карає Бог неохоче.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: твоя, тільки слово твоє, воля твоя.
1: Дух Божий ніколи не говоритиме того, що суперечить його власному слову.
2: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Для того, щоб установити з ким-небудь добрі взаємини, необхідне регулярне двостороннє спілкування. Це також справедливо і у випадку наших взаємин з Богом. Як ви, напевно, знаєте, багатьом християнам властиво в своїх молитвах до Бога поспішно вихлюпувати йому всі свої потреби і прохання, щоб можна було спокійно продовжити займатися власними справами. Але ставлячись до молитви подібним чином, ми самі обкрадаємо себе. Бог не тільки хоче чути наші прохання, але також бажає давати нам розраду, підбадьорення, підтримку і своє керівництво, якщо ми погодимося присвятити йому свій час. Залишайтесь з нами і послухайте проповідь про Бога, який говорить.
1: Одне з найважливіших умінь, що ми з вами здобуваємо в нашому християнському житті, це вміння слухати Бога. Коли я замислююся про те, як Бог говорив з віруючими в минулому, і як Він говорить із нами сьогодні, я щиро вірю, що вміння слухати значно важливіше за вміння говорити з Ним. Навчитися говорити з Богом досить просто. А ось навчитися слухати Його нерідко виявляється нелегкою справою. В процесі будь-якого спілкування, якщо ви прагнете налагодити гарні стосунки з людиною, вміння слухати необхідно вам так само, як і вміння говорити. Як правило, друге виявляється для більшості людей набагато легшим, ніж перше. Проте вміння слухати – це одна з найважливіших складових християнського життя. Задумайтеся про всі рішення, які ви змушені приймати в житті. Всі труднощі, негаразди, через які ви проходите, все, що пов'язано з вашою роботою, вашими фінансами, вашими дітьми і таке інше. Якщо ви не вмієте слухати Бога, ви неминуче приймали нерозумні, необдумані рішення, за які дорого заплатили. Однак, якщо ви навчитеся слухати Його, ви будете мудрішими, ваші рішення стануть більш продуманими, а все ваше життя стане значно щасливішим. Саме про це я хотів би поговорити з вами сьогодні в проповіді, яку я назвав «Бог, який говорить». Я попрошу вас відкрити перший розділ «Послання до євреїв», і ми прочитаємо перші 4 вірші. «Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв Він до нас через Сина, що Його настановив за наслідника всього, що ним і віки Він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Він остільки був ліпший понад анголів, оскільки славніше за них успадкував ім'я». В першому вірші автор пише: «Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків». Інакше кажучи, автор стверджує, що з найдавніших часів Бог різноманітними способами говорив з віруючими через своїх пророків. Але тут йдеться не про монолог. Як ми вже неодноразово говорили, найважливішим елементом християнського життя є наші особисті стосунки з Богом, які ми маємо через Ісуса Христа. А якщо ми хочемо налагодити взаємини з ким-небудь, нам потрібно навчитися спілкуватися і навчитися слухати. І цей процес комунікації повинен бути двостороннім, включаючи вміння говорити, а також вміння слухати. Бог бажає не тільки слухати нас, але й говорити з нами, щоб і ми могли слухати і чути Його. В прочитаному нами уривку Святе Письмо стверджує, що за часів Старого Заповіту Бог говорив із своїми людьми через пророків. Що ж Він робив? Він заволодівав серцями людей, до яких звертався. Він направляв їхні думки, а також вкладав у їхні уста необхідні слова. Всі ці Божі пророки були не звичайними людьми, а людьми, через яких діяв Бог. Він заволодівав ними і звіщав через них свої істини. Наприклад, ми можемо звернутися до другого послання Петра. Подивіться, що апостол говорить в 20 і 21 віршах першого розділу. «Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в Писанні від власного вияснення не залежить. Бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим». Інакше кажучи, Бог діяв у житті цих людей таким чином, що їхні слова або написані ними твори проголошували Боже послання, те послання, яке Бог бажав донести через них. А тепер давайте знову повернемося. Спочатку повинна стати частиною мого життя, щоб у Божого Духа був матеріал для роботи. Тому, коли тут сказано, що в останні ці дні промовляв Він до нас через Сина, йдеться про час, що пройшов з тих пір, коли Ісус жив на цій землі і аж до цієї миті. Протягом усього цього часу Господь Ісус Христос говорив з нами. І сьогодні, в 21 столітті, Дух Божий бере слова і справи Господа Ісуса Христа та Його апостолів і говорить до людських сердець. І мені шкода людей, які заявляють, Бог ніколи не говорив зі мною. Бог говорив. Питання лише в тому, як ви слухали, чи почули ви його і чи правильно зрозуміли. Бог, як і раніше, говорить сьогодні. Про це стверджується в другому вірші послання до євреїв. Однак Біблія говорить,

говорить нам ще про одного Бога, крім нашого Небесного Батька. Це Бог цього віку, тобто Сатана. В другому посланні до Коринтян, в 4 розділі, у 3 і 4 віршах сказано: «Коли ж наша Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього світу засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії слави Христа, а Він – образ Божий». Діяльність диявола спрямована на те, щоб засліплювати розум людей, щоб вони не бачили істину, щоб вони не чули її, щоб вони ігнорували нею та озлобляли свої серця. Давайте прочитаємо, що написано в 113-му псалмі. Тут знаходиться прекрасний опис безголосих богів. «Не нам, Господи, не нам, але іменню своєму дай славу за милість Твою і за правду Твою. Пощо мають казати народи? Де ж то їхній Бог? А Бог наш на небі усе, що хотів, учинив. Їхні ж божки – срібло і золото, діло рук людських. Вони мають уста і не говорять. Очі мають вони і не бачать. Мають уші і не чують. Мають носа і без нюху. Мають руки та не дотикаються, мають ноги і не ходять, своїм горлом вони не говорять. Нехай стануть такі, як вони і ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає». Подумайте про це. Уявіть собі, що ми з вами служили Богові, що був би нездатний говорити, чути або бачити, тобто був би нездатний ні на що. Що це була б за релігія? І я хочу запитати вас, друзі мої, невже ви служите такому Богові? Невже ви вірите в такого Бога, Бога з каменю, золота, срібла або інших матеріалів? Чи доводилося вам чути Його голос, звернений до вас? Чи доводилося вам відчувати, як Він торкався до нас через свого Сина, Господа Ісуса Христа, 2000 років тому? Однак ми повинні визнати, що в нашому світі сьогодні можна почути безліч інших голосів. Люди чують їх у церкві, з телеекранів або з радіоприймачів. Це різні релігійні голоси. І тому необхідно подумати, яку природу мають ці голоси. Трагедія полягає в тому, що інколи люди звершують воістину дивовижні злодіяння, а потім виправдовуються. Я почув голос Бога, який наказав мені зробити це. Ви скажете, що це безглуздо і смішно? Ні, на жаль, це зовсім не смішно. Давайте звернемося до 4 розділу 2 послання до Коринтян. Ми щойно говорили про цей уривок, але мені хочеться, щоб ви подивилися на нього ще раз. Ці люди дійсно чують голоси. Це зовсім не плід їхньої уяви. Це бісівські голоси. Послухайте, що Павло пише на початку розділу. «Ось тому, мавши за милосердям Божим таке служіння, ми не тратимо відваги, але ми відреклися тайного сорому, не ходячи в хитрості та не перекручуючи Божого слова, але з'явленням правди доручуємо себе кожному сумлінню людському перед Богом. Коли ж наша Євангелія і закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії слави Христа, а Він – образ Божий. У цьому світі звучать бісівські голоси, які звертаються до людей, схиляючи їх до страшних учинків. У цьому світі можна почути різні голоси, тому ви повинні перевіряти їх щоразу, коли вам доводиться їх чути. Я вже говорив це раніше, але скажу цю думку ще раз. Якщо ви почуєте, як я стверджую щось, що суперечить Божому Слову, вам належить стати на сторону Божого Слова і поставити під сумнів мої слова. Всі голоси, будь-яка інформація повинна перевірятися за допомогою Божого Слова. Тому перевіряйте голоси, які ви чуєте. Ще одна істина, яку я б хотів сьогодні згадати, полягає в наступному. Бог не стане додавати щонебудь до Святого Письма. Коли хтось заявляє, ось що Бог сказав мені, вам потрібно бути дуже обережним.
Насамперед,

Перед потрібно впевнитися, що не йдеться про якесь особливе і унікальне об'явлення від Бога, яке нібито доповнює Святе Письмо. Коли Бог говорив, Він звертався до людей, імена яких ми знаходимо в Старому і Новому заповітах. Вони записали для нас Боже послання, що завершується в Новому заповіті книгою об'явлення. І Бог не стане додавати щонебудь до Святого Письма. У Біблії, своєму слові, Бог дав нам повне об'явлення. У наші дні ми стикаємося з різними неправдивими вчителями, які створюють свої власні священні книги. І коли ви читаєте ці релігійні тексти, ви мимоволі запитуєте, звідки вони взяли все це? Річ у тому, що зміст цих священних книг повністю відрізняється від того, що ми знаходимо в нашій Біблії. Більше того, якщо ви уважно прочитаєте ці книги, хоча я не рекомендую вам цього робити, ви побачите величезну кількість протиріч істинам Божого Слова. Річ у тому, що все це і є результат дії різних голосів, які ці люди почули і записали, створивши свої власні релігійні книги і заснувавши на них свої власні псевдорелігії. Але я повторюю, що приєднання до таких груп завжди виявляється згубним шляхом. Тому вам необхідно бути вкрай обережним з тим, кого і що саме ви слухаєте. Пам'ятайте, Бог ніколи не скаже щось, що суперечить Його записаному слову. Звичайно, інколи ми стикаємося з розбіжностями в тлумаченнях. Я не заперечую того факту, що в Біблії є певні подробиці і деталі, яким богослови дають різні пояснення і трактування. Однак це не скасовує основного питання. Чи збігається те, що ми чуємо, зі Словом Бога? Тому що тільки в Біблії нам розкривається задум і мудрість Бога. А для чого Бог взагалі

0: близькі взаємини з ним, необхідне двостороннє спілкування, вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме і що має настати, звістить вам. Третя причина полягає в тому, що Бог хоче дати нам впевненість і розраду. Подивіться, як часто в Старому або в Новому заповіті Бог являвся своїм людям серед різних труднощів, випробувань і гонінь. Цим Він давав їм свою підтримку, розраду, підбадьорення і зміцнення. І ми маємо потребу в цьому. Якщо відставити всі сучасні винаходи і те, що ми називаємо прогресом, ми практично нічим не будемо відрізнятися від людей, що жили в часи Старого або Нового заповіту. Ми такі самі люди. Ми маємо справу з тими самими обставинами, труднощами і негараздами. Є і четверта причина, чому Бог говорить із нами сьогодні. І це, мабуть, головна причина, найважливіша причина. Вона полягає в тому, що Бог бажає, аби ми знали і розуміли Його. Бог знає нас і з вами досконало. Йому не потрібно прикладати додаткових зусиль, щоб пізнати нас. Але ми не знаємо Його подібним чином, а Він хоче, щоб ми пізнали Його. Все наше життя присвячене тому, щоб пізнати, яким є наш Бог. Так, ми знаємо, що Він Яхве, Бог Біблії. Нам відомо, що пізнати Його можна через Його Сина Ісуса Христа. Але в особистості нашого Бога є так багато різних граней, так багато глибин, які усе ще доступні для нашого пізнання. Тому Він бажає, щоб ми постійно пізнавали Його. Якщо ви любите когось, ви прагнете якомога краще знати цю людину. А ще ви бажаєте, щоб вона так само знала вас. Адже ви хочете, щоб людина могла зрозуміти вас і те, що ви переживаєте. Бог теж має бажання, щоб ми, Його діти, пізнавали Його. Часто люди переконані, що отримуючи спасіння по вірі, вони автоматично отримують пізнання Бога. Але це не так. Я християнин уже багато років. Однак, як і раніше, не знаю всього, що хотів би виявити мені Бог. Читаючи Боже Слово, я думаю про себе. Боже, як мало я знаю Тебе. Проте, я знаю достатньо, щоб відчувати ентузіазм і прагнення пізнавати Його більше. В 13 розділі першого послання до Коринтян сказано про ті часи, коли ми потрапимо на небеса. Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в обличчя. Тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. Якщо віруючий не прагне пізнавати Бога, з ним не все гаразд. Ми проведемо всю вічність з Богом, тому нам варто пізнавати Його вже зараз. Принаймні, Він бажає цього. І це одна з головних причин, чому Бог, як і раніше, говорить із нами. Він бажає, щоб люди пізнавали Його. Він бажає виявити себе. Він хоче розкрити себе. Він хоче, щоб ми зрозуміли Його. Він знає, що чим краще ми знаємо Його, тим сильніше ми будемо любити Його. А чим більше ми любимо Його, тим сильніше буде наше прагнення служити Йому. І чим сильніше ми хочемо служити Йому, тим більше Він зможе виявити через нас свою дивовижну силу, велич і благодать. Тому Він і бажає, щоб ми пізнавали Його. Чи бажаєте ви пізнати Його? Якщо ви відкладете всі свої справи і скажете Богові, що ви відкриті і доступні для Нього, щоб почути Його, це буде найкраще, що ви можете зробити. І якщо ви бажаєте почути Бога, вам належить взяти Біблію, усамітнитися з нею і постаратися почути Його тихий голос, який ні з чим неможливо переплутати. І я б не рекомендував вам припиняти слухати Його, поки ви не відчуєте, щоб Бог дійсно звернувся до вас. А коли Він заговорить із вами, у вас буде все необхідне, щоб жити в цьому світі.
1: Друзі, Бог бажає сказати вам щось особисте і конкретне. Але ви повинні бути готові почути це. Сьогодні доктор Стенлі нагадав нам, що для цього потрібен час.

час. Причому нам не завжди подобається те, що Бог говорить нам. Однак потрібно пам'ятати, що все сказане ним завжди діє на добро. Святий Дух живе в кожній людині, що довірилися Ісусові Христу як своєму Спасителеві. Сам Ісус розповідав про роль і функцію Святого Духа, як ми читаємо в 16 розділі Євангелія від Івана. Господь говорив, а як прийде, Він світові виявить про гріх і про правду і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду, що я до Отця свого йду і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – це головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20. І ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Вітаю дорогих слухачів радіо Еммануїл, Світлого Радіо, і пропоную всім нам разом помолитися за людей, які підтримують канал, підтримують і молитвою, і фінансами. Слово Боже каже, 1 Коринтянам 15:58, що ваш труд не даремний перед Господом. Ваша жертва не даремна. Господи Боже, ти бачиш цих людей, які з різних куточків світу, з різних околиць України жертвують на цю благу справу, на розповсюдження Євангелія, на те, щоб звучав голос Божий. Твоє слово каже, щоб ми не мовчали, щоб ми звіщали. Господи, і ми дякуємо, що це не умовкання, це звіщання, воно продовжується в тому числі завдяки тим, можливо, хто сказати нічого не може, але може щось вкласти, ті дві лепти, щоб це звіщання, щоб це Слово Боже, воно звучало і доходило в багато домівок, а саме головне, в багато сердець українців, які потребують в цю темряву світла, надії і віри. Амінь.
2: Слуга Христовий повинен бути господарем своїх звичок.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Вітаємо, шановні слухачі Світлого Радіо, з вами Світлана Горлушко, і сьогодні я вас запрошую до обговорення теми дня, яка звучить наступним чином. Більше, ніж перехожий. Як побачити в іншому щось особливе? Так, сьогодні пропоную вам поділитися

0: тим, що ви почали бачити особливого, можливо, в тих, хто поряд з вами в сім'ї, в вашому близькому оточенні, можливо, ваш погляд змінився. Навіть якщо ваш погляд змінився на самого себе, це теж буде цікавим послухати. Ну, а зазвичай ми поговоримо про людей, які зустрічаються нам, як то кажуть, перехожі, так? І ми дивимося на цих людей, як на тих, хто виконує певні функції. Просто водій, просто продавець, сусід і таке інше. Але пам'ятаємо ж, що кожен з них – це окремий всесвіт, над яким працював творець, над кожним з них. І давайте сьогодні спробуємо розгледіти цей автограф Бога в тих, хто поруч з нами. Цю програму ми створюємо разом з вами, шановні слухачі. Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Кожен з вас може зателефонувати і поділитися тим, що ж ви побачили в іншому особливого. Пригадайте тих людей, ставлення до яких змінилося. І, можливо, якісь звички навіть у вас змінилися, коли ви приходите в одну і ту саму крамницю, і, можливо, ви роками просто купували щось, а тепер розмовляєте, служите, ділитесь. Розкажіть про цей перехід і про ті відчуття, які ви проживали в цьому процесі. До речі, також скажу, якщо ви нас слухаєте через інтернет, або ви зайшли до когось і чуєте нас через приймач, ми вас вітаємо і хочемо нагадати, що ви легко можете завантажити додаток «Світле радіо» на свій телефон. Для цього необхідно зайти на сайт «Світлого радіо» і натиснути «Завантажити додаток». І таким чином ми будемо разом з вами в будь-який зручний для вас час. Ви зможете і слухати наші програми, і доєднуватись до них. Наразі ми маємо перший дзвінок. Приймаємо цей телефонний дзвінок. Ви в етері «Світлого радіо». Будь ласка, представтесь і розкажіть вашу історію.
1: Доброго дня.
0: Доброго.
1: Анна, Харків.
0: Вітаємо вас.
1: Читаю, перечитую Біблію. І знайшла в ній щось особливе.
0: Угу.
1: Апостол Андрій Боголюбський почав проповідувати Боже Слово в країні скіфів. Це українці. Апостол Андрій побачив особливе в цих горах, в цій могучій річці, і сказав: «Тут буде золоте місто з багатьма церквами». Задумалась. Бог вибрав народ ізраїльтян. В Старому Завіті всі імена іудейські. Авраам, Давид, Соломон, Сара. На землю Бог посилає свого єдиного Сина Ісуса, щоб своєю смертю Він визволив людей від гріхів і забезпечив їм вічне життя. Ісус приносить із собою новий заповіт. В ньому бачимо всі імена українські: Андрій, Петро, Павло, Пилип, Марія, Єлизавета. Бачу в цьому особливе. Юдеї не прийняли Ісуса, тож Бог тепер вибирає український народ. Українці наділені найкращою землею в світі. Один чорнозем, якого немає ні в одній країні. Клімат. Ні в одній країні немає такого клімату, без якихось землетрусів, бур, потопів або спеки, яка все знищує. А головне, цей боголюбний народ Бог нагородив не тільки духовною зброєю, Божим Словом, силою духа, працелюбністю, чесністю, добротою, бажанням бути вільним від гріха. Українці ніколи не починали війну, щоб загарбати когось, тільки захищали свою землю, даною Богом.
0: Нагадаємо, шановні слухачі, що ми слухаємо думку кожного нашого додзвонювача і поважаємо її. І нагадуємо, що Слово Боже говорить, що Христос помер

0: За всіх людей. І дійсно оцю особливість, яку розгледіла наша слухачка в українцях, це говорить про повагу, про любов до Бога. От. І друге, що Слово Боже говорить, що Христос на хресті переміг вже смерть і зло. Тому, якщо ми вже вважаємо себе обраними і водимими Богом, то будемо коритися, щоб чинити Його волю. Бо таке покликання і обрання, воно має небесну мету. Приймаємо телефонний дзвінок і з радістю слухаємо вас, ви в етері Світлого Радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Олександр телефонує.
0: Вітаємо вас!
1: Я хочу сказати, що у нас тут ремонт у домі йде. Ну, пробачте, якщо будуть поміхи чуточку. То я хочу сказати, це дуже тонка річ, щоб побачити чужу, ну, скажімо, чужу проблему або чужу біду. Є така пословиця є, прислів'я народне. Ситий по голодному не спогадає. Це раз. І друге є, якщо сам людина не пройшов, то дуже важко. Я це почув перший раз на Світлому Радіо, це сказав Олексій Волченко. Почув, забув. Побачив, побачив, запомнив, а зробив, поняв. Розумієте, в чому смисл? Якщо ми самі пройшли у ці, ну, у тому були стані, в якому була ця людина, ми йому будемо сочувствувати. І це навіть десь щось созвучне з тим, що сам Господь прийшов, показав нам всі наші уціво, взяв на себе, як правильно сказати, не гріхи то взяв, то понятно, але ж він для того і прийшов, що якби, ну, у місті з нами пострадати, щоб відчути, ну, він то і так Бог відчуває. Ну, але є друга ще аспект. Я два рази в Біблії знаходив ще таке місце. Це не противоречить, але безбожника, скільки ти йому не прощай, а він не покається. Він не покається. Теж є і в Новому Завіті, і в Старому теж таке є поняття. Розумієте, що якщо він уже безбожник, то, і, то якби, ну, тут загальний вивод не скажеш, але ж я
0: можливо,
1: хочу сказати...
0: загальний висновок про себе поміркувати нам. Бо прощати чи не прощати, так, це стосується іншого, але ж більше стосується нас самих, напевно.
1: Так, так. Ну, я про себе і кажу. Якщо я не прийшов, якщо я не випробував цю боль, я не можу судити і допомогти не можу. Це є 100%. Бо я по себе бачу. Ну, не бачив я людську ту боль, коли я сам і не пройшов. Це для мене. І тому, коли мені Господь проваджує через якісь іспитання, я дуже йому вдячний, що я вважаю, що це школа, щоб я більше розвивався в доброті.
0: Дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо за відвертість і за те, що ви поділилися, що проходите разом з Господом через випробування. І щиро бажаємо, щоб на цьому шляху були ті люди, які щиро виявляють до вас і розуміння, і можливість підтримати. Так, дійсно, розуміння у нас часто приходить через власний пережитий досвід, навіть власні помилки, коли ми навіть в моментах, коли наставляємо дітей, і якщо ми відчуваємо себе такими, знаєте, завжди правими, завжди правильними, то

це таке наставлення, яке тисне на дитину, та й в спілкуванні між дорослими це також відчувається, коли людина вважає себе аж такою занадто, знаєте, правильною, то ти розумієш, що щось вона не розуміє в цьому світі. Бо коли ми перепускаємося помилок самі і бачимо Божу милість до себе, то тоді, розмовляючи з іншим про помилки, ми можемо щиро сказати, знаєш, так буває. І не треба занурюватися у самозвинувачування, не треба себе карати, а прийми Боже прощення і прости себе, і рухайся далі з розумінням до інших. А я хочу завершити згадку про Джузеппе Маскаті, бо він якраз працював і, якщо можна так назвати його життя, лікарем наприкінці 19 століття. І він закликав колег бачити в кожному хворому образ Божий. І казав, що лікар має лікувати не лише тіло, а й душу через молитву та доброту. І от його доброта, вона виявлялася от в тому, що він дійсно ділами допомагав людям і своїм коштом, і своїм часом. Тобто він мав основну роботу, і коли приходив додому, в нього вдома була ще черга людей, які не могли сплатити за лікування, і тому вони приходили до нього додому. І дуже часто ліки, які були потрібні цим людям, це просто поїсти. Він їх готував, годував і купував необхідні ліки, і таким чином підтримував цих потребуючих людей. Ну, а ми нагадуємо і дякуємо нашим слухачам, які ділилися цим зразком, який ми бачимо в Євангелії, про те, що Христос прийшов з нами через всі болі, через всі страждання, і саме тому ми можемо до Нього звертатися і розраховувати на Його розуміння. І нашу розмову продовжує Андрій Ніколайчук з піснею «Там радість, де Божий дім». Залишайтесь з нами на Світлому радіо «Еммануїл».

0: мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
1: Ми продовжуємо розмову з нашими слухачами і маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в ефірі Світлого Радіо.
2: Радіо. Вітаю вас, пані

0: Світлана, вітаю всіх слухачів Селіта Чернівців. Про відношення я хочу сказати за моїх внуків, відколи вони вже четвертий рік стали віруючі. Відношення і в них в сім'ї змінилося, і відношення зі мною змінилося. Вони поважають мене, і я поважаю їх, слава Богу. І за сусіда, от він... Чужі приходили, обробляли землю в городі, а він, сусід, має трактор і не хотів робити. А цей рік він прийшов і зробив для картоплі, зробив такі ряди для картоплі трактором, він навіть гроші не хотів взяти. Я вже відношення до нього краще, бо і гроші не хотів взяти, і слава Богу за це. І ще хотіла... Такий приклад про те, як Ісус освятив Павла, коли він грішив. А коли змінив своє життя, служив Богу, Павел побачив себе на третє небо. І ми з задоволенням читаємо його послання до церков. І бажаю, щоб усі люди народилися зверху. Я, якщо ви дозволите, таке відкриття від одної Божої людини про нашу країну, якщо можна, я прочитаю. Про нашу Україну Харків буде боротися за своє місто і засвітиться світло, що всі люди будуть бачити. Війна закінчиться не перемогою на війні, а коли люди у Росії повиходять на вулицю і через 5 тижнів Росія забере свої.
1: Дякуємо вам, пані Лідія, дякуємо за ваші історії про дітей. Це дійсно, ми радіємо про те, що вони з Господом і що це вплинуло на ваші взаємини. Ну і стосунки з сусідами – це теж не останній, скажімо так, не останнє, що є в нашому житті, бо це люди, з якими ми зустрічаємося, з якими ми іноді щодня бачимося, тому... Цінуймо і дивімося на них, як на творіння Божі, у яких, про яких є план у Бога, і доєднуємось до нього. Ми приймаємо новий телефонний дзвінок. Ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, продовжуйте нашу розмову.
2: Я дуже з великою радістю, з великою вдячністю продовжую цю дуже складну тему. Це тема дуже складна, але
1: Бо вона ж про нас, правда?
2: А вона нагальна, да. Тому що, розумієте, як правильно сказав Олександр, він знає, що до чого. Він прожив довге християнське життя. І ми так само з нього, як з нашого слухача, беремо дуже хороший приклад. І він так само є прикладом для мене. Я в нього побачила щось особливе. От я просто скажу так,
1: дякуємо,
2: за
1: так,
2: наших
1: так.
2: слухачів. І я хочу сказати, я в них бачу щось особливе в кожному з них. Тому що от ми знаємо з біології, що навіть... Сніжинки, які падають з неба, вона кожна різна, кожна. Угу. То дивилися під мікроскопом вчені, і навіть це довели, доказали. І що я хочу сказати, розумієте, побачити в якійсь людині щось особливе, на це треба мати талант. А цей талант, він розвивається від... читання священних писань, від спілкування з віруючими людьми, від того, що ми наслідуємо приклад Ісуса Христа, ми ходимо до церкви, не в такий напряг, що от треба мені піти, а от душа
1: так,
2: туди
1: так,
2: тягнеться.
1: Дякуємо. Саме тому ми ці теми підняли, що спілкуючись одне з одним, якраз от просто підкреслити, що дійсно треба освіжити свій погляд. І, можливо, навіть попросити у Бога допомоги про те, а що мені сьогодні треба побачити в своїй дитині, в своєму сусідові, чи в крамниці, куди я піду. Тож, дякуємо вам, пані Лариса, за нагадування, що варто і до наших слухачів теж бути уважними і цінувати одне в одному те найкраще, чим ми діємо.

0: Ділимося у інтерактивних програмах. Дійсно, ми завжди щиро дякуємо вам, шановні слухачі, за вашу відвертість, за вашу відкритість і за те, що ви сміливо іноді ділитесь навіть такими сокровенними моментами, але які є підтримкою у вірі іншим людям.
1: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила». І він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним. В ефірі обговорення теми дня.
0: Шановні слухачі, ми продовжимо розмову з на таку наші деякі слухачі нагадали, що це непроста тема. Ми говоримо про те, що поряд з нами люди, і ми ставимось до них, чи ставимось ми до них більше, ніж просто до перехожих. Говоримо про те, як побачити в іншому щось особливе. Отже, поради, які прозвучали, що маємо для цього робити. Одна з порад – це дякувати Богові за досвід, який ми отримуємо самі, коли помиляємось, коли проходимо через складнощі, і таким чином наше серце стає більш таким м'яким і більш уважним до болю інших людей. А друге – це перебувати серед віруючих людей, ділити, де ми чуємо ці свідчення допомоги, і також, звісно, читати Слово Боже, дивитися на зразок, який бачимо там, і зразок того, як Христос вів себе. І Біблія часто згадує, що Господь Ісус торкався хворих. Він не просто ходив повз них і скликав їх, а він торкався. Торкався немічних, торкався сліпих, торкався прокажених. І навіть коли люди сахалися від таких людей, дотик Бога повертав їм і гідність, і здоров'я. Ми згадували про лікарів і служителів, які своєю професією медика допомагали людям. І ми не можемо також не згадати українського видатного хірурга, який багато років жив і працював в Україні, саме у Вінниці. Це Микола Пирогов. Він був засновником військово-польової хірургії та першим, хто залучив жінок-медсестер до догляду за пораненими на фронті. Микола Пирогов, попри світову славу, залишався глибоко віруючою людиною, який сприймав медицину як священний обов'язок полегшувати людські страждання. І оце сполучення «священний обов'язок», він і накладає відповідальність, і водночас показує, що в цьому обов'язку людина не сама, що вона дійсно проходить і надає цю допомогу разом з Богом, який любить людей. Ми маємо телефонний дзвінок, і ви слухаємо вас, ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, говоріть.
2: Доброго ранку.
0: Доброго.
2: Всім слухачам Світлого Радіо.
0: Вітаємо вас.
2: Вітаю я всіх, хто слухає цю прекрасну передачу, цей інтерактив. Він конче потрібний нам усім. Оце спілкування, воно нас дуже-дуже підтримує всіх, хто слухає. Я от що хочу сказати. Як почалася війна, особливо повномасштабна, як то кажуть, нам діти наші спитали, зять, донька і син, може, каже, вас вивезти куди із Харкова? Може, ми кудись вас вивеземо? Навіть з України. А ми помовчили так і кажемо: ні, діти, ми нікуди не поїдемо. І потім через час церкви,

0: дякон приходив до нас, каже, давайте я вас вивезу в Німеччину чи ще куди, чи в Польщу. Ми також сказали, та ні, ми будемо тут. І тим більше з церквою своєю. І ви знаєте, після цього ставлення дітей наших до нас стало більш шанобливе, більш уважне. І ми більш стали такі рідніші, більш стали уважніше одне до одного і відноситись, і відчувати одне одного краще. Хоча всякі перипетії були, всякі непорозуміння, так.
1: Головне, що вони були.
0: Були.
1: А слово непорозуміння можна і не згадувати.
0: Ну, було. Це уроки, це такі сходинки росту духовного, так, да. І зараз більше шани і поваги одне до одного. І це дуже цінно. І Слово Боже, я вже 30 років віруюча. Я віру цю сприймала дуже неквапливо, обережно і інколи так прискіпливо. Ну, тому мислі, що допитувалася. І от була чудова передача запитання-відповіді, інколи також приймала участь. І Слово Боже мені відкрилося ще глибше і ще більше такої довіри прийшло до Господа через цю війну, Господи. Ой, бо горнеся до Бога, ввіряєшся йому сповна, дійсно, сповна, безоглядно. Отаку віру він нам через ці випробування дає, коли людина дійсно щиро вірить, ввіряється, довіряє, то ця віра стає більш осмислена, більш глибша. І це цінно, але ж дійсно приходиться оцю довіру, оцю вірність Господу здобувати через отакі випробування, дуже-дуже тяжкі, трагічні, але все є урок. Життя взагалі це урок. І ми черпаємо з нього всі ці знання, висновки робимо. І таким чином зростаємо у вірі.
1: Дякуємо. Дякуємо.
0: Дякую і я.
1: Дякуємо. Знаєте, це така доволі розповсюджена ситуація, коли діти хочуть допомогти батькам і бачать в свій спосіб, як це краще зробити. І, в принципі, ну, це ні добре, ні погано, просто це бажання одних про життя інших. Але от я прямо от дійсно щиро дякую вам, пані Ольго, за те, що ви поділилися, тому що проявити повагу до рішення, яке не співпадає з твоїм, це якраз те, що допомагає цінувати особливість іншого. І знаєте, ознака того, що це правильно було, що вони погодились з вашим рішенням, виявили повагу, якраз те, що в результаті ваші взаємини зблизились, поглибшали, і це дійсно дарунок від Бога. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, представтесь.
2: Алло, добрий день.
1: Вітаємо вас.
2: Наталя Львів.
1: Дуже приємно.
2: Ми прийомна сім'я, до нас потрапляють діти. Сижу в складних життєвих обставин. І я хочу за чоловіка сказати, помітити в рідних. Так? Ми вже 5 років займаємося тим, і я бачу, як Бог відкриває нові якості, нові риси.

0: от чоловікові помітила здатність займатися дітьми, мати підходи, бавитися з ними більше, ніж в мене є. Mm. В нього це відкрилося. І друге, смішити. Коли найскладні ситуації, у нас і травмовані діти, і різні, він вміє так обіграти, так розсмішити, він кожен день смішить мене. І я так подумала, це Бог послав, хоча відгукнулася я, побачила оголошення, пішла так сліпу, щось йокнуло, але дивлюся, є гарний помічник. Ну і в мене так само якісь якості розвиваються в тій роботі.
1: Слава Богу, що помічаємо сильні сторони. І знаєте, це дуже часто так, коли дружини погоджуються бачити краще в своїх чоловіках, то вони помічають не тільки якісь такі риси сильні, які ми думаємо, що найважливіші, а й отакі маленькі, які, виявляється, допомагають оновлювати ресурс. Просто розсмішити, просто підтримати дитину, коли ти не знаєш, як підтримати, просто посидіти з нею, поговорити, чи погуляти, чи погратися, а у мами немає на це, наприклад, часу чи сил таких звичайних. От, і це круто, коли ми бачимо оцю Божу силу, яка не закінчується, яка таким фонтаном, да, виливається саме через чоловіків. Я, до речі, теж помічаю, що дуже часто чоловіки, вони, жінки, ми вивчаємо, ми слухаємо, ми шукаємо знань, от, а чоловіки часто через те, що вони керовані Господом, вони просто живуть так, як написано в книжках. Тому дякую вам, пані Наталія, за ваш дзвінок і за ваше свідчення.
2: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Шановні слухачі, сьогоднішня наша така непроста тема, як сказали деякі наші додзвонювачі, добігає кінця. І знаєте, на завершення я все ж таки хочу, щоб ми з вами поставили самим собі, якщо ви захочете відповісти, запитання, на яке варто нагадувати собі, що треба мати чітку відповідь. Коли і кого нам найважче сприймати як образ Божий? Отаке запитання. І що допомагає нам не відповідати злом на зло? Коли ви стикаєтеся, наприклад, з грубістю чи несправедливістю, що вам допомагає виконувати це слово? Не відповідай злом на зло. У прямому ефірі, якщо ви хочете зателефонувати, це можна зробити за номером 067-123-75-75, або ж написати нам у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Сьогодні говоримо про те, як побачити в іншому щось особливе. Ми згадували і про взаємини з людьми, які нас оточують, які виконують певні функції, і ми, можливо, на них і не думаємо про них як про особистості, бо дивимося на них як на просто водія, просто продавця, просто сусіда. Проте кожен з них є окремий всесвіт, який створений Творцем. Звісно, що кожна людина докладає до цього ще своїх зусиль, і невідомо, яка там палітра вже на сьогодні, проте Господь знає цих людей, знає кожного з нас, і якщо вже ми живемо на одній землі, то, напевно, для того, щоб бачити щось особливе, бачити отой розчерк пера Божого в житті і в кожній людині. Згадували про особливості, про подарунки від Бога через наших рідних, через наших близьких, через наших дітей, чоловіків, дружин. І це теж потребує певних зусиль, аби бути уважними і, головне, вдячними до того, щоб помічати ці особливості, які є подарунками для нас від Бога в наших близьких. І важливе було ще нагадування через особисту історію, коли діти прийняли, скажімо так, незвичайне рішення своїх батьків про

0: те, щоб залишитися в Україні, коли вони могли їм допомогти і відвести. І на відмову з боку батьків діти не стали займати позицію наполягати чи змінювати це рішення, а погодились, прийняли це рішення. І це стало будувати той міст нових взаємин у сім'ї. І наша слухачка свідчила про такий дарунок від Бога, поліпшення, поглиблення взаємин, спілкування з дітьми, і сказала, що такого спілкування раніше не було. Тож, поважаємо рішення і вибори одне одного і довіряємо Богові про те, що рішення наших близьких чи інших людей можуть відрізнятися від того, як ми бачимо цю ситуацію, чи що можна зробити. Просто поважаємо і довіряємо. Якщо це люди, про яких Господь покладає нам на серце молитися, то молімося про здійснення Божого керівництва в житті кожного з нас. Цікаво, на наше запитання, останнє запитання, яке я озвучила, про те, що допомагає вам не відповідати злом на зло, маємо допис, нам написав пан Максим у Вайбері, дуже коротко написав таке, що грубість та несправедливість – це дійсно провокація, через яку ми перевіряємо себе, чи ми реагуємо так само, як сталося в наш бік, чи все ж таки чинимо так, як зробив би Христос. От така коротка і дуже глибока думка про те, що якщо ми зустрічаємось з несправедливістю або неправильною дією в бік себе, то щоб вчинити за Словом Божим, звісно, комусь важливо просто зануритися в слово і помолитися, і попросити Божої допомоги, а хтось, можливо, сприйме цю пораду, це коротке слово, що це провокація, аби перевірити, так само, як робив ворог людей, коли Христос був на горі, і 40 днів диявол спокушав його і перевіряв, провокував. От, але Господь завжди мав відповідь по слову і не корився, не реагував на ці провокації. І ми можемо так само, покладаючись не на свої зусилля, не на свій досвід, не на свою освіту, звісно, а саме на живого Христа, який всередині дітей Божих. І нарешті, якщо ви зараз почули це словосполучення «Діти Божі» і розумієте, що ви не можете сказати цього про себе, то я поділюся з вами тим, що в Слові Божому написано, аби стати дитиною Божою, аби народитися згори, необхідно визнати, що ви потребуєте Спасителя, що ви не ввійдете в Царство Боже, тому що двері туди, дорога туди одна – Ісус Христос, Син Божий, який помер і воскрес заради нашого спасіння. Спасіння від впливу гріха, бо ми народжені в гріху, і якою б доброю освіченою людиною ви не були, це не відміняє того, що в Царство Боже ввійдуть тільки діти Божі. Тому якщо ви хочете стати дитиною Божою, якщо ви вірите, що Ісус Христос – Син Божий, ви можете помолитися зараз зі мною, просто повторити слова короткої молитви. Скажіть з вірою в серці і проговоріть це своїми устами. Отець Небесний, прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що Ісус Христос – Син Божий, який помер і воскрес на третій день. Прошу Тебе, Ісусе, стань Господом мого життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я вас вітаю, бо Слово Боже говорить, що про народженого згори тут на землі радіють тисячі ангелів на небі. Тому це святкування зараз відбувається в духовному світі, і я бажаю, щоб ви побачили прояв цього святкування у вашому житті прямо сьогодні. Шановні слухачі, дякую за те, що були разом з нами, дякую за те, що зробили нашу розмову різнобічною і цікавою, і прощаюся з вами до наступної зустрічі у прямому ефірі Світлого Радіо. З вами була Світлана Горлушко.
1: Завершилося обговорення теми дня.

0: Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
1: Радіо ММІ. Слухай, щоб вірити.
2: Молимось, щоби Господь наш Ісус Христос захистив Україну від видимих і невидимих ворогів, щоби зберіг неподільною, вільною і незалежною українську державу, щоби дав мудрості владі, щоби викорінив в нас ненависть і гнів і всі інші пристрасті, що руйнують братолюбність, і вцілив в серця наші любов до своєї батьківщини, щоби послав мир і злагоду народу нашому і простив нам усі провини вільні і невільні. Благаємо Тебе, чоловіколюбний Господи, вислухай і скоро помилуй.

0: діл, звернутися до широкого загалу нашого народу. І з особливою вдячністю звертаюся до тих людей, які зрозуміли унікальну місію цього радіо, які зрозуміли, що значить одна вдовина лепта, принесена на вівтар цієї благородної Божої програми духовного відродження, духовного порятунку і рівно ж і соціального порятунку нашого народу. Пам'ятайте всі, хто пожертвував, можливо, найменшу лепту, як ця бідна вдова, що в Божому плані, у Божому реєстрі вона для вас обернеться небувалими благословеннями і щедротами з його батьківської руки. Продовжуйте робити так, і Господь ніколи не залишить вас. Він знає проблеми вдови, сироти. Він знає кожну людину, яка щирим серцем до нього приходить і вшановує ім'я його і його велику програму порятунку роду людського через жертву і страждання і благодать нашого Господа Ісуса Христа. Дякую вам, і Боже благословення нехай спочине і залишиться назавжди у вашому домі, у вашому житті приватному і у житті цілого нашого багатостраждального українського народу.
1: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей України я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Росія. Християни-баптисти. Це не нагадувало жоден протест, який коли-небудь бачив світ. Більшість заколотів завжди відбувалися бурхливо. Люди скандують, розмахують плакатами і прапорами, і навіть кидають каміння. Але 16 травня 1966 року 500 радянських баптистів зібралися у внутрішньому дворику Центрального комітету комуністичної партії. Проте, на відміну від інших демонстрантів, вони не скандували про свої вимоги. Вони стояли разом, молячись і співаючи церковні гімни. Георгій Вінс і Геннадій Крючко від свого імені вручили петицію радянському урядові, у якій вимагали офіційного визнання своїх церков. Закликали припинити урядові втручання у справи церкви, звільнити ув'язнених вірних і дати радянським громадянам свободу навчати і вчитися релігії. Зранку 17-го числа солдати й агенти КДБ оточили мирне зібрання. Приблизно о 1-й годині з'явилося кілька автобусів, і солдати накинулися на людей. Вони били їх і вели до автобусів. Ніхто не чинив опору. Натомість демонстранти переплели руки і знову почали співати, незважаючи на крики нападників. Все це відбувалося привселюдно, і багато перехожих, які зібралися довкола, змогли побачити тверду віру християн, яких після цього забрали до тюрми. Навіть у в'язниці вони продовжували молитися і співати. Комуністи відхилили вимоги цих мирних демонстрантів, але це не зламало їхній дух. Люди, для яких християнство стало справою життя, ризикують сплутати насильство з послухом. Однак навряд чи можна знайти неточніше формулювання. Радикальний послух означає, що ми протестуємо проти всього, що суперечить ученню Христа. Але, як і радянські баптисти, ми прагнемо до миру і намагаємося не спровокувати шкоди. Ті, кого переслідують за віру, залишають приклад мирних демонстрацій і декларацій. Вони не відповідають злом на зло, а спокійно приймають наслідки послуху Христові. Якщо ви хочете бути радикальним християнином, мусите цілковито прийняти Христові заповіді. У яких сферах життя Бог закликає вас до радикального послуху? Що для вас означає бути радикальним християнином?
0: Даючи самі себе на зразок добрих діл, щоб супротивник осоромився, неспроможний нічого злого проти нас сказати.
2: Послання до Тита, 2 розділ, з 7 по 8 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо».

Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав.

0: Сьогодні 7 травня.
1: Говорить, мов коли мечем. Язик же примудрих, то ліки. Приповісті, 12 розділ, 18 вірш. Дорогі слухачі, просімо у Бога мудрості, щоб промовляти слова ласкаві, приправлені сіллю. Послання до Колосян, 4 розділ, 6 вірш. Нехай жодне слово гниле не виходить з уст наших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Так нагадує нам і Новий Завіт, посланні до Єфесян, 4 розділ, 29 вірш.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, Євангелія.

0: вселенська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог, хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його.
1: Псалом 105, перший вірш.

0: Вітаю вас, любі друзі! Знову настав час нашої зустрічі. Отже, в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Тема нашої бесіди сьогодні – благословення прощення. Якщо ви слухаєте наші передачі постійно, ви згадаєте, що цієї теми ми вже торкалися, коли вивчали життєвий шлях царя Давида. Зараз ми розглядаємо книгу псалмів, одну із п'яти поетичних книг Біблії. Відкрийте, будь ласка, 32-й псалом.
1: Блаженний, кому дарований злочин, кому гріх його закрито, блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо твоя рука вдень і вночі наді мною тяжить, і волога моя обернулась на посуху. Я відкрив тобі свій гріх і не сховав провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе. Ти від утиску будеш мене стерегти. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду. Моє око вважає на тебе. Не будьте як кінь, як той мул нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою, вудилом чи уздечкою. Ми продовжуємо вивчати книгу псалмів, Богом натхненну книгу гімнів Старого Завіту. Раніше ми розглядали псалми благословенних людей і розпочали вивчення молитовних псалмів. Сьогодні ми розглянемо 32-й псалом. У ньому автор намагається розповісти про Бога. Молитовні псалми є дуже емоційними, їх навіть можна назвати життєвими псалмами. Для їх розуміння нам треба усвідомити емоційний стан того, хто молиться, а для цього рекомендую вам провести деякий час у розміркуванні та читанні 32-го псалма. Основною темою 32-го, 51-го та інших псалмів є почуття провини. У 32-му псалмі Давид дуже досконало описує фізичні симптоми, які викликає почуття провини. Він говорить про нечесність, страждання, засмучення. Ти почуваєш, що сила випаровується з тебе, наче вода в дуже спекотний день, говорить Давид про духовну посуху. Коли ми будемо розглядати книги пророків, ми багато разів почуємо про таку посуху. Коли ми не слухаємося Бога, Він в багатьох випадках сам викликає таку посуху в житті людини. Ось чому Божі люди відчувають посуху в стосунках з Богом. Саме з почуття провини писав автор 32-й псалом. Коли ми досліджували першу та другу книги Самуїлові, ми бачили, що таке негативна емоція. Якщо ви відчуваєте провину, ви маєте бути відвертим собою. В цей момент ви не відповідаєте стандартам праведності. Існує два шляхи подолання цього почуття. Якщо ви підете світським шляхом, то вам взагалі не потрібно

відчувати себе винним у будь-чому. Але Біблія говорить, що провина існує, і вчить, як її позбавитися. Рішенням проблем є визнання провини. Давид також розповідає про рік відновлення після гріху у Бетшебі та вбивства Урії. Цей рік, мабуть, був найпоганішим у житті Давида. Коли пророк Натан прийшов до Давида, він вже був готовий сповідати власний гріх. У цьому псалмі Давид описує свій емоційний стан до та після зізнання гріху. «Яке щастя! Яка радість! Я почуваюся так легко», – каже Давид. Цими словами він описує благословення прощення, яке слідує після сповідання. Як ви можете знати, що ваші гріхи прощені? Все станеться так, як говорить Біблія, якщо ви вірите в це. Якщо ви не вірите, все буде навпаки. Бог говорить, що якщо ми сповідаємо наші гріхи та віримо в смерть Ісуса, Він простить наші гріхи та позбавить нас почуття провини. Ми маємо знати це, бо так говорить Біблія. Коли почуття провини відсутнє, це означає, що твої гріхи прощені. Обмін спустошуючого почуття на благословення прощення є угодою, що її ми маємо укласти з Богом. Давид також говорить про це в своєму псалмі. Він розповідає, що саме треба робити з почуттям провини. Принесіть ваш тягар провини до 32-го псалму, залиште його там, і йдіть з благословенням Божого прощення. 19-й псалом – це ще один молитовний псалом. Його поділено на три параграфи. Бог відкриває і показує нам широту своєї правди. У першому параграфі він робить це через природу. На початку цього псалма Давид говорить, що небеса проповідують, а текст проповіді присвяченій славі Господа. Вони робляться кожного дня та ночі. Космос проповідує про Божий розмір. Він не має кордонів. Ми не можемо виміряти навіть той космос, який бачимо в телескопи. Ми не можемо перелічити ті небесні тіла, що їх бачимо. Але ж їх значно більше. Коли пастух Давид лежав на землі та дивився на зірки, він розмірковував про Бога, який відкрився йому саме через небесні тіла. Ті з нас, хто живе в містах з безлічю світла, не приділяють великої уваги зіркам. Якщо ви колись подорожували в дуже віддалені місця, мабуть, перше, що вас дивувало, були зірки. Саме в таких місцях можна добре їх роздивитися. Давид розповідає, як зірки проповідували йому перед сном. Вони проповідували славу Божу. Космос, який оточував їх, теж проповідував Давиду. Ця проповідь була присвячена безмежності Божого володіння. Другий параграф 19-го псалма описує ще один шлях відкриття Божої правди. Він говорить про Боже Слово до людини через Біблію. Богослови називають Божу проповідь через природу природним відкриттям, а проповідь через Біблію – спеціальним відкриттям. Отже, Біблія є спеціальним відкриттям для людини. Поєднання Біблії у єдину книгу було чудом. Це чудо мало початок і продовження. Другий параграф розповідає про деякі цікаві речі з Біблії. Давид говорить, що Біблія є досконалою. Вона є обґрунтованою, чистою та правдивою. Біблія також впливає на наше життя. Вона прояснює наші очі, радує наші серця. Вона робить складне простим, а найголовніше – вона змінює наші душі. Другий параграф – це погляд з висоти на те, чим є Біблія і що вона робить у нашому житті. Думки Давида щодо себе змінювалися, коли він лежав на землі та дивився на небесні тіла. Далі Давид молиться. А помилки хто розуміє? Від таємних очисть ти мене, і від свавільців свого раба заховай. Нехай не панують вони наді мною. Тоді непорочним я буду, і від провини великої буду очищений. Наступна молитва Давида знайома багатьом. Нехай будуть з волі твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем твоїм. Господи, скеля моя й мій спасителю. Порівняти цю молитву з рештою псалмів. Давид наче хоче сказати, що проповідь Бога через природу є дуже красивою, а проповідь через Біблію – досконалою. Це ідеальне чудо. Біблія – це не тільки відкриття, це велика та надприродна сила у нашому житті. Твоє слово може змінювати людські душі та просвітлювати очі людини, робити складне простим. В кінці псалма Давид запитує про відкриття для нього. Спробуємо інакше поставити запитання Давида. Ми пишемо Біблію розділ за розділом кожного дня.

нашими діями та словами. Люди читають те, що ми пишемо. Що ж інші можуть прочитати в вашій Біблії? Бог відкриває свою правду через природу та через Біблію. Також Він хоче робити це через мене та вас. Я та ви є єдиною Біблією для багатьох людей. Апостол Павло також пише, що ми є листами, що їх читає багато людей. А яку Біблію вони можуть прочитати в моєму та вашому житті? Ось такою є головна думка Давидової молитви наприкінці псалма. Боже, я думаю про красу Твого послання через природу та про досконалість Твого послання через Біблію. Зроби мене таким, яким Ти бажаєш. Нехай роздуми мого серця, слова моїх вуст, Твоє відкриття через моє життя буде прийнятним для Тебе. 73-й псалом містить почуття. Його написав не Давид, а людина на ім'я Асаф. Псалом розповідає, як чоловік позаздрив процвітанню грішників та поставив під сумнів справедливість Бога. Його емоційний стан можна назвати як заздрість та сумнів. Коли ми говорили про 30 духовних причин страждання, ми вивчили, що інколи Бог дозволяє віруючим страждати. Коли Бог дозволяє своїм страждаючим дітям перемагати, цим Він проповідує цілому світу. Це трапляється з кожним віруючим. Він перетворює страждаючі серця віруючих у свічу, і вони стають світлом світу. Страждаючі віруючі показують світу Божу славу через свої страждання. Увірувати не означає те, що небо буде більш блакитним, трава зеленішою, а птахи будуть співати краще. Стати віруючим означає зовсім протилежне. Це може привести до багатьох проблем. Бог хоче, щоб цілий світ бачив, що є основою вашого життя, і той скарб, що лежить у вашому глечику. Щоб це показати, потрібен тиск на глечик та буря, що має завалити дім вашого життя. Асафу це не сподобалося. Він сказав, що грішники ніколи не мають проблем. Вони процвітають та мають все, що забажають. А у мене проблеми кожен день. Одна наздоганяє іншу. Асафа це дуже засмутило. Я не хочу ділитися своїми проблемами, бо я не хочу засмучувати людей Божих. Вони дивляться на мене як на приклад, і тому я не можу ділитися з ними сумнівами. Це майже знищило мене до того, як прийшов у святиню Божу, каже Асаф. Ми не можемо вирішити наші проблеми, сумніваючись чи навчаючись у семінарії. Семінарія – це не те місце, де можна вирішити власні проблеми з Богом чи покращити свою віру. Коли ви маєте проблеми, подібні до проблем Асафа, йдіть до святині. Коли Асаф приніс свої проблеми до святині, Бог дозволив йому провести 5 хвилин у пеклі. Бог показав Асафу кінець грішників. Це добрий шлях описання його досвіду. Біблія говорить, є шлях, який людині здається вірним, але кінець цього шляху – смерть. Уявіть крах всього життя та системи скарбів грішників. Коли б кожен з нас хоч на 5 хвилин потрапив до пекла, ми всі були б проповідниками. А як саме ви б почали проповідувати? Мабуть, взяли б великий намет, машину, і поїхали б розповідати всім про побачене в пеклі. Якби ми з вами хоч 5 хвилин провели б у раю та пеклі, що б подіяло на вас більше? Подумайте про це до наступного разу. Блаженний, кому дарований злочин, кому гріх його закрито, блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо твоя рука вдень і вночі наді мною тяжить, і волога моя обернулась на посуху. Я відкрив тобі свій гріх і не сховав провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе. Ти від утиску будеш мене стерегти. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду. Моє око вважає на тебе. Не будьте як кінь, як той мул нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою, вудилом чи уздечкою.

0: Якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур. Але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Мануїл.
1: Ну, совершенна любов ізганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за Нього, і Він не дасть своїм дітям терпіти звіхмири. Але знаєте, я колись бачила картину таку, дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі, хто тримається на скалі, Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють, тому що коріння, от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше, і бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божім. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Для Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом. І Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя. Йти за Ісусом. Мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир і Він мій кровний брат. Бо я омита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути

0: ними не проходити мимо, хто сьогодні протягає руку дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
1: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанції і що треба просто вкотре повірити в неможливе. Ні, не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Еммануїль». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 7 травня.
1: Блаженні ті, що чинять правду і завжди творять справедливість. Книга приповістей, 29 розділ, 7 вірш. Прагніть до правди та справедливості у всьому, що ви робите.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.
4: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
5: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
6: Одного разу ми гостювали з дітьми. Я приїхав до батьків своїх. Якийсь час ми провели разом. Коли я збирався додому, мій тато каже: «Саша, не їдь цією дорогою, якою ти приїхав. Попробуй, є інша дорога. Толік, це мій брат старший, він часто їздить тудою. Може, вона тобі сподобається?» Я кажу: «Пап, я вже привик їздити своєю старою дорогою. Я поїду так, як я звик». Машина була чимось нагружена, був прицеп, і мені зовсім було нецікаво шукати нову дорогу і десь заблукати в цих дачних переулочках. Я казав: «Ні, я знаю стару дорогу, я спокійно вийду». Тата каже: «Попробуй». Ну, і він так якось знітився, каже: «Зроби це заради мене». Я послухав його, я поїхав цією дорогою, і це дійсно була така, може, вона й швидша для когось, то її знає, але перший раз я заблукав серед з прицепом, серед цих маленьких вулиць. І, ну, зайняло, може, десь півгодини, 20 хвилин. Коли я виїхав уже на трасу, на підйомі я бачив аварію. Точно така сама машина, як моя, з прицепом. Теж там якийсь дачний крам, якісь плоди, щось іще. І з зустрічної полоси зірвався позашляховик і підскочив на відбойнику і просто накрив зверху цю машину і всіх, хто був в цій машині. Я, проїжджаючи, просто спитав, коли це трапилось у людей, які там зібралися. Мені сказали, десь 20 хвилин, десь навколо, десь приблизно 20 хвилин тому. Я зрозумів, якби я, можливо, не послухав свого тата, я якраз би виграв цих 20 хвилин, але це був би я. Я хочу сказати всім, хто зараз мене слухає, Бог – це єдина причина і єдина мета. З нього початок, і до нього все сходиться, і в ньому і кінець нашого життя, нашого існування. Бог чує, і Він прийме тебе таким, який ти є. В тому стані, в якому ти є зараз, Він прийме і дасть тобі таку безпеку і такий мир, і дасть тобі таке майбутнє, якого ти не очікував ні від яких своїх планів, ні від кого в цьому житті. Він дасть тобі справжнє життя. Якщо ти готовий прийняти його, якщо ти побачив оцей образ батька, ти відчув це тепло, і ти зрозумів, що там добре, просто скажи простими словами, звичайними словами: «Господи Боже, Творець неба і землі, прийми мене, моє життя і мою душу. Прости мені за всі скорби.

0: коїні мною гріхи, за всі помисли, за все, в чому я не правий перед тобою, і назви своєю дитиною. Дай мені бути в твоїх обіймах, дай мені відчути твою любов. Дякую тобі за все. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
4: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Як можна змінитися? Я віруючий і давно відвідую церкву. Намагаюся не грішити, не засуджувати, не сердитися, але знову все повторюється. Не можу позбутися гріховних намірів. Я хочу змінитися, але не можу. Як мені змінитися? Якщо ви хочете змінитися, не варто дивитися на своє минуле. Не варто дивитися на самого себе і навіть думати про самого себе. Коли Адам згрішив, у нього відкрилися очі на самого себе, і Адам і Єва перестали дивитися на Бога, а натомість почали дивитися на самих себе. І розкрилися очі у них обох, і пізнали вони, що нагі. Буття, 3 розділ, 7 вірш. Доки вони не згрішили, вони не бачили себе, що були нагі. І були вони обоє нагі, Адам і дружина його, і не соромилися. Буття, 2 розділ, 25 вірш. Вони бачили тільки Бога, Творця неба і землі, яким вони жили та існували. Але згрішивши, вони побачили самих себе. Саме від цього погляду на себе усі наші проблеми. Погляд на себе і відсутність погляду на Бога і являється перворідним гріхом. Роблячи себе центром життя, головним орієнтиром, ідолом і Богом для самого себе, тим самим людина відкинула керівництво свого Творця – Бога. Тому всі наші проблеми знаходяться всередині нас, через народження від Адама, як написано. Тому, як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі згрішили. Римлянам 5 розділ, 12 вірш. Тобто всередині нас від народження знаходиться егоцентрична позиція Адама. Чим більше ми думаємо про себе, тим більше ми занурюємося у темряву егоїзму, яку ми отримали у спадщину від Адама. І якщо ми будемо хоча б трохи чесними, ми виявимо у нашому серці дуже багато негарних якостей. Ісус сказав, «Бо зсередини від серця людського виходять лихі помисли, перелюбства, любодійства, вбивства, злодійство, здирство, лукавство, зради, ганебні вчинки, заздрісне око, богохульство, гордощі, безумство – все це зло зсередини виходить і оскверняє людину». Від Марка, 7 розділ, з 21 по 23 вірш. Уявіть лише, що знаходиться всередині кожної людини. Так, це неприємно чути, і ви можете сказати – що, напевно, це є у всіх, окрім вас. Але ж кожен, народжений за плоттю, від Адама. Тому ж в кожній людині все це є. Чим більше ми занурюємося у себе, тим більше ми занурюємося у темряву наших брудних думок. Тому, щоб позбавитися у цього всього, нам варто дивитися не в себе, не у свою темряву, а на Господа. Адже Бог є світло і немає в ньому ніякої темряви. 1 Івана, 1 розділ, 5 вірш. Не варто думати.

думати про своє життя, краще подумати про життя Христа, і тоді Господь освятить тебе своїм життям. Було світло істине, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ. Івана, 1 розділ, 9 вірш. Не варто досліджувати самого себе, тому що ми не знайдемо всередині себе нічого доброго. Ми – гріховна плоть, і все наше наповнення гріховне. Павло говорить, «Бо знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добре, бо бажання добра є в мені, але щоб зробити таке, того не знаходжу». До Римлян, 7 розділ, 18 вірш. Тому думати про себе плотського, гріховного, нечистого, не лише безглуздо, але й смертельно. Павло писав, «Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир». До Римлян, 8 розділ, 7 вірш. Помисли плотські – це помисли про самого себе, а згідно зі словом, це призводить до смерті. Багато людей скінчили життя самогубством, розмірковуючи про самих себе і про своє життя. Вони так захопилися цим дослідженням, що досягли глибини зла у своєму серці і через відразу до себе вирішили скоїти самогубство. Ви не замислювалися, чому ми боїмося залишатися із самими собою наодинці? І чому одразу біжимо до людей, вмикаємо соцмережі, телевізор чи музику? Ми просто боїмося залишитися наодинці із самими собою, тому що цей «я сам» і являється нашою гріховною плоттю. Ви дуже добре його знаєте. Він брехливий, боягуз, хтивий, гордий, жорстокий і багато іншого. Ви не хочете ототожнюватися із ним, тікаєте від нього, тобто від самого себе плотського. Тому залишатися наодинці із самим собою ще не означає, що ви спілкуєтеся із Богом. Бенедикт Спіноза сказав, коли залишаєшся сам, потрібно точно знати, із ким ти залишаєшся. Тому важливо докласти всіх зусиль, щоб залишаючись наодинці із самим собою, у нас були помисли про Христа. Подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душами вашими. До Євреїв, 12 розділ, 3 вірш. Наша душа кріпне і утверджується лише тоді, коли ми помишляємо про Христа, розмірковуючи про самих себе, не помишляючи про Христа, наша думка знемагає і слабне. Ви запитаєте, а чи всі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, народжені згори і отримали Духа Святого? Так, ви абсолютно праві, більше того написано. Увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом, до Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Проте, народження по плоті залишається і ніде не зникає, доки ми ще живі у фізичному тілі. Всередині нас якимось чином вміщається і Дух Божий через віру в Ісуса Христа, і стара гріховна плоть. Через народження від Адама, таким чином, всередині нас іде постійна боротьба, бо плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. До Галат, 5 розділ, 17 вірш. І щоб перемогти в цій боротьбі, нам потрібно увесь час бути з Христом, щоб було, як написано, «І вже не я живу, а живе в мені Христос. А що нині живу по плоті, то вірою живу в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене». До Галат, 2 розділ, 20 вірш. Тому наша перемога тільки у Христі. Самі себе ми ніколи не переможемо. Потрібно увесь час жити вірою, що Христос зі мною, і саме цією вірою ми переможемо самих себе. Бо всякий, народжений від Бога, перемагає світ, і ця перемога, що перемогла світ, віра наша. 1 Івана, 5 розділ, 4 вірш. Віра – це бути весь час із Ним, ніколи не залишати Його, ніколи не залишатися наодинці з самим собою, тільки-но ми залишаємося наодинці із самим собою чи зі світом, а це одне і те ж. Ми знаходимося в руках сатани –

тому, що князь цього світу – диявол. Блез Паскаль, розмірковуючи про це, писав, що розмови з самим собою псують людину, а спілкування людини із самою собою псує нас так само, як і лихе товариство. Бо люди на самоті ведуть бесіди самі з собою, і ці бесіди необхідно розумно спрямовувати. Не обманюйтеся, лихі товариства псують добрі звичаї. 1 Коринфянам, 15 розділ, 33 вірш. Потрібно щосили намагатися зберігати мовчання, а бесіди вести лише про Бога, адже у ньому єдиному – істина, і таким чином перейнятися цією істиною. Блез Паскаль, роздуми, номер 102, сторінка 80. Отже, для того, щоб вирватися із темряви своїх гріхів, не потрібно залишатися наодинці з собою. Важливо залишатися сам на сам із Христом. Чим більше ми будемо мати спілкування з Господом, тим більше Він буде наповнювати наше серце світлом і звільняти нас від нашої гріховної темної плоті, формувати в нас свою волю, чисті та світлі помисли і розсудливі бажання. Тому що Бог створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням. До Філіппян, 2 розділ, 13 вірш. Коли ми думаємо про Христа, ми наближаємося до Христа і преображаємося в Його образ. Коли ж ми думаємо про себе, ми віддаляємося від Христа і наближаємося до гріха. Павло писав: «І не уподібнюйтеся світові цьому, а змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена». До Римлян, 12 розділ, 2 вірш. А воля Божа – це щоб Він був у нас, щоб ми були із Богом разом єдині, як сам Ісус говорив. Щоб усі були єдине, як Ти, Отче, в мені, і я в Тобі, так і вони, нехай будуть нас єдине, щоб увірував світ, що Ти послав мене. Івана, 17 розділ, 21 вірш. Отже, нам потрібно преображатися оновленням розуму, завжди думати про Христа і припинити думати про себе. Як це робить світ, занурений у егоїзм? Звісно, одразу припинити думати про себе не вийде. Адже Павло нас вчив, що в міру примноження віри ми будемо все менше думати про самих себе. За даною мені благодаттю, кожному з вас кажу, не думайте про себе більше, ніж треба думати, але думайте скромно, в міру віри, яку Бог приділив кожному. До Римлян, 12 розділ, 3 вірш. В іншому місці Павло навчав: «Будьте однодумні між собою, не звеличуйте себе, а наслідуйте смиренних, не будьте зарозумілі». До Римлян, 12 розділ, 16 вірш. Не мрійте, тобто не будьте розумними для самих себе. Погляньмо, як Давид думав про себе: «А я черв, а не людина, приниження в людей і зневага в народів». 21 псалом, 7 вірш. Але ж цей псалом говорить не лише про Давида, а й про Христа. Авраам оцінював себе відповідним чином. Авраам сказав у відповідь: «Ось, я насмілився говорити владиці, я порох і попіл». Буття, 18 розділ, 27 вірш. Тому думати про себе – це стверджувати у собі самому незалежність від Бога. Це плотська, гріховна природа людини, отримана у спадщину від Адама. Думати про себе – це гордість і звеличування, це бути противником Богу, а значить, бути заодно із сатаною. Думати ж про Бога – це смирення самого себе. Була така історія, коли Ісус розмовляв із Петром про своє покарання на хресті, і Петро намагався його відмовити – тоді Ісус назвав Петра сатаною. Він же, обернувшись, сказав Петрові: «Відійди від мене, сатано! Ти спокуси мені, бо думаєш не про Боже, а про людське». Тоді Ісус сказав учням своїм: «Якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій та йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто погубить душу свою заради мене, той збереже її».
Євангелія від Матвія.

0: 16 розділ з 23 по 25 вірш. Зректися себе, погубити свою душу і взяти свій хрест – це припинити думати про самого себе, про людське, а весь час думати про Христа – це і є смирення плоті. Отже, смиритися під міцною рукою Божою, що підніс вас свого часу. 1 Петра, 5 розділ, 6 вірш. Ви скажете, як це можливо – не думати про себе, якщо написано? Пильнуй себе самого та навчання, займайся цим постійно, бо так роблячи і себе спасеш, і тих, хто слухають тебе. 1 Тимофію, 4 розділ, 16 вірш. Думати про себе можна і навіть потрібно, але тільки в тому сенсі, щоб визначати, де ми знаходимося, із Христом чи ні. Написано: перевіряйте самих себе, чи у вірі ви, самих себе досліджуйте, чи ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, хіба тільки ви не ті, ким повинні бути. 2 Коринфян, 13 розділ, 5 вірш. Випробовувати свою віру значить визначати, а чи Христос у мені? Чи я зараз сам собою? Чиню я зараз своєю волею, чи виконую волю Христа? Потрібно весь час випробовувати себе і перевіряти. А я зараз чиняю як учень Христа? За Його словом? Чи за своїми бажаннями? Тобто важливо весь час контролювати себе. З ним я чи з самим собою? Отже, для того, щоб змінитися, потрібно завжди бути із Христом. Усі наші хвороби, як фізичні, так і психічні, це лише гріх, який живе в нас від самого народження. Наша совість вже не може зносити цей гріх, і всередині кожного із нас з'являється такий тиск, від якого з'являється хвороба, неважливо, фізична, духовна чи психічна. Тому вихід тільки один – це Христос, який є путь і істина і життя. Івана, 14 розділ, 6 вірш. Тільки Ісус звільнить нас від гріхів. Ісус, який дав себе за нас, щоб визволити нас від усякого беззаконня і очистити собі людей обраних, ревних до добрих діл. До Тимофія, 2 розділ, 14 вірш. Сенс нашого життя – знайти Ісуса Христа. Написано: від однієї крові створив увесь рід людський для проживання по всій землі, наперед визначивши часи і межі їх перебування, щоб вони шукали Бога, чи не відчують Його, і чи не знайдуть, хоч Він і далеко від кожного з нас, бо ми ним живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших віршотворців говорили, ми Його і рід. Діянь, 17 розділ, з 26 по 28 вірш. В іншому місці сказано: бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає Його, дає винагороду. До Євреїв, 11 розділ, 6 вірш. Нам потрібно бути із Ним, шукати Його, перебувати у Ньому, спілкуватися, молитися. Якщо ми із Ним, тоді Він з нами, і Він прожене всяку темряву, яка є в нас. Так, це не просто не думати про себе, а про Нього, але це важливо. Як тільки ми фокусуємося на Христі, ми зцілюємося, а переводячи фокус на себе, ми помираємо. Як було із Петром, доки він дивився на Христа і йшов по воді, а як тільки відвернувся на секунду, почав тонути. Важливо пам'ятати, що ми самі своїми силами ніколи не виправимося, не змінимося, а тільки силою Ісуса Христа в нас. Все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. До Римлян, 8 розділ, 37 вірш. Тому, перебуваючи з Ісусом, ми будемо мати все – і звільнення, і зцілення від усіляких гріхів і залежностей. Тому, що Він саме для цього і прийшов на землю, поніс покарання за наші гріхи, був убитий і воскрес. Слава Йому! Автор – Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість. із уст його знання.

0: та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
1: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
2: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Филип'ян. Розділ другий.
2: Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любови, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Не робіть нічого підступом або шванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини, і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос – то Господь, на славу Бога Отця. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі, додержуючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг не надармо, що я працював не надармо. Та хоч і стаю я жертвою при жертві і при службі вашої віри, я радію та тішуся разом із вами всіма. Тіштесь тим самим і ви, і тіштеся разом зо мною. Надіюся в Господі Ісусі незабаром послати до вас Тимофія, щоб і я зміцнів духом, розізнавши про вас. Бо я однодумця не маю ні одного, щоб щиріше подбав він про вас. Усі бо шукають свого, а не Христового, Ісусового. Та ви знаєте досвід його, бо він, немов батькові син, зо мною служив для Євангелія.

0: Євангелії. Отже, маю надію негайно послати цього, як тільки довідаюся, що буде зо мною. Але в Господі маю надію, що й сам незабаром прибуду до вас. Але я вважав за потрібне послати до вас брата Епафродита, свого співробітника та співбойовника, вашого апостола і служителя в потребі моїй. Бо він побивався за вами всіма і сумував через те, що ви чули, що він хворував. Бо смертельно він був хворував, але змилувався Бог над ним, і не тільки над ним, але й надо мною, щоб я смутку на смуток не мав. Отож, тим швидше послав я його, щоб тішились ви, його знову побачивши, і щоб без смутку я був. Тож прийміть його, Господі, з повною радістю, і майте в пошані.
1: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про сучасну педагогіку.
2: Основоположник світської освіти Ян Амос Коменський, який, по суті справи, розробив основи сучасної педагогіки. І він говорив, що основна ціль освіти – підготовка до вічного життя. Тому ми просто втратили ті принципи, які були закладені в церковну освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей. Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому радіо «Еммануїл».

Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця. І запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії.

0: хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про здоров'я і зцілення дитини.

0: Отче Небесний, на основі 4 глави послання до євреїв я з дерзновенням приступаю до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Я приходжу перед Твоє світле лице з моїми дітьми та онуками, які народжені і ще не народжені. Я прошу в Тебе для них міцного здоров'я на всі земні дні. Я прошу Тебе про те, щоб ніяка хвороба не зіпсувала їхнє життя. Я прошу Тебе, захисти їх від всякої немочі. У Твоєму слові сказано, послав слово своє і зцілив їх, і з могил їхніх вивів їх. Дякую Тобі, що діти мої мають бадьорий дух і здорове тіло. Але особливо зараз прошу за сина, він температурить. Але у якій би частині тіла мого сина притаїлася хвороба, прошу Тебе, Господи, доторкнися до нього Твоєю рукою і зціли, дай йому повне одужання. Збережи його надалі від хвороб і травм. Особливо прошу про зцілення лівого коліна. Якщо ж нам необхідно відвідати лікаря, покажи спеціаліста, якому ми зможемо довіритися, і дай лікарю мудрість і досконале знання шляхів і методів лікування. Дякую Тобі, Боже, за те, що Ти постраждав і помер за нас, щоб ми мали спасіння, процвітання і уздоровлення. Я прошу Тебе виконати обітницю про зцілення, яку Ти дав віруючому Твоєму слові щодо моїх дітей. Я очікую, що мій син буде повністю здоровим і матиме міцний дух. Навчи його, Боже, проголошувати Твої обітниці про зцілення і пам'ятати, що Твоїми ранами він уздоровлений. Господи, нехай мої діти завжди пам'ятають про те, що Ти їхній цілитель, Ти їхній лікар. Нехай вони ніколи-ніколи не погоджуються з жодною хворобою, а завжди звертаються по допомогу до Тебе. Даруй їм віру в чудеса зцілення. Боже, зроби так, щоб діти мої самостійно молилися про своє здоров'я, а також про оздоровлення хворих, та разом з ними очікували відповіді на свої молитви. Дякую Тобі, наш Цілителю. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 53:5, Якова 5:16, Малахії 4:2, 1 Петра 2:21-24, Ісая 58:8. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм, тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
1: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за усіх наших дітей, за дітей в Україні та світі. Благослови кожного з них доброю долею, і нехай кожен хлопець та кожна дівчина виросте прекрасною людиною для Твоєї слави, на радість своїм батькам і на користь та розвиток своїй державі. Ми просимо Тебе, Господи, нехай вся Твоя доброта, вся Твоя милість і ласка буде з ними в кожному дні їхнього життя. Нехай наші діти стануть справді гідним поколінням, яке поведе і змінюватиме нашу країну. Нехай це будуть місіонери, візіонери, ті люди, які принесуть найперше здорові цінності нашому суспільству. Ми просимо Тебе, Господи, благослови також турботою фінансовою та матеріальною, благослови сім'ї та родини, щоб вони могли належно дбати про своїх дітей. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли й ціла війна стане проти мене і

0: Надія буду, надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: вами радіо Еммануїл.
1: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Добрий ранок вам, малята. Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
3: Доброго ранку, небесний отець. Допоможи мені, будь ласка, сьогодні правильно планувати день. Амінь.
1: У рамках програми «Натхнення» – найкращі ретроспективи світової літератури.
4: Антуан де Сент-Екзюпері. «Маленький принц». Я зовсім не хочу, щоб мою книжку читали лише для розваги. Мені стає дуже боляче, коли я згадую свого маленького приятеля і розповідаю про нього. Уже минуло 6 років відтоді, як він зі своїм баранцем покинув мене. І я силкуюся розповісти про нього, щоб не забути його. Живий жаль бере мене, коли забуває друзів. Не кожен має друга. І я можу стати таким, як дорослі, котрі нічим не цікавляться, окрім своєї циферії. Отже, я ще й тому купив коробочку з фарбами та олівці. Нелегко в мої літа знову братися до малювання. Якщо за все життя лише зобразив, що удава в натурі та в розрізі. Колись там у 6 років. Я, звісно, намагатимусь якнайліпше передати схожість. Я зовсім не певен, що мені з цим пощастить. На одному малюнку виходить вдало, на іншому портрет зовсім не схоже. Я можу схибити, і що зросту. Ось тут маленький принц завеликий, а он там він замаленький. Я вже вагаюсь, згадуючи барву його одягу, тож мазюкою і так, і сяк, навмання. Можу, зрештою, і помилитися в деяких важливих подробицях. Ви вже даруйте. Мій приятель ніколи нічого мені не пояснював. Певне гадав, що я такий самий, як і він. Але я, на жаль, не вмію побачити баранця крізь стінки ящика. Певне, я трохи скидаюся на дорослих. Очевидно, дещо постарів.
2: Щодень я дізнавався щось про його планету, про те, як він покинув її і як мандрував по світах. Він розповідав про це поступово, і то принагідно. Отак 3-го дня я дізнався про трагедію з баобабами. Це також сталося завдяки баранцеві. Маленького принца обсіли тяжкі сумніви, і він раптом спитав мене: «А правда, що баранці їдять кущі?» «А вже ж правда». «О, я радий». Я не второпав, чому так важливо, щоб баранці їли кущі. Але маленький принц додав: «То вони їдять і баобаби?» Я сказав маленькому принцеві, що баобаби не кущі, а височенні з дзвінницю дерева, і хоча б він привів навіть цілий табун слонів, то й вони не з'їдять і одного баобаба. Почувши про табун слонів, маленький принц засміявся. Їх би довелося поставити один на одного. А далі промовив розважливо: «Баобаби, поки виростуть, бувають зовсім маленькі». «А й справді, але навіщо тобі, щоб баранець їв маленькі баобаби?» «А то як же?» Отказав він, ніби йшлося про щось цілком очевидне. І мені довелося добре поміркувати, поки я здогадався, у чому тут річ. Справді, на планеті маленького принца, як і на всіх інших планетах, росли трава і бур'ян. Отож, є там добре насіння доброго, корисного зілля і погане насіння поганого зілля – бур'яну. Але насіння невидиме. Воно спить, сховане в землі, аж поки якісь насінині заманеться прокинутись. Тоді

воно потягається і спершу несміливо пускає до сонця паросток, безневинну чарівну муравочку. Якщо це редиска або рожа, хай собі здорові ростуть. А коли це якийсь бур'ян, треба його одразу, як тільки розпізнаєш пагін, виполоти з корінням. Ну, а на планеті Маленького Принца було жахливе насіння. Це насіння баобабів. Земля на планеті була вражена тим насінням. А баобаб – така рослина, що коли не розпізнаєш її вчасно, то вже ніколи не позбудешся. Він захарастить цілу планету. Він пронижить її своїм корінням. А якщо планета дуже маленька, а баобабів забагато, вони роздеруть її на клапті. «Є такий закон», – сказав мені згодом Маленький Принц. Причепорився сам уранці, причепори гарненько і свою планету. «Треба полоти баобаби зараз же, як тільки побачиш, що то не рожі, бо молоді пагінці рож і баобабів майже однакові. Ця праця дуже нудна, але зовсім легка». Якось він порадив мені постаратися намалювати такий гарний малюнок, щоб усе це затямили діти і моєї планети. «Якщо колись вони вирушать у мандри, – сказав він, – це їм стане у пригоді. Іноді якусь свою роботу можна й відкласти, нічого від того не станеться. Але з баобабами відкладати годі, тоді чекай лиха. Я знав одну планету, там жив лінтюх. Він не звернув уваги на три кущики». З оповіді Маленького Принца я зобразив цю планету. Я не люблю повчального тону. Та люди так мало знають, скільки шкоди від баобабів, а небезпека для того, хто потрапив би на астероїд, від них така велика, що цього разу я роблю виняток і порушую свою стриманість. «Діти, – кажу я, – стережіться баобабів. Я хотів застерегти моїх приятелів від небезпеки, що давно чигає на них. А вони не знають цього, як не знав я сам раніше. Хотів попередити їх, і тим-то так завзято працював над цим малюнком. Словом, моє повчання варте тієї праці. Можливо, ви запитаєте, а чому у цій книжечці немає ще таких показних малюнків, як оцей із баобабами? Відповідь вельми проста. Я старався їх намалювати, але нічого не вийшло. А коли малював баобаби, мене запалювала думка, що це річ невідкладна. О, маленький принце, потроху я зрозумів твоє невеселе життя. Довший час ти мав лише одну розвагу – милуватися вечірнім сонцем. Я дізнався про це вранці четвертого дня, коли ти мовив мені. Я дуже люблю призахідне сонце. Ходімо подивимось, як сонце заходить. Але ж доведеться почекати. Чекати? Чого? Щоб сонце сіло. Спершу ти дуже здивувався, а потім засміявся саме з себе і мовив. Мені все здається, ніби я вдома. І справді, всім відомо, що коли в Америці полудень, у Франції вже вечоріє. І аби з одну хвилину перенестися до Франції, можна було б подивитись, як там сідає сонце. На жаль, до Франції не близький світ. А на твоїй планетці тобі досить було пересунути свого стільця на крок другий. І ти бачив захід сонця щоразу, коли тільки бажав. Якось за один день я бачив захід сонця 43 рази. І трохи згодом ти додав. Бачиш, коли стає дуже сумно, а утішно помилуватися, як сідає сонце. Виходить, того дня, коли ти бачив захід сонця 43 рази, тобі було дуже сумно. Але маленький принц не відповів. П'ятого дня, знов-таки завдяки Баранцеві, я довідався про таємниці життя маленького принца. Він спитав зненацька, наопростець, ніби це було наслідком довгих мовчазних роздумів. Якщо баранець їсть кущі, то він і квіти їсть? Баранець їсть усе, що попадеться. Навіть квіти з колючками? А вже ж, навіть квіти з колючками. А навіщо ж тоді колючки? Цього я не знав. Я сам порався, ніяк не міг одгонтити в двигуні міцно закручений шуруп. Мене дуже турбувало, чим обернулася вимушена посадка. Питної води лишалося обмаль, і я вже боявся найгіршого. Нащо ж тоді колючки? –

0: Як уже маленький принц про щось питав, він не заспокоювався, поки не діставав відповіді. Шуруп той дався мені в знаки, і я сказав на обмання. Колючки ні на що не потрібні, квіти випускають їх просто від злості. О, відтак, трохи помовчавши, гукнув майже сердито. Я тобі не вірю, квіти такі кволі і простодушні, і вони підбадьорюють себе. Гадають, що колючі вони страшніші. Я не відповів нічого. А у ту хвилину я казав собі, якщо цей шуруп і зараз не піддасться, я розтрущу його молотком. Маленький принц знову перебив мої думки. І ти гадаєш, що квіти? Де ж пак? Ніщо я не гадаю. Я відповів тобі на вмання, я заклопотаний поважною справою. Він глянув на мене здивовано. Поважною справою. Він подивився на мене, на молоток у моїй руці, на чорні відмастила пальці, дивився, як я схилився над річчю, такою в його очах потворною. Ти мовиш, як дорослі. Мені стало соромно. А він додав безжально. Ти все плутаєш, ти все перекинув догори ногами. Маленький принц і справді дуже розсердився. Труснув головою, і вітер розмаяв його золоту чуприну. Я знаю одну планету. Живе там такий собі червонопикий добродій. Він не понюхав ні разу жодної квітки. Зроду не глянув на зірку. Нікого ніколи не любив. Він тільки й робить, що підбиває цифри. І цілий день торочить. Я людина поважна, я людина поважна. До стоту, як ти. І дметься з пихи. А насправді він не людина, він гриб.
1: Що?
0: Гриб. Маленький принц аж поблід від гніву. Мільйони років у квітів ростуть колючки. І мільйони років баранці все ж їдять квіти. Та хіба це не поважна річ? Зрозуміти, чому вони так стараються випустити колючки, які їм нічого не дають? Хіба це не важливіше і не поважніше, ніж рахунки червонопикого гладуна? І коли я знаю квітку, яка єдина на світі і росте лише на моїй планеті, а якийсь баранець одного ранку з'їсть її, не тямлячи навіть, що він накоїв, це теж, по-твоєму, байдуже? Він зашарівся, а потім озвався знову. Якщо ти любиш квітку, яка існує єдина на світі і лише на одній з мільйонів і мільйонів зірок, цього досить. Милуєшся на зорі і чуєшся щасливим. Кажеш собі, десь там і моя квітка. Але коли баранець її з'їсть, це все одно, мов би, всі зорі раптово згасли. І це, по-твоєму, байдуже? Він більше не міг нічого сказати. Він раптом заридав. Споночило. Я відклав інструмент. Смішно було думати про молоток, про шуруп, про спрагу і смерть. На цій зірці, на планеті, на моїй планеті Земля плакав маленький принц. Його треба було втішити. Я взяв його на руки і почав люляти. І сказав йому: «Квітці, яку ти любиш, не загрожує ніяка небезпека. Я намалюю твоєму баранцеві обродьку. Намалюю для тієї квітки броню. Я вже й не тямив, що кажу. Я здавався собі страшенно незграбним. Не знав, як підійти до нього, як прихилити його до себе. Вона така загадкова, ота країна сліз. Незабаром я навчився краще розпізнавати ту квітку. На планеті маленького принца завжди росли звичайні прості квіти. А вони мали нерясно полісток, місця займали мало і нікого не турбували. А вони розпускалися вранці у траві, а надвечір никли. А та квітка проклюнулась із насінини, занесеної невідомо звідки, і маленький принц викохував той пагінчик, такий неподібний до інших болинок. А що, як це якась одміна баобаба? Та кущик незабаром перестав рости, і на ньому виліз поп'янок. Маленький принц із роду не бачив ще таких буйних поп'янків і відчував, що от-от станеться якесь диво. Одначе квітка, схована в своїй зеленій світличці, ще не була готова.

все чепурилася. Старанно добирала барв, а вона виряджалася поволі, приміряючи одну по одній пелюстки. Вона не хотіла виходити скуйовджена, як самосійний мак. Вона хотіла показатись у всій своїй пишноті. А вже ж, а вона була така чепурушка. Таємниче вбирання тривало багато днів. Аж от, якось уранці, тільки встало сонце, квітка розпустилась.

0: Ви слухали уривок з твору «Маленький принц» Антуана де Сент-Екзюпері. Текст читав Андрій Макаренко.
1: Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя.

0: Анатолій Костецький. Все про тебе та про всіх. Вершник. На коліні гарно в тата, мов на конику скакати, а на справжньому коні поки боязко мені.
1: Найсмиреннішим з людей був Господній раб Мойсей. Шов до Бога на Сіон і отримав там закон. Йов хворів, ридав, страждав, Бога кликав, умоляв. Хоч хворів він на проказу, Бога не ганьбив ні разу. Авраам, Господній друг, вірний серед Божих слуг, був готовий він для Бога дати в жертву сина свого. В храмі Самоїл служив, там з дитячих років жив. Перед Господом стояв, голос Божий чув і знав. Прикладів багато є, їх святе письмо дає. Щоб палало серце в нас, віри вогник, щоб не згас.
0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: Радіо «Еммануїл».

0: Ми із командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти сережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ті фінанси в 30, 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: влучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Я радий вітати вас на Світлому радіо «Еммануїл». І хотів би сьогодні з вами поділитися деякими думками щодо справжнього християнина, або так можна назвати, якості справжнього християнина. Звичайно, сьогодні я не зможу говорити абсолютно про всі речі, які торкаються саме предмету якостей справжнього християнина, але деякі із них я хотів би назвати, бо вважаю, що це є принципово і важливе щодо християнського життя. Якщо ви маєте Євангелію, то візьміть її до руки і разом зі мною відкрийте Післання апостола Павла до Филип'ян. 4 розділ. Ще раз повторюсь, після

Послання апостола Павла до Филип'ян, 4 розділ. Будемо читати з 4 віршика. «Радійте завжди в Господі, і знову кажу, радійте. Лагідність вашу нехай зрозуміють усі люди, Господь близько. Не журіться нічим, а усьому молитвою, благаннями з подякою, нехай об'являється прошення ваші перед Богом. А мир Божий, що вище всякого розуму, нехай береже серця ваші і думки ваші в Христі Ісусі». І, можливо, я пропущу і зачитаю 13-й вірш. «Все здолію в Христі, що мене підкріпляє». Я сьогодні хотів би виділити декілька речей. Перше. 4-й вірш говорить, щоб ми раділи завжди в Господі. І апостол Павло каже не просто «радійте в Господі», але каже «радійте в Господі» і знову кажу «радійте». В багатьох церквах вважається, що служити Богові і мати радість не завжди є сумісно. Але апостол Павло пише про це і досить таки чітко пише. Давайте я нагадаю, що послання апостола Павла до Филип'ян було написано в одних із досить складних моментів його життя, а можливо навіть в одному із найскладніших. Наскільки я знаю, що він знаходився в цей час в тюрмі, і ось він пише це післання. Ще це післання називають післанням радості, тут дуже багато оптимізму в цьому післанні. І ось задається питанням, від чого залежала радість та, яку мав безпосередньо сам же ж апостол? І знаєте, я приходжу до такого висновку, що є дві основи для радості. Є одна основа – це обставини нашого життя, є друга основа – це Господь. Давайте ми поговоримо про обставини. Я щось придбав, що дуже хотів придбати, і я радуюся, тому що я це придбав. Кажуть, що у водіїв є дві радості – коли придбав автомобіль і коли його продав. Дорогі мої любі, наші емоції завжди будуть з нами, і вони будуть накладатися абсолютно завжди. Але ми повинні навчитися розрізняти. Можуть приходити час оцих же ж емоцій, і ми думаємо, о, так тяжко, так складно, що ці почуття не зовсім добрі. Але давайте заглянемо в середину серця нашого, в глибину. Чи знаходжу я там мир і яку-то радість? Знаєте, коли я пригадую, наш син дуже захворів, і я приходив в лікарню, і, звичайно, я дуже переживав, але я знаходжу всередині себе якусь дивну таку обставину або дивне положення мого серця. Я не мав надмірного горя. Я навіть думав, може, то зі мною щось неправильно. Це Господь захищав. Знаєте, друга основа – це сам Бог. Як я вже говорив, наші емоції, вони будуть накладатися на наше життя. А ми не повинні жити за емоціями. Справжній християнин – це той, хто має радість і має радість в Господі. Павло, знаходячись у в'язниці, пише про радість. І виглядає так, що він саме в цей момент досить таки радувався. Чому? Його радість залежала від його ж взаємовідносин із Господом Ісусом Христом. Дорогі мої любі, давайте ми научимося розрізняти, чи то є радість від того, що я люблю Господа. Знаєте, коли я приходжу додому, і мене зустрічають мої діти, я їх люблю, і їхня присутність – то є радість для мене. Хоча не завжди вони роблять те, що я прошу. Після них кожного вечора треба багато прибирати. І це не є те, що ти з великою радістю робиш. Але тим не менше, все одно. Тому що це воно близьке, воно рідне, це твоє. Дорогі мої любі, оці взаємовідносини з Богом, як батьком, є основою радості. І саме про таку основу радості писав Павло. Бо якщо основа радості є які-то обставини життя, які викликають позитивні емоції, то обставини життя можуть змінюватися. Сьогодні Господь мене оздоровив, я радісний. А от завтра я молився, а Бог чому-то мене не оздоровив. Все, я вже не радісний. Радість моя залежить від того, що я знаю і поклоняюся живому Богові. Друге,
Написано

лагідність вашу нехай зрозуміють усі люди. Господь близько. В російському тексті написано кротость, лагідність, кротость. Напевно, тут говориться про яку-то спеціальну поведінку християнина. Добре відношення до інших. Саме Господь покликав нас, щоб ми мали добре відношення до інших. Одна із якостей справжнього християнина – це лагідність, яку нехай зрозуміють усі люди. Християнин повинен стати зрозумілим, чому він те робить, щоб його мотивація, його стиль життя був зрозумілим для інших людей. Знаєте, інколи говорять про християн, о, вони якісь дивні, вони так себе поводять. Чому люди так думають? Ну, інколи, тому що вони не зовсім мають інформації, інколи просто людям хочеться поговорити. Але саме християнин, який приносить Євангелію до тих людей, стає зрозумілий, чому він так поводиться, і його серце, воно є лагідним. Чому я повинен бути лагідним або кротким? Крутке, воно несе зміст таки досить чіткого виконання того, що Господь поклав на нас. Чому я повинен бути таким? Біблія досить чітко пояснює. Господь близько. Хтось думає, Господь близько, це значить, Господь скоро прийде. Правда? Дійсно, Господь скоро прийде. І є багато людей, які можуть набути спасіння через те, як я буду поводитись, як я буду жити. Але ще інше. Де б я не був? Господь завжди зі мною. Господь близько мене. Він все бачить, він усе знає. Господь близько. І ніколи не знаєш, в який саме момент Господь хоче тебе використати. А якщо цей самий момент я не був лагідним, не був кротким, і Господь не зміг мене використати. Він був близько, але мене не використав. І я не став тим знаряддям в його руках для розширення Царства Божого, для того, щоб біди поменшало в цьому світі. Далі каже, не журіться нічим, а всьому молитвою, благаннями, з подякою, нехай об'являються прошення ваші перед Богом. Не журіться. Як ви думаєте, чи може християнин зовсім не журитися? Я думаю, що завжди ми про щось журимося. Але зміст, який несе це слово, воно говорить про те, що журбою ми не можемо змінити обставини нашого життя. Я сяду і буду журитися. Господь каже, ні, ти починай діяти. Починай діяти з того, що ти будеш молитися, благати і дякувати Богу. Це зміст нашої віри. Я молюсь, я благаю і я дякую Богу, об'являючи все те, що є в моєму серці для Нього. Він чує молитву і він прийме цю молитву. Остання річ. Написано, а мир Божий, що вище всякого розуму, нехай береже серця ваші і думки ваші в Христі Ісусі. Мир Божий, що вище всякого розуму. Знаєте, в Біблії є описаний один випадок із життя одного чоловіка Божого на ім'я Йосип. Досить немало він пережив в своєму житті. Він пережив зраду рідних братів. Потім він був проданий в рабство. Потім його звинуватили неправдиво і посадили в тюрму. Багато пережив. І знаєте, він мав більш ніж достатньо можливостей і права сказати, чому зі мною стільки всього трапилося. Він міг би помститися своїм братам, більш ніж достатньо. У нього сили і можливостей було більш ніж достатньо. Але ми знаходимо, коли брати його прийшли до Єгипту, а на той час Господь уже підняв його, і він став, а по теперішнім міркам, прем'єр-міністром Єгипту, то саме Йосип, відкриваючись, плакав і обнімав їх. Вони були перелякані, але він казав, не бійтесь, ви ж мої брати. Питання, чому він зумів простити їх? Мир Божий, що вище всякого розуму, це неможливо вкласти, але якщо я завжди буду шукати миру Божого у своєму серці. Знаєте, я думаю так, що Йосип зрозумів, що це була його життєва дорога, яку він повинен був пройти. Тому що ще в ранньому дитинстві він мав відкриття від Бога про те, ким він буде і що він буде робити. Дорогі мої любі, дивіться. Оце відкриття.

0: Відкриття. Воно дало можливість Йосипу здолати геть усе, тому що це відкриття тримало його в Божому мирі. Слово Боже навчає нас, нехай мир Божий. Коли ми, прийшовши до Бога, покаялись і отримали мир Божий, давайте ми будемо його берегти. Це надважливо. Коли я починаю втрачати мир Божий, я повинен відразу шукати, чому я його втрачаю. І ті обставини, які знищують мир Божий, приводити в відповідність до відкриття Слова Божого. В такому разі я зможу мати мир Божий і знати, що все, що я прохожу, то є дорога, якою я пройду. Як я пройду? Апостол Павло, закінчуючи саме цей уривочок, каже: «Все здолаю в Христі, що мене підкріпляє. Я пройду і стану переможцем». В книзі «Відкриття» ми знаходимо, що переможці, вони будуть перед Господом, і вони будуть нагороджені Господом. Дорогі мої любі, давайте ми будемо виховувати в собі радість, тільки не від обставин, а радість у Господі. Давайте ми будемо виховувати в собі лагідність, не журитися, а просто діяти згідно Євангелію. Давайте ми будемо виховувати мир Божий, і ми завжди будемо переможці. Божого вам благословення!
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: і буде Господь пристанищем пригнобленому і захистом у скорботі. І будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я твоє, бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи.
1: Псалом 9, вірші з 8 по 11.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 7 травня.
2: Лінива рука доводить до бідності, а рука жвавих збагачує. Книга приповістей, 10 розділ, 4 вірш. Бажаємо вам наснаги та працьовитості. Нехай ваші руки будуть жвавими, а ваші зусилля приносять багаті плоди.
3: Ваше світле радіо Еммануїл. Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Шановні слухачі, я говорю, там, де ти нас, Господи, бачиш. І я дякую тобі за радіо Еммануїл, за те, що це є твій інструмент, через який ти торкаєшся сердець Духом Святим. Ми молимося за всіх партнерів і спонсорів. Ми молимося за ті насіння, які сьогодні приходять в це служіння. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа, благослови кожне насіння. Тому що коли ми приймаємо участь в Твоєму ділі, ми безпосередньо учасники, галілюя, Твоїх справ в життях людей. І нехай всіх нас рухає відкрите серце бути даятелями. Бо апостол Павло говорить, що блаженніша людина, яка дає. Дякуємо тобі, Господи, за радіо Еммануїл, і нехай, Господи, всі партнери будуть бачити Твою славу і в служінні, і в своїх життях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні у рубриці «Моя Україна» мова піде про українського композитора, який надихнув Коко Шанель на створення легендарного парфуму. Це Ігор Стравінський, один із найвидатніших композиторів ХХ століття. Володар

0: Грэмі, лектор Гарвардського університету і головний музичний експериментатор. За право називати його своїм композитором змагається Франція, Америка і Росія. Утім, безсумнівне одне, у його жилах тече українська кров. Батько Федір – оперний співак, який походив із давнього козацького роду, тож не випадково, що саме він позував для Іллі Рєпіна у картині «Козаки пишуть лист турецькому султану». Мама – піаністка родом із Волині. Протягом всього життя Стравінському шалено пощастило на хороші знайомства. Батько однокурсника виявився відомим композитором Миколою Римсько-Корсаковим, тож українець протягом 5 років брав у нього уроки. А коли і учень почав презентувати власні твори, то виявилося, що Сергій Дягілєв, не менш відомий керівник балету, його 5-рідний брат. Так родичі почали спільно працювати. Якщо Дягілєв ще якось стримував його експресивну музику, то публіка часто критикувала і називала його надто шумною людиною. А от Коко Шанель була зачарована Стравінським із першого знайомства, і коли у композитора почалися фінансові труднощі, запросила його із сім'єю до свого маєтку. Українець не встояв перед шармом модельєра, а закохана Коко того ж року створила свій кращий парфум «Шанель номер 5». І хоча композитор півстоліття прожив за кордоном, до українського Полісся ставився з особливою теплотою. У містечку Устилуг, звідки походила його мама, Стравінський і собі збудував маєток. До речі, саме у ньому написав свої кращі твори.
1: Ви слухали рубрику «Моя

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Тіні і потоки. Нехай же Господня слава перебуває навіки, хай Господь радіє ділами своїми. Від одного твого погляду земля тремтить, а доторкнешся до гір, і вони почнуть диміти. Тож співатиму Господеві протягом усього свого життя, прославлятиму мого Бога, доки живу. Нехай будуть приємними йому і мої роздуми. Я радітиму в Господі. Псалом 104, 31, 34. Бог радіє ділам творіння, бо вони вказують на те, що виходить за їхні межі, на самого Бога. Бог хоче, щоб ми були приголомшені і вражені Його творінням, але не заради самого творіння. Він хоче, щоб ми подивилися і сказали, якщо лише діла Його пальців, лише пальців, Псалом 8.3, сповнені такої мудрості, сили, величі і краси, то яким же має бути сам цей Бог? Це лише зворотний бік Його слави, ніби тьмяне дзеркало, в якому бачимо неясно. Що ж це буде, коли ми побачимо славу самого Творця, а не лише Його творіння? Мільярд галактик не задовольнить людську душу. Бог, і тільки Бог, ось кінцева мета душі. Джонатан Едвардс висловив це так. Насолода Богом – це єдине щастя, яке може задовольнити нашу душу. Потрапити на небо, щоби повною мірою насолоджуватися Богом – це безмежно краще, ніж найприємнішим чином облаштуватися тут. Це лише тіні, які Бог відкидає. Це лише

Осінні промені сяйва його сонця. Це лише потоки, а Бог – океан. Ось чому Псалом 104 завершується у віршах 31-34, зосереджуючись на самому Богові. Тож співатиму Господеві протягом усього свого життя. Я радітиму в Господі. Зрештою, не моря, не гори, не каньйони, не водоспади, не хмари і не великі галактики наповнять наші серця до межі здивування, а наші уста – вічною хвалою. Це буде сам Бог.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, пережи в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Хочемо дякуємо за те, що ти вибрав бути таким президентом.
1: Це програма «З української на українську і навпаки».
2: Вітаємо вас на світлій хвилі. Сьогодні ми дізнаємося з вами про таке. Чим відрізняються слова «тактичний» і «тактовний», також коли вживаються слова «підписка», а коли «передплата». І поговоримо сьогодні про вислів «мати довгі руки». Звідки він походить?
1: З української на українську і навпаки.
2: В українській мові існують слова пароніми. Вони подібні за написанням і звучанням, проте не є однаковими, а особливо не є однаковими за своїм змістом. Тактичний і тактовний. Тактичний – це той, який стосується тактики, зокрема військової. Тактичний хід – військова тактика. Тактовний – це той, який володіє почуттям міри, такту. Людина тактовна і має тактовну поведінку.
1: З української на українську і навпаки.
2: Дуже часто можемо з вами почути навіть із теле- і радіореклам, не кажучи вже про звичайне побутове мовлення. Я вже оформила підписку на цю газету. Увага! Оформляйте підписку на такий-то журнал. Насправді, правильно казати, не підписка, а передплата. Зараз пропоную поглянути до словника. Підписка – це письмове зобов'язання або підтвердження чогось. Підписка про невиїзд. А передплата – це попередня плата за що-небудь. Угода про надсилання друкованого видання із попередньою його оплатою. Передплата на газети. Прошу не плутати.
1: З української на українську і навпаки.
2: Сьогодні поговоримо про такий вислів, як «мати довгі руки». Дуже часто кажуть про великих начальників, чи то президентів, чи про спецслужби, що вони мають довгі руки, тому з ними не варто жартувати. Вислів «мати довгі руки» вживається доречним, коли йдеться про могутню впливову особу, з поля зору якої нічого не зникає, і яка може жорстоко покарати за будь-яку провину. Поява вислову цілком імовірно пов'язана із ім'ям римського поета Овідія, у творчості якого присутні раніше тенденції морально-етичного возвеличення, змінюються на жартівливо-фривольну поезію. Так, іронічно-легковажна поема «Наука любові» сприймалася сучасниками як висміювання законів імператора Августа, спрямованих на збереження шлюбу і сім'ї. Своєрідним дисонансом до неї була інша поема «Ліки від любові». Особливої уваги заслуговують його твори «Героїні» або «Листи знаменитих жінок». Саме тут йдеться про лист-відповідь прекрасної Єлени, сину троянського царя Пріама, Парісу, який має намір викрасти її. Єлена застерігає Піраса, вказуючи при цьому на небезпеку із боку свого чоловіка, царя Меналая, який, хоча на цей час був відсутній, пильнує її також іздалеку. І вона сказала: «Хіба ти не знаєш, що королі мають довгі руки?» Звідси і пішов вислів.
1: З української на українську і навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

Ця історія почалася давно, а ідея записати її народилася тоді, коли я відчув, що казка з дитинства безповоротно зникає із свідомості. Ось і виникло бажання продовжити її. Розвіяти туман десятиліть, в якому почала зникати дитяча мрія. До вашої уваги книжка Богдана Галюка «Скарб».

0: Продовження.
1: Заглянемо до Ліщука в гості і самі переконаємося, що то за тип походжає по нашій Дністрянці в техаському капелюсі. А якщо він зараз в будинку, як ми туди потрапимо? Перебив Михайлик. Ну, тоді поговоримо з ним англійською. Хіба це проблема? Підтримав я Василька. Hello, where are you from? Що ти там спікаєш? Засміявся Колитка. Ага, не знаєш? Тоді я буду вашим перекладачем. Перекладач, ха-ха! Чуєш, Мишку? Ось і родився в нас перекладач, зареготав Васько. Вітаємо, сер! Ви звідки будете родом? Затараторив Михайлик, дивлячись, як вогняні язики облизують попелясте поліно. І цим дуже здивував товариша. Що? І ти спікаєш? Обклався, бачу, з двох боків транслейтерами. Але це добре. Питання в капелюсі, як кажуть. А й справді, чого б то нам боятися? Зайдемо, привітаємося. Скажемо, що раді бачити гостей з далекого зарубіжжя, вів далі Михайлик. Може, із вдячності за таку гостинність ще й по американській жуйці перепаде. Розмріявся, підхопив Василько. Взагалі-то, ще маю великі сумніви щодо нашого гостя. Ну, подумайте самі. Приїжджає людина зі Сполучених Штатів Америки в Україну. Уявили? Так, і що? Думаєте, вона пішки тут ходитиме? Ну, не знаю, засумнівався Рихлик. І я про те. Там люди мають гроші, і автівка для них не розкіш, а проста необхідність. А наш гість без машини, вів далі Василько. Але якщо він приїхав на кілька днів, щоб тільки оформити документи, то навіщо купувати? Запитав я. Добре кажеш. І я вважаю, що закордонний візитор не ходив би пішки і не користувався б громадським транспортом. Напевно, знайшлися б якісь родичі з автівкою, додав Михайлик. Я й кажу, надто таємнича фігура цей ковбой, резюмував Колитка. Нашу жваву бесіду тихим потріскуванням супроводило догораюче вогнище. Тліюче дерево ще віддавало останнє тепло. Дві картоплини не приспали голод. Потрібно було терміново чимось підкріпитися. Вирішили не розходитися за їжею по домівках, бо існувала загроза більше сьогодні не побачитися. Але дорогою до Ліщука назбирати солодких яблук в садках. Дощ майже вщух, виразно запахло свіжістю. Одягнувшись, ми подалися до Дністрянської економії графа Дубовницького. З польової дороги звернули на ледь помітну стежину, яка тяглася поміж ланами і виводила аж до північного боку панського подвір'я. Вирішили не йти всім одразу, а відправити розвідника, який добре знає англійську, тобто мене. Колишнє панське подвір'я здалека нагадувало величезний зелений острів. Серед решти дворів воно було найбільшим за площею, але й найменш доглянутим. Посередині містилася будівля 19 століття, яку оточував колись прекрасний фруктовий сад. Після дощу небо проясніло, однак сонце ще не всміхалося. Вулиця була порожньою, ніде ні душі. Ніщо не оберігало територію двору. Від охочих проникнути до середини, якщо не зважати на похилені дерев'яні стовпці з провислим дротом. Без зволікань ми вскочили до першого просвіту в чагарнику і опинилися в смарагдовій гущавині зарослів. Умиротворення й затишок вселяв старий будинок з черепицею, що виднівся за скорчених фруктових дерев. Ми підібралися ближче до економії і там влаштували засідку. Далі я пішов сам. За кілька десятків метрів від будинку натрапив на стежку. І схоже на те, що нею користувалися не тільки гуси, яких до ліщукового двору запускали добрі сусіди, і собаки, але й люди. Подекуди виднілися чіткі відбитки великих чоловічих чобіт. Але зараз ніщо не вказувало на присутність в будинку або біля нього людей. Я підібрався ближче до бокових дверей, які здалися зачиненими. Все ж вирішив упевнитися, що всередині нікого немає. Виліз на стару грушу і заглянув у найближче вікно. Крізь мокру шибку не було помітно жодного руху. Після того, постукавши в двері, я поцікавився, чи є хто вдома. У відповідь – тиша. Узявся за клямку, і двері відчинилися. Ще раз голосно привітавшись з Мороком, я подав друзям умовлений знак – потрійний крик зозулі. Вже за хвилю ми з хлопцями війшли до будинку панської економії. «Щось мені тут не по собі», – пожалівся Рихлик. «Так, не надто затишне місце», – погодився Ковитка. На щастя, нікого в приміщенні не було, тому ми мали можливість спокійно все оглянути. Першим на сторожі залишився Михайлик, а ми з Васильком пішли на обзорини. На наше велике здивування, практично всі кімнати будинку були захаращені різним непотребом та сміттям, старим одягом і взуттям, уламками меблів, кухонним начинням. З цікавого можна було знайти хіба що красивий кахель від печі, старі цеглини зі штампом фабрики виробника, а також старовинний настійний годинник, який, заморозивши час в домі, самотньо висів на голій стіні. В одній з кімнат провалилася підлога, тим самим відкривши вхід у таємничий, але сирий підвал. Однак на нього сьогодні не було часу. Дивлячись на розкидані речі, можна було подумати, що мешканці не виїхали звідси, а поспіхом евакуювалися. Навколо панували тиша і розруха. Лиш одна кімната була зачинена. Васько натиснув на кляму і зі скрипом відчинив важкі дубові двері. На диво ця кімната була обжитою. Віконна рама, заслонена темною шматою, робила світлицю напівтемною.

Ви прослухали уривок з повісті «Скарб». Наступну частину слухайте завтра у цей час. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей. Про щирість з собою.
2: Коли 24 години разом з тобою в твоєму домі знаходяться діти, тобі нема куди сховатись. От ці моменти потрібно розуміти, що ми не маємо права приступати до служіння дітям і брати їх в свою сім'ю, якщо в нас є, можливо, таке подвійне життя. На роботі ми одні, вдома другі, а в церкві взагалі треті. Два моменти. Ми любимо дітей. Перше, що ми повинні собі проаналізувати. І друге, наскільки ми щирі і відкриті всюди, наскільки ми одинакові.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому Радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле Радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле Радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

0: Господи Боже, молитва моя до Тебе про країну нашу, Україну, яку Ти любиш, і яку ми любимо, і за яку молимось Тобі. Хай церква в Україні буде святою і побожною. Президент хай буде сильним і мудрим. Верховна Рада буде працюючою і патріотичною. Уряд хай буде чесним, самовідданим. Суд хай буде справедливим, непідкупним. Народ наш хай буде працьовитим, небайдужим до ближнього і люблячим Господа Бога свого від чистого серця. Хай оновиться і уздоровиться земля наша. І не буде на ній ворогів і злочинців, а будуть добрі, чесні, працьовиті люди, які б любили Бога і ближнього, як самого себе. Хай Господь буде шанований і прославлений в народі нашому. Хай славиться і святиться ім'я Твоє, Господи. Хай прийде царство Твоє, і хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Амінь.
1: Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому радіо Еммануїл.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра. Не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
0: Це все роблять не люди. Це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка світлого радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: 9 година, 14 хвилин на годиннику. Сьогодні, 7 травня, четвер, ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл». Як ваше духовне здоров'я? Якщо ви сьогодні не приймали ніяку духовну пігулочку, давайте зробимо це разом. Якщо у вас поруч є Біблія, можна відкрити перше послання до Коринтян, 6 розділ. Якщо вам зручніше просто послухати, давайте послухаємо, звернувшись до Слова Божого, що воно каже про нас, якими ми стали завдяки вірі в Господа Ісуса Христа. З 9-го вірша Павел перераховує людей, які роблять якісь вчинки, і він попереджує, що такі люди Царства Божого не успадковують. Але далі він продовжує з 11-го вірша. «І такими були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Бог же Господа воскресив, воскресить Він і нас своєю силою». Пропоную вам прочитати це Боже Слово, застосовуючи іменник «Я» стосовно себе. Ви можете просто послухати, можете повторити разом зі мною. Це Слово для нас. Тож, я омилась, я освятилась, я виправдалась іменем Господа Ісуса Христа і Духом мого Бога. Бог Господа воскресив, воскресить Він і мене своєю силою. Це було перше послання апостола Павла до Коринтян, 6 розділ, 11-14 вірші.
1: Живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе».
2: Псалом 90, перший і другий вірш.

0: «Свобода» на Світлому радіо «Еммануїл».
1: На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день, 7 травня. Сьогодні в день без опадів, лише у західних областях короткочасний дощ, місцями гроза. За прогнозом мети погоди, дощі очікуються в Ужгороді і можливі короткочасні у Львові та Тернополі. Вітер сьогодні переважно південно-західний 7-12 метрів на секунду. На заході країни місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура по всій території України зберігається доволі висока. 25-30 градусів на півдні та південному сході країни, 20-25. Протягом усього дня на території України очікується сонячна погода, тільки на західних і східних областях інколи сонце буде закрите хмаринками. На Київщині сьогодні без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура в столиці України від 27 до 29 градусів тепла. Найтепліше в травні є, травень є в цьому році. 5 травня було встановлено в шести містах України рекорди через надзвичайно високу теплу температуру. Найхолодніше було в травні 2020 року, а найсухіша погода була в травні 2023 року. Наступного тижня вже очікується зниження температури з дощами, а поки тепла погода, тож можна планувати прогулянки, якщо немає повітряної тривоги, і радіти теплу, яке вже прийшло в нашу країну. Лавріненка Ярослава заспіває про Україну.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Кінець закону – Христос. Чому Павло говорить «Кінець закону – Христос» на праведність кожного, хто вірує? До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. А Ісус Христос? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не прийде із закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Як це розуміти? Чи закінчилася дія закону з приходом Христа? Як тоді нам потрібно ставитися до закону, якщо Ісус сказав, що Він не закінчується? Кінець закону Христос на праведність кожного, хто вірує. До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. Іншими словами, можна сказати, мета закону, суть закону – це Христос. Закон потрібен був для того, щоб визначити і підтвердити, що Ісус із Назарета є обіцяним Месією. Ісус визначив для нас, що Писання не приносять спасіння, що у Писання є тільки одна мета – засвідчити про Нього. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Євангелія від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Спасіння тільки від Ісуса Христа. Тому Він і говорив фарисеям, що Писання потрібне тільки для того, щоб знайти Ісуса Христа в них. Тому, хто знайде у законі підтвердження того, що Ісус із Назарета – це обіцяний Месія, вже не потрібен закон. Адже мета закону, суть закону, завдання закону – знайти Христа. Христос є виконанням закону і пророків. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а виконати. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 17 вірш. Отже, закони пророки виконалися в Ісусі Христі. Усі пророцтва, а їх близько 300, які написані в законі та пророках, виконалися Ісусом Христом. Отже, мета закону – явити світу Ісуса Христа. Тому, хто знайшов Христа, вже не потрібен закон, тому що закон – це засіб, а не мета. Метою всього є Ісус Христос. Чому ж тоді Ісус сказав, що закон не закінчиться, доки не перейде небо і земля, якщо Він сам же сказав, що Він виконав закон? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не перейде з закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Хоча Христос прийшов 2000 років назад, на землі все ж є грішники, які не знають Його і навіть не чули про Христа. Саме для таких грішників і потрібен закон. Закон не для праведників, які увірували, що Ісус – це Христос. Знаючи, що закон призначений не для праведника, а для беззаконних, непокірних, нечестивих і грішників. 1 Тимофію, 1 розділ, 9 вірш. Закон потрібен лише для грішників, для тих, хто ще не знайшов Христа. Той, хто знайшов Христа, вже не під законом, а під благодаттю. До Римлян, 6 розділ, 14 вірш. Але закон буде діяти доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Можна сказати навпаки. Доки існують люди, які не знають Христа, доти буде існувати земля. Але коли всі до єдиної людини на землі будуть знати Євангеліє, ось тоді закінчиться небо і земля. Тоді цій землі і прийде кінець. І буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу на свідчення усім народам. І тоді прийде кінець. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Тобто закон буде мати владу на землі доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Ця земля не буде існувати вічно. Прийде же день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом прийдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються. Земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра, 3 розділ, 10 вірш. Але день Господній прийде лише тоді, коли всі дізнаються про Христа. Тоді небо і земля проминуть, і відповідно закон теж припиниться, адже тоді настане кінець всьому. Тому Христос сказав, що закон буде діяти доти, доки небо і земля ще стоять, доки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Отже, закон діє на землі тільки для того, хто ще не пізнав Христа. Той же, для кого закон уже виконався в Христі, вже не під законом, а під благодаттю, тому що знайшов мету, суть закону – Ісуса Христа.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене. На мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

9 година 39 хвилин на годиннику, на календарі 7 травня, сьогодні четвер. В Сполучених Штатах Америки в перший четвер травня проводиться Національний день молитви. Цього дня американців запрошують звернутися до Бога в молитві. Президент країни підписує спеціальну прокламацію, яка закликає до молитви. Офіційно це свято було встановлено Конгресом США ще в 1952 році, хоча традиція молитовних днів бере свій початок ще з періоду Американської революції. В 1775-му З 1775 по 1783 роки Другий континентальний конгрес започаткував Дні посту та молитви, а президенти Джон Адамс та Джеймс Медісон закликали молитися в 1798 та 1799 роках. США – перша країна, де на офіційному рівні затверджений Національний день молитви. Україна стала другою такою країною минулого року. 24 лютого вперше в Україні на офіційному рівні був оголошений Національний день молитви. Тож сьогодні пропоную вам поговорити про молитву. Якщо торкатися цієї теми, то можна йти настільки різноманітними шляхами, що про це можна говорити до кінця року. Але наш напрямок сьогодні буде ось таким. Давайте з вами порозмірковуємо, як молитва змінює життя і хід історії. В Біблії є не один приклад, як завдяки молитві часто посту приходили зміни не тільки в життя людини, в життя нації, в життя країни. Є історичні такі події, можливо, ви про них знаєте, згадаєте. І буде дуже цікаво, і я вірю, корисно, якщо ви поділитеся вашими відповідями на молитви, свідченнями в вашому житті, в житті ваших рідних. Можливо, ви такі історії читали, чули в церкві, чули від друзів, знайомих, братів. На те, як змінились події, змінилося життя, як прийшли якісь зміни завдяки тому, що ви або хтось інший звертався до Бога. Тож сьогодні, в перший четвер травня, коли в Сполучених Штатах Америки відзначають і багато людей звертаються до Бога в молитві, тому що сьогодні там Національний день молитви. Про молитву пропоную поговорити і нам на хвилі Світлого Радіо. І нехай у цій історії, спогляди в Біблію, свідчення, вони нас надихнуть ще далі продовжувати тримати руки в молитві, підіймаючи їх до Господа, знаючи, що якщо ми просимо стосовно завгодно Божої волі, якщо наше прохання не протиречить Божому Слову, від Нього прийде допомога. Тому що Він сам сказав, просіть, буде вам дано, покладіть на мене всю вашу журбу, я опікуюсь вами. Бог сказав, покликуй до мене, і я тобі відповім. Єремія 33:3. Називають ще небесним телефоном, номером небесного телефону цей вірш. О 10-й годині в програмі обговорення теми дня після невеличкого інформаційного блоку будемо раді почути ваші голоси зі свідченнями, історіями, спогадами біблійних подій про те, як молитва змінює життя і, набагато більше, сам хід історії. А поки етер Світлого Радіо продовжує Мигович Анна з піснею «Життя».

0: ahora nació como Radio Emanuel.
1: В 7 травні на календарі на Світлому радіо прогноз погоди в містах Мовлення. На заході нашої країни у Львові та Чернівцях протягом дня очікується похмура погода. У Львові можливий увечері дощ. В Чернівцях без опадів температура день від 22 до 26 градусів тепла. На сході нашої країни сьогодні буде тепло, сонячно, в Чернігові та в Сумах без опадів температура від 27 до 29 градусів тепла в день. Перепрошую, на півночі нашої країни сьогодні сонячна тепла погода в Сумах і в Чернігові, а на сході в Харкові, Запоріжжі і Дніпрі також буде тепла погода. Без опадів протягом усього дня погода буде безхмарною і стовпчик термометру буде показувати 26-27 градусів тепла в день. Сонячною буде погода і в столиці України, місті Києві, 27-28 тепла. Тож, поки є можливість, поки ще не дощитиме, тому що найближчими днями вже буде зниження температури. Особливо на заході нашої країни очікуються дощі. Є така можливість виходити на вулицю, дихати теплим повітрям, відчувати дотик теплого вітру на вашій шкірі, споглядати на безхмарне небо. І нехай тепло оцих променів сонця дарує вам підтримку, що і Бог, наше сонце правди, і в його променях не тільки тепло, любов, підтримка, світло. І Радіо Емануїл також з вами, щоб дарувати тепло, любов, підтримку і світло.
0: Християни ніколи не прощаються навічно.
2: На Світлому Радіо

0: якщо ви їдете в інше місто. І не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

9:54 вже показує годинник. Сьогодні четвер, перший четвер травня, 7 травня. І в Сполучених Штатах Америки сьогодні Національний день молитви. Ця подія була встановлена офіційно Конгресом Сполучених Штатів Америки ще в 1952 році. Зовсім скоро на Світлому радіо розпочнеться інтерактивна програма обговорення теми дня. І я пропоную вам, щоб ми ще раз вкотре торкнулися неймовірно важливої теми про молитву. А саме, як молитва змінює життя і хід історії. В цьому нам допоможе Біблія, в цьому нам допоможуть ваша пам'ять,

історії. О 10-й, після невеличкого інформаційного блоку, радо запрошую вас приєднатися до програми обговорення теми дня, яку створюєте ви, наші слухачі. Ви про це знаєте, хто слухає наше радіо не перший день, хто тільки почав його слухати, знаєте, що це інтерактивна програма для вас, де надає вам можливість прийняти участь і розповісти про те, що буде корисним для усіх, хто в цей час і потім в запису буде слухати програму. Тож, з цією метою анонсую тему дня «Як молитва змінює життя і історії». Почуємося в 10-й. А поки на світлому радіо інструментальна класична музика і молитва за Україну в виконанні Всеукраїнського християнського хору.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Боже великий, щира подяка тобі за роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину твого слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про твою любов, про твою турботу, про твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки. Тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас. Тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Те, що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
3: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися
5: з Богом.
6: Розпочинається обговорення теми дня.
7: Ще раз вітаємо всіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. На годиннику 10 година 8 хвилин. І це означає, що на Світлому Радіо розпочалася інтерактивна програма обговорення теми дня. Інтерактивна програма – це програма, яку створюють слухачі, які в цей час слухають нашу передачу. Ця програма для того, щоб кожен із вас, хто має і можливість, і бажання, і головне, ті думки, історії, розмірковування, які можуть збагатити, надихнути, підтримати, якось освітити, можливо, шлях тих людей, хто слухає зараз цю передачу або буде її потім слухати на сайті Світлого Радіо в вечірньому повторі. Сьогодні о 20-й годині кожен має таку можливість, і ми раді запрошуємо вас приймати участь в цій програмі, тому що ваш досвід, він унікальний, ваші думки можуть бути корисними, і є те, що ми, наприклад, увірувавши 5, 10, хтось 20 років тому вже знаємо. Але це не крапка. Це тільки кома, тому що є багато чого ми ще не знаємо, але можемо збагатитись саме через те, що хтось про це розповість, переведе на це наш погляд, чи подія.

0: хвалиться своїм досвідом. І це, знаєте, розправить крила. Боже, ти так тому зробив, допоміг. І я ж так можу, наприклад, помолитись до тебе, попросити, і мені ти також допоможеш. Сьогодні четвер. В Сполучених Штатах Америки в перший четвер травня проводиться Національний день молитви, який був офіційно встановлений Конгресом США в 1952 році. Президент країни підписує спеціальну прокламацію, яка закликає людей звернутися в молитві до Бога і за країну, і за благополуччя людей, які там проживають. Хоча традиція молитовних днів бере свій початок ще з періоду американської революції – в 1775-1783 роках Другий континентальний конгрес започатковував Дні посту та молитви, а президенти Джон Адамс та Джеймс Медісон закликали молитися в 1798 і 1799 роках. Національний день молитви в Америці, нехай поблагословить Господь людей, які там перебувають, щоб вони каялися, щоб їхня віра була щирою, щоб вони і надалі були благословінням для багатьох людей. І Бог милостив до Америки, я думаю, і думаю, що ви погодитеся, саме через те, що вона була заснована на християнських традиціях, тому що першими переселенцями були пілігрими, віруючі люди. І вони зверталися до Господа, щоб Бог поблагословив Америку. І милість Божа над Америкою досі, незважаючи на те, що там, на жаль, відбувається і багато неправильного, те, що Слово Боже засуджує. В Україні, слава Господу нашому, минулого року також на офіційному рівні був затверджений і вже відбувся вперше в цьому році вдруге Національний день молитви 24 лютого. Тож сьогодні, як вже було анонсовано, пропоную вам поговорити про молитву, як вона змінює життя. Як молитва змінює хід історії. Ми можемо поглянути в Біблію, ви можете поділитися, якщо ви знаєте історичні події, ви можете розповісти вашу історію, свідчення особисте, чи яке ви чули, які переміни прийшли в чиє життя людини, родини, країни завдяки молитві. Щоб участь ваша була можливою, вам потрібно до нас подзвонити. Один із номерів студії 067-123-75-75. І на цей номер телефону до нас вже подзвонила перша, шановна пані. Тож давайте її послухаємо. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Доброго Божого ранку! Нехай буде мир над нашою Україною і в кожній серці, і в кожній оселі. Господній мир, що приніс Ісус Христос. А за молитву, ви знаєте, молитва – це нам Господь Ісус Христос лишив ту молитву, як Він казав до своїх учнів, як вони казали молитися, навчи нас молитися, і Він навчив їх молитися молитвою «Отче наш». А я, для мене молитва – це розмова з моїм Господом, з моїм Отцем. І я дуже щаслива, коли я молюся за когось, і комусь допомагає ця молитва. Кожного ранку, кожного вечора і в обід я молюся за наших воїнів і за звільнення усіх полонених. І вони виходять. І мені так, я так думаю, що моє зернятко тої молитви – Господь чує, бо Він їх визволяє з полону, і щоб всі були, хто безвісті пропав, Господь знає, де вони є, і всі будуть знати.

0: відповідений. Щоб ми молилися і ставали на коліна, і просили нашого Господа прощення, покаяння для кожної людини. І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви, світле радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко, і сестра з Києва, Людмила, ми з нею молилися, мені так було приємно. Ну, ви собі просто не уявляєте, як то, якщо людина з кимось молиться, нехай буде по телефону. Але ми разом молилися щиро. І з Харкова пані Оля, і Ніна з Ворзеля, і Людмила, і всі-всі, і зі Львова. І я щаслива, що Господь, і молюся за вас кожен день, щоб оце світле радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися. А молитва для нас – це зброя, це розмова з нашим Отцем Небесним, з нашим Спасителем Ісусом Христом. І навіть апостоли молилися, Павло, Петро, і воскрешали, коли Петро став на коліна, помолився над тою талітою, і вона піднялася з ложі. І кайдани їм поспадали в тюрмі, двері всі були закриті, і Господь їх вивів з тої тієї. Ну, молитва це є над... Господь чує, бо Він тут, Він десь не так далеко від нас, Він кожній людині, яка Його просить, і Він нас чує. І я дякую, щиро дякую Господу Богу, що Він відкриває кожен день мені все нове і нове, що я можу помолитися, що я можу за когось помолитися, і люди навертаються. Це дійсно правда. Це правда. Бо якщо я молюся за когось, я дуже щаслива. А Господа, до Господа, коли я молюся, я дякую. Дякую тобі, Отче, що ти мене ніколи не покинеш і не оставиш, і не зречешся мене, і ти чуєш мене. І я дякую за все, що ти мені дав. Дякую Господу Богу, я всім задоволена. Дякую, що моє царство біля тебе на небесах, і дорога, якою я йду за Ісусом. І я вірю, що ми там всі будемо, бо ми з Ісусом Христом, ми Його любимо. Ми віримо в Слово Боже, бо Ісус – це дорога, і я йду за Ним. І що б я не робила, кожного ранку, цілий день я працюю для Ісуса і в ім'я Ісуса Христа. Господь мені дає силу, і я дякую, Боже, за все, що Ти нам даєш. Прошу за нашу Україну, буде мир, але Господь тільки знає, коли. Ми мусимо молитися і творити добрі діла, і прощати, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог. Дякую тобі, Отче, дякую за цю молитву, яку навчив Ісус Христос. Навіть хлопці, от знайомі на фронті, то казали, що вони, коли їм важко, моляться, вони весь час моляться. Але молитва їм допомагає, і Бог з ними, і все буде добре. Дякую вам усім. Хай Бог благословить рясно нашу Україну і весь світ, і настане мир, мир Божий. Дякую. Хай буде Господня рука над нами. І дякую усім. Дякую. З Богом. Люблю вас усіх. До побачення.
1: Дякуємо вам, пані Ірина, що ви до нас приєдналися і так багато розповіли і особисто про себе, і погляди в Біблію. Розповіли також про сучасність, що відповідає Бог на молитви, і я думаю, і на радіо. В наших різних програмах ви могли чути не одне свідчення, які дива Бог робить там, на фронті, як допомагає, як захищає, як виводить, як вказує шлях, як не розриваються снаряди,

0: зберігаю усіх. Саме завдяки тому, що хтось про це молиться. Було декілька поглядів також у Біблію, як Бог відповідав на молитви і робилися дива. Сьогодні ми говоримо про те, як молитва змінює життя, змінює навіть хід історії. І ми раді почути ще одну нашу шановну пані, яка до нас подзвонила на номер 067-123-75-75. Я його повторюю, щоб ви також могли прийняти участь в нашій програмі, до нас зателефонувавши. А поки давайте послухаємо того, хто вже очікує на лінії. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Анна, Харків. Одного разу на світлому радіо «Еммануїл» була передача, і священник сказав: «Біблія цілком пов'язана із життям людини. Хто читає Біблію і знаходить в своєму житті такі ж події, які відбулися або відбуваються, і людина користується цими порадами, настановами, тоді це корисне читання Біблії. А якщо людина просто читає Біблію і не бачить зв'язку з її життям, то це марна трата часу. З Богом знайома з трьохлітнього віку. Молитва не змінювала моє життя, а допомагала жити. Оскільки в своєму житті ніколи нічого не просила у Бога матеріального, а більше всього за своє здоров'я та ближніх, молитвою завжди це допомагало. Бог завжди був зі мною і відгукувався на найменші мої прохання. Приведу приклад недавнього часу. Їла і необережно прикусила нижню губу. Зробилась ранка. Чим я тільки її не мазала? І соняшниковою олією, і медом, і припікала спиртом, а ранка зовсім не заживала. Тоді прояснилось в мене в голові: в мене ж є найкращий лікар. Звернулась з молитвою до Бога, змазувала губу тільки святою водою і відразу відчула полегшення. А на другий день вже й забула за цю неприємність. Або ще такий недавній приклад минулої неділі. Запізнювалась в театр, визвала таксі, а все одно часу було мало. Подумки молилася до Бога, казала йому: «Мені соромно просить тебе за це, Боже, але знаю, що ти зрозумієш мене». І коли під'їхали до театру все вчасно, водій каже: «Чудо якесь було, на всьому шляху ні разу не загорівся червоний семафор». Кажу йому: «Бог нас супроводжував. Молитва – це велика сила, коли ти з Богом, а Бог з тобою. Христос воскрес, воістину воскрес».
0: Христос воскрес. Воістину воскрес. Дякуємо вам, пані Анна. Я посміхалася, чуючи такі розповіді про те, що як просто от можна приходити до Бога з такими нашими запитаннями, зовсім маленькими. Знаєте, як дитинка, вона бігає, вона впала і може ручку чи ніжку: «Ай, мама, болить!» Зазвичай люблячі мами тьомнули, і все, і дитинка вже забула і побігла далі гратися. Є такі якісь всередині в мене відчуття, коли пані Анна казала: «Губа, да? Ну вона турбує, воно чомусь не заживає. Боже, зціли, ти ж мій найкращий лікар». Все, наступного дня вже і забулося про це. І в дорозі, як Бог може так зробити, щоб не вмикалося червоне світло. От, ну, наскільки він готовий і сильний допомогти нам і в великому,

0: щось змінити. І навіть в маленькому. Спасибі Богу за оцю можливість у будь-якій годині, на будь-якому місці, чи пошепки, чи в думках, чи в голос звертатися до Нього. І Він чує, і Він знає, і найголовніше, слава Богу, Він відповідає і допомагає. Як молитва змінює життя, як молитва змінює хід історії? Раді будемо чути ваші історії, свідчення, погляд в Біблію. Оце напрямок сьогоднішньої нашої теми, обговорення теми дня. Вже очікує на лінії ще одна слухачка, щоб поділитися своєю історією, думками. Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава Ісусу Христу!
1: Житомирщина, Валентина. Хочу подякувати прославі свого Господа. Не можу змовчати. Хочу вам подякувати, що Він мене бачить, чує мою молитву. Скільки мене було напхано демонської сили, а Він мене визволив. Поставив на правильний шлях. Веде ручечку своєю, мій любимий Господь. Молитві чує, ставить, веде, ліпить. Тільки ми, дорогий Господь, любимий. Я йому дуже вдячна. Написано, що молитва мур пробиває. Він наш щит і меч. Даремно трудяться будівничі, коли не там, не Господь. Господь нам завжди поможе, любі мої, молитвами. Молитвами я скликаю у небеса, до тебе, Господь, звук, щоб зупинив оцю війну. Тільки Він зупинить, тільки Він нам поможе по наших молитвах. Я дуже вдячна Йому, що Він чує нас, склонив головочку і так слухає нас внимательно. І вночі, і в день я можу говорити їм, розмова з Богом може бути, яка я рада, що я можу розмовляти з Богом, що Він мог сердечко касається, очищає, і я можу з ним говорити своїми словами до Нього, а Він мене чує. Дуже дякую за молитви, які молились за мою родину, Бог повів, і повів сердечкою своєю. Я дуже вдячна Богу за ту молитву, що Він веде і чує нас, і веде нашу Україну. Говорить, я завжди, поговори зі мною, Господь. І Він говорив. Я дякую Йому, яка наша Україна буде, як сюди буде їхати до неї, яка буде благословена наша Україна, як Він її благословить. Я дякую Тобі, Ісус, що Ти говорив до мене. Я дуже вдячна Тобі, Господь, бо я дуже хочу, казала, я так хочу почути Твій голосочок. Що ти мені сказав, через когось, через щось. І він мені сказав, я тобі дуже вдячна, дуже тобі, що ти мене чуєш. Прости мене, Господь, і помилуй мене, умий мене святою кров'ю, і освободи мене зовсім, щоб я йшла за тобою, рука в ручечку, довіряла тобі в твої святіє обимі, свою Україну, своїх слухачів. Свою ведучу я вранці молила з козами. Господь, говори через моїх слухачів. Говори через мою ведучу Любавочку, яку я люблю. Які всіх люблю, всіх слухачів люблю. Дуже, які Бог любить. Всіх я не називаю імена, я вас усіх. Хто перший разочок слухає, хто 20-й годочок слухає. Я дуже вас благословляю і люблю. Хай Бог кожного веде молитвою. Моліться, мої любі, дорогесенькі, люба Україна, молімся від маленького до великого до Бога. Буде мир, побачите мир Господній, руку Господню. Молімся, молімся, пробиваємо путь. Бог хай буде наш перший, ведучий наш. Довіляємо йому нашу Україну. Слава тобі, Отець і Дух, і Син, і Святий Дух. Я тебе дуже дякую, Господь, любименький, що ти нас чуєш, благословляєш і ведеш.
0: Дякуємо і вам, пані Валентина, за ваше таке серце материнське. Пані Валентина колись сказала, коли була передача,

0: Минулого року твій найкращий подарунок. Вона подзвонила і сказала: «Мій найкращий подарунок – мої 5 дітей». І я відчуваю, коли вона так звертається і каже, чи вона молиться, звертається до слухачів, чи таке її материнське серце готове всіх містити. І ще раз вона нагадала, що моліться до Бога. Бог відповідає вдень, вночі можна до Нього звертатися. Очікую, шановна пані, яка подзвонила по вайберу, щоб також вийти в етер. Ми сьогодні говоримо про молитву, але не просто давайте молитися, а давайте напрямок молитви скеруємо, як молитва змінює життя, хід історії, погляд в Біблію, як Бог відповідав на молитви, як змінювалося життя, які події були, як вони змінилися через молитву. Ваше свідчення. Оце головна наша тема. Передаємо мікрофон пані, яка подзвонила по вайберу. Очікую вже декілька хвилиночок. Ви в прямому етері, слухаємо вас.
1: Доброго ранку.
0: Доброго.
1: Моє світле радіо. Посилаю свій привіт, своє серце на Україну із далекої Данії. Сердечко моє, кожного дня сумує за Україною. Я дякую, що я можу кожного дня вмикнути моє світле радіо і чути рідну мову і Слово Боже. І молитись з вами. Як сказали всі переді мною, слухачі наші, і Аня, і Валентина, і Іра, молитва – це велика сила. Мені хочеться додати, що велику силу має ще й спільна молитва. В Біблії так і написано, де вас двоє або троє зібрані в ім'я моє, і я посеред вас. Недавно на нашому світлому радіо наша сестричка із Німеччини, вона просила телефони, спілкування. І мені хочеться їй порадити, щоб вона з кимось знайшла, вибрала собі ту сестричку і кожного ранку в определенне время вони молились удвох. Це велика сила. Можу це сказати із власного досвіду. От уже декілька місяців підряд ми молимося із сестричкою із Києва, Танію Юхименко, ми молимося рано, і в 4, і в 5 ранку, і в 6, і в 7 ми молимось спільною молитвою за Україну, за наших воїнів, за мого дорогенького синочка Максима, за його побратимів, за його командирів, молимося за наші міста, за наші села, щоб Бог зберіг від бомбардування. Ми молимося, щоб прийшов дух смирення і покаяння на нашу землю Україну, до кожного українця, в кожну родину, в кожне сердечко. І от коли ми молимося спільною молитвою, одного разу я засвідкую, Таня каже, що я вже двоє суток страждаю, у мене бувають напади мігрені, це дуже болить голова. Ми з нею помолилися, і в кінці я кажу: Господи, зараз, в цю хвилину, ми призиваємо ім'я Твоє, ми просимо Тебе, нехай зцілиться Таніна голова, нехай пройдуть всі її болі, нехай її, вона більше не страждає.

0: Знаєте, буквально після обіду Аня мені телефонує і каже: «Люба, ну я рукою зняло». Тому кажу і прошу, люди добрі, моліться. Моліться, але з великою вірою. Мій тато покійний, він мені повторяв таку істину: «Любочка, наскільки віриш, настільки й одержиш». Тому з вірою ми просимо і віримо. На моє питання, коли я телефоную до нашого солдата, до Максима, до мого синочка, я питаю: «Як ти?» А він мені відповідає завжди: «Мамо, вашими молитвами». А я кажу: «Синочок, і ти молися». А він каже: «Ви навіть собі уявити не можете, як я і як ми всі тут молимось». Тому, так, молитва – це велика сила. Молимось і віримо в те, що наші молитви, вони дійдуть до небес, і Господь Бог на них відповідає. Дякую вам.
1: Дякую вам, пані Любови. Я завжди непросто, я думаю, кожному з нас чути, коли розповідають про наших воїнів. Але як по-іншому зараз, навіть коли закінчиться війна і буде перемога, і мир в Україні, все рівно потрібно буде продовжувати підтримувати їх молитвами, щоб вони тут знайшли, як їм далі жити в цивільному житті, щоб Бог допоміг в родинах, щоб Бог допоміг в тих стосунках, які в них будуть з цивільними людьми, тому що це різні світи. Військові там, на передовій, і тут цивільне життя. Це дуже важлива молитва. Як молитися? Є Біблія, книга Псалмів, вона може бути підтримкою. Ми можемо чути отакі історії, свідчення про людей, історії, як ви звертались до Господа, Він відповів, і ми можемо так само для себе це взяти і просити про зцілення, про захист, про допомогу. Як молитва змінює життя, як молитва змінює хід історії. Про це ми сьогодні говоримо, і головний наголос на не просто на заклик «давайте молитися», а вже як завдяки молитві приходили оці зміни. Вдруге до нас дозвонюється ще одна шановна пані. Давайте її послухаємо в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
2: Ну, я дуже так вдячна за цю тему. Це Лариса. Я знаю, мене там дехто недолюблює на радіо, але я якось так спокійно до цього відношуся. Я що хочу сказати по темі дня. Дійсно, як ви тільки що сказали, молитися. Я от сьогодні застала сама себе серед ночі. Це було десь 2-3 година, і дуже було тихенько. А тут в новинах я почула, що можливі великі зміни в військових діях. І я зробила таку молитву, ну, якби і для себе, і для всіх, для всього свого оточення. Ну, для країни, напевно, в мене енергії стільки не буде, щоб за всю країну помолитися, хоча можливо. Я хочу сказати, я так помолилася за успіх у сьогоднішньому дні. Помолилася, щоб нас не турбували ніякі негаразди, щоб в нас була їжа, була вода. Зразу так само згадала цю молитву «Отче наш». І ви знаєте, мене огорнув такий спокій, я просто така прокинулась спокійна і думаю, поприбираю, якийсь зроблю порядок в тій оселі, де я живу. А я ще хочу сказати, як ви тільки назвали тему, я зразу згадала молитву Матері Марії, тому що скоро День Матері, І ви знаєте, я ще раз от її перечитала.

0: читала, тут так само такие чарівні слова. Я пару слів зачитаю з цієї молитви, це від Луки, Євангеліста, який розділ другий, ну, всі знайдуть. І тут отакі чарівні слова: «Величає душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі, спасі моїй, що глянувся він на покору своєї раби». І ось він часу цього, і ось всі часу цього мене блаженною будуть називати. Оце я потім поясню, чому я це кажу. Бо великий вчинив мені потужний, вона називає його потужним, свого сина, ну і якби разом із батько, син і Дух Святий, потужні вони. І тут ще отаку цитаточку прочитаю: «І милість його з роду в рід на тих, хто боїться його, а він показує міць свого рамена, розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого, а він могутніх скидає з престолу і підіймає покірливих». От я дуже люблю цю молитву Діви Марії. Я взагалі, я навіть не маю права казати, що я її люблю, тому що це мати Господа, вона дійсно блаженна, вона дійсно надихає всіх на молитви, на те, щоб ми були спокійні, щоб ми мали велику надію на Спаса, на Господа, якого він називає, вона називає потужним. І це дійсно правда. І я хочу сказати, що якщо ми молимося всередині свого серця, ми просто помолилися, тоді приходить це серце, великий син Божий, син неба, і землі. І я хочу сказати, що молитва має велич, могутність, і головне, що ми маємо бажання жити і жити успішно, не хвилюватися, бути впевнені у своїх земних днях, а так само бути впевнені в тім, що ми досягнемо, не дивлячись ні на що, досягнемо Царства Божого. Амінь.
1: Спасибі за погляд в Біблію, спасибі за нагадування, що, знаєте, до Бога звертатися в молитві можна не тільки, коли ми щось просимо. Марія почула найдивовижнішу звістку про те, що в неї народиться дитинка, Син Божий. І вона звернулася в молитві з подякою. І це також дуже важливо. Бути вдячними Господу за те, що Він для нас робить. Десята година, 43 хвилини на годиннику. На світлому радіо, яке ви зараз слухаєте, триває інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Сьогодні ми говоримо про молитву, як молитва змінює життя, як завдяки молитві змінюється хід історії. Це може бути і це відбувається не тільки в житті окремої людини. Це може бути родина, це може бути місто, це може бути нація, це може бути країна. Є цьому приклади в Біблії, коли люди зверталися до Бога. Про це, наприклад, згадувала пані Ірина, яка перша подзвонила. Вона розповіла про Петра. Його покликали, щоб він прийшов і якось щось зробив, допоміг. Тому що була чудова жіночка Тавіта. Вона багато милостині робила. Її любили за її добре серце, за її допомогу вдовам. Вона шила вдовицям, вона шила

різні одяг, і вона допомагала цим людям в їхніх потребах. Вона померла, послали до нього, до Петра, щоб він прийшов, він пішов, його привели в ту горницю, де вже просто лежало тіло. І вдовиці, плачучи, показали йому ті сукні, плащі, що робила Тавіта. Він став навколішки, коли всі вийшли, і він помолився, а потім звернувся до тіла. Встань! Отакі чуда Бог зробив по молитві. Це 9 розділ книги Дій. В 12 розділі описано, як вже група людей, церква, молилася вже за Петра. В той час, як він спокійно спав. Колись ми молимося, а колись хтось і за нас молиться. Пані Ірина казала, наскільки цінно для неї було, коли молилися, підтримували її слухачі радіо. Повертаючись до книги Дії, 12 розділ, про це також було сказано, що церква молилася за Петра. Чому? Тому що його заарештували і вже хотіли його стратити. 16 воїнів його оберігало. Він спав в темниці, у в'язниці, перепрошую. А в цей час церква ревно молилася Богові за нього. І ви знаєте, яке сталося диво? Бог послав янгола, який відкрив двері, який вивів Петра на свободу, кайдани попадали. І навіть коли він прийшов до будинку, де за нього молилися, постукав в двері, спочатку його не пустили, від радості вийшла служниця, каже, ви знаєте, там Петро стоїть, та ну що ти кажеш, не заважай нам тут молитися. Отак от Бог робить дива. За нього молилися. Не просто Боже усіх в усьому світі поблагослови. Було конкретне прохання до Бога і була конкретна відповідь. Але в Біблії це не один такий випадок і навіть не два. Є ще приклади. Можливо, вони вам згадаються і ви, подзвонивши, нагадаєте їх іншим всім, хто зараз слухає Світле Радіо, як змінювалося життя, як хід історії навіть змінювався завдяки тому, що хтось молився. Можливо, ще при цьому й піст брав, звертаючись до Бога з проханням про допомогу. І Бог відповідав, тому що він співчутливий, він наповнений милосердям, він бажає людям добра. І коли вони просять в нього про допомогу, він допомагає. Коли вони каються, він вибачає. Коли вони хворі, він зцілює. Бог робить дива і сьогодні. Ще раз нагадую номера телефонів студії, якщо у цій годині ви не встигнете зателефонувати, тому що зовсім скоро в нас буде невеличкий інформаційний блок, інструментальна класична музика закінчить цю годину, тому що на годиннику вже 10 година 48 хвилин, але поки що ви можете подзвонити на декілька хвилинок, щоб прийняти участь в цій програмі, як молитва змінює життя. Змінює життя, змінює хід історії. Про це ми сьогодні говоримо. Номера телефонів студії 067-123-75-75, київський міський номер телефону 044-357-6728 і номер для дописів або дзвінків по вайберу телеграму 093-558-4412. І саме на цей номер телефону по вайберу від пані Валентини з Києва ми отримали історію свідчення, як Бог відповів на її молитву. Наш Бог, він Бог чудес. Багато років назад я працювала бухгалтером на... Перепрошую. Наш Бог, він Бог чудес. Багато років назад я працювала бухгалтером на підприємстві,
Директор цього підприємства був людиною дуже врівноваженою.

0: Молитись у мене не було бажання, та я й не знала, як правильно це робити. Та одного разу на служінні я почула, як проповідник запитує нас: «Скажіть, коли ви йдете по вулиці і бачите, як двоє чоловіків б'ють одного, він впав, весь крові, ті чоловіки кинули його, якою буде ваша реакція? Ви підійдете та теж його ногою штовхнете? Чи допоможете йому?» Я не зрозуміла, до чого ці запитання. Та проповідник продовжив: «Ось так біси, злі духи розбивають всередині вашого начальника, і він кричить на вас, бо не може витримати. Коли я це почула, то уявила свого директора, і мені такий жаль взяв за нього. Я стала від усього серця за нього молитись. Одного дня я зайшла до нього в кабінет, він кричав, погрожував, виражався нецензурними словами на працівницю склада. Жінка стояла бліда. Та коли директор побачив мене, він сказав: «А ти, Валя, цього не чула?» Я відповіла: «Тоді я вийду і підійду пізніше». Це було справжнє Боже чудо, тому що після того він ніколи при мені не кричав і не вживав нецензурні слова. Слава нашому Господу! Спасибі, пані Валентина, за ваш допис, вашу історію, як по молитві змінились оці обставини на роботі, стосунки. Невідомо, чи покаялась ця людина, але вже хоча б, коли пані Валентина заходила в кабінет до цієї людини, він же поводився по-іншому. Тож сьогодні об 11:00, після невеличкого інформаційного блоку, дасть Бог, ми продовжимо говорити про молитву, як вона змінює життя і як вона змінює хід історії. Будемо раді почути ваші голоси зі свідченнями, з поглядами в Біблію, з історіями з власного життя, історіями, які ви чули, біблійними історіями. Ми говоримо, що молитва змінює і духовну, і фізичну атмосферу. Бог відповідає на молитви, тому що Він – Бог чудес, як написала пані Валентина. Почуємося вже об 11:00, а зараз невеличкий інформаційний блок.
1: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: 11 година.
1: Лише Христос, жива вода, може утамувати нашу спрагу за Богом.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.
1: Бога краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах. Світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі голоси наших слухачів.
3: Я дуже дякую радіо, тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо, і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нас Бог охороняє і благословить кожну мить.
2: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
1: Слава Господу, що ми можемо просити в нього не тільки мудрості, коли нам її не вистачає при прийнятті якихось рішень. Ми можемо до Бога звертатися з різними нашими проханнями, якщо вони не суперечать Божому Слову, якщо вони згідно Божої волі несуть благо тим, за кого ми молимося або про що ми молимося. Сьогодні в програмі обговорення теми дня ми з вами розмірковуємо, згадуємо, це правильніше слово, ділимося історіями, свідченнями і поглядом в Біблію, як молитва змінює життя, як молитва змінює хід історії окремої людини, родини, нації. Є приклади в історії, є приклади в Біблії цьому. І ваше свідчення також дуже хочеться почути. Вже очікує на лінії шановна пані, яка подзвонила до нас по вайберу. Ми їй передаємо зараз мікрофон і раді вас почути в прямому ефірі.
2: Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Це Ліда Шенівців. Про молитву знаємо з Біблії, як молились Божі люди, Мойсей за ізраїльський народ, як і молився, щоб Бог благословив його. Молився Даниїл тричі на день, Йов. Вони розмовляли з Богом, і Бог розмовляв з ними. Також у новому заповіті Господь Ісус сказав у Івана 12:49: «Я не від себе говорив, а Отець дав, що я маю сказати». Ісус сказав учням молитись, і Він сам молився. Добре ходити до церкви, там перебуває Дух Святий, молитва, який змінює людей. У нас у церкві були брати, які курили і пили алкоголь, і Бог змінив їхнє життя. І вони почувають себе добре і не хочуть згадувати про минулий гріх. Слава Богу за молитву, ми нею живемо. Будьте благословені, дякую всім слухачам.
1: Дякуємо вам, пані Лідія, що приєдналися до нас, дочекались, поки вийдете в ефір. І спасибі за нагадування у тих багатьох біблійних персонажів, які зверталися до Бога, і було радісно, знаєте, приємно почути те, що нагадала пані Лідія, що Бог звертався до них, Бог їм відповідав. Молитва – це не односторонній рух. До Бога стукаємо, стукаємо, стукаємо, і так, почує, не почує, чує. Чує навіть думки, знає. Писав Давид: «Ще немає слов в мене на язиці, ти, Боже, все це вже знаєш». Але так цінно, що Бог відповідає на молитви. Перше соборне послання святого апостола Петра, 5 розділ, 7 вірш. «Покладіть на нього, на Бога, всю вашу журбу, бо Він опікується вами». Колись цей вірш став моїм фундаментом, коли я працювала на одній фірмі. Нас там було небагато, невеличкий штат співробітників, головний бухгалтер. Я і як секретар, і як помічник бухгалтера, і як помічник директора, і сам директор в офісі. Нас було двоє, тому що головний бухгалтер, вона знаходилася в іншому місті. І так сталося, що з часом, коли я вже там працювала декілька років, директор перестав відпускати мене у відпустку. Ну, я ж не йду у відпустку. Це він так мені казав. Потрібно працювати. В мене всередині виник

0: Кали такі запитання, незадоволення, непорозуміння. Ну, це ваше діло, що ви не йдете ви у відпустку. За законодавством нашої країни я маю право на 24 календарних дні щорічно піти у відпустку. Чому я не можу цим скористатися? Я знаю, чому. Йому було зручно, щоб хтось був в офісі, коли, наприклад, він приїздив пізніше, щоб хтось був, хто міг підтримати, якусь роботу виконати. Ви знаєте, це мені настільки, ну, не подобалося, що він не має на це права, і тим паче, розуміючи це, він не дає мені на це дозвіл. Я не можу просто так не прийти в понеділок. Ну, я віруюча людина, і я розумію, що так також неправильно. Якби махнути рукою, гримнути дверима, все, в мене відпустка. Я про це молилася, і прям так було такий момент, я прям розплакалася, Боже, ну так неправильно. Він був гарною людиною, не так, як описувала на початку години пані Валентина. Він був віруючий, він ходив до православної церкви, він не вживав слів нецензурних, він не кричав ніколи. Нормальний, добрий, гарний керівник насправді. Ну, такі от прям гостре запитання виникло стосовно моєї відпустки. І в один із днів вранці я снідаю на кухні, і я дивлюся на стіну, а там я роздрукувала для дітей оцей вірш із Біблії, перше послання апостола Петра, 5 розділ, 7 вірш, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. І ви знаєте, цей вірш ожив для мене. Він, як слово рема, для мене, от просто для мене. Боже, я на тебе це питання покладаю. От довіряю тобі, от ти знаєш, ну що я ще скажу? Я кажу, час моєї відпустки, я хочу піти в відпустку, мене не пускають. Боже, прошу твоєї допомоги. Один раз точно я взяла піст про це на одну добу. І в той день, коли я була в пості, я зайшла в невеличка кімната, де ми могли пообідати. Я молилася, заглянув туди і директор, щоб щось, можливо, хотів сказати, побачив, що я там, вийшов. І того ж дня, от коли вранці для мене ожило це слово, він підійшов до мого робочого столу і каже: «Любава, ви там щось казали про відпустку? Вам на скільки? На тиждень, на два?» Це таке було диво от для мене, диво, що ось так раптом щось всередині нього змінилося. Але Бог вже вранці оцим словом своїм підкріпив: «На мене поклади свою турботу, на мене поклади свою журбу. Чому? Бо я тобою опікуюсь, бо ти моя дитина». Тепер передаю мікрофон вам. Будемо раді, я думаю, не тільки я, а й інші слухачі, почути ваші історії, свідчення, погляд в Біблію про те, як молитва змінює життя, змінює хід історії, змінює обставини навкруги нас чи, може, далеко від нас. По нашим молитвам Бог робить дива. Щоб ваша участь була можливою, вам потрібно до нас подзвонити або написати допис. Є номера телефонів студійні, мобільні 067-123-75-75 або 044-357-67-28 або номер для дзвінків по вайберу чи телеграму 093-558-44-12. І саме по вайберу приймаємо ще один телефонний дзвінок. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Мирного. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Олександр телефонує. Я хочу розповісти декілька випадків. Я буду намагатись дуже стисло. Общої молитви, ну, загальної молитви, і як я один молився. Я, мабуть, почну із своєї одиночної. Коли я прийшов зі служби війни,

0: Мене Бог повів, сказав, іди помолись до батьків твоїх побратимів, тих, що близько з тобою. І так, ну, що живуть близько, що там по другим же городам я особо не поїду. Я пішов, це казали молоді хлопці такі якраз. Я пішов, заходжу у дом і кажу, так і так, батьки, ви знаєте, я служив із вашими дітьми, вони зараз під Бахмутом, треба помолитися. Я стану на коліна, а ви можете присісти, ви ж знаєте, що Ісус Христос, Бог, ну, чули таке, чули. Ну, якщо чули, ви можете присісти там, кому як зручно, кому, щоб не було напряжно. Там, хто у вас є в сім'ї, діти там. Тому що там, я сразу пояснюю, один, двоє чи троє, там серед нас Ісус Господь. Я звертаюсь там, пройшов ці ближні дома, проходить десь тиждень, і мені мати одного із побратимів, Євгенія, каже, Михайлович, а хто у вас надав умів чи сказав? Ну, мені, кажу, так прийшло зверху, сказав, мій Господь, іди і помолись. І Бог, каже, нашого сина дуже сильно поранило, він мобілку його вилетіло, зараз він у госпіталі, він каже, я, каже, не знаю, хто мені винес із цього нуля, з цього поранення. Там якісь люди йшли, каже, ну, не свої, тому що свої були далеко, вже вони думали, що він загинув. І це, я не знаю, як воно вийшло, це одне. Молитва конкретно спрацювала. Другий випадок, загальна молитва. Теж, коли прийшов із тієї ж війни, то мені попросили в селі попрацювати старостою уже ПЦУ. То я був старостою у ПЦ, я пішов, а тепер ПЦУ. Ну, кажу, я піду, тільки не будемо воювати з ними за церкву. То, що ми строїли раніше, хай то їм буде, хай вони там моляться, як вміють. Я кажу, і так пошуткував, що кажу, якщо навіть вони даром будуть віддавати це приміщення, ми туди не переходимо. Там, поки, як пошуткував, кажу, поки там бочку хлорки не зробимо, ми туди от здань. Ми собі нове. Я купляю там одну хатинку, потім землю, потім то, нахожу спонсора. Це мій друг. І він каже, я починаю робити. Починаю вони все працювати. І цей спонсор їде, я прошу церкви, щоб за нього молилися. Цей спонсор, не доїжджаючи одного з блокпостів, там декілька метрів, його затримало. Каже, я не знаю, що мене затримало. І цей блокпост розвалюють повністю, погибають наші хлопці. А він каже, якщо б я стояв на тому посту, ну там 2-3 минути, я б загинув разом з тими хлопцями. Це молитва нашої церкви вже нової ПЦУ, як за спонсора. Ну, ми ж повинні молитися. І я ще хочу сказати два слова, якщо, бо за своє теж питання. У мене така хвороба, онкологія, четвертої стадії вже, ну, це знаєте, з метастазами вони пішли, позвоночник, все вони вже нарушили там по цим же. Подивилися, вони там теж всі не УЗІ, ну, я вже там їх запутався, скільки їх там освітлювало. Ну, молитва Світлого Радіо. Конкретно Світлого Радіо, мої друзі, молилися за мене. І мені зараз, я хожу вже оскільки, і врачі кажуть, трошки удивляються, так, дивляться на мене. Ну, як... Не дуже розуміють, як це може бути з таким тим. Ну, кажуть, там лікарство, кажуть, то ну хай лікарство, я то знаю, хто, що мені допомагає. Лікарство то лікарство, ну, молитва моїх друзів у Світлому Раді. Тому я дякую. Слава Ісусу Христу.
1: Пане Олександре, спасибі вам, що от останнє те, що ви сказали, наскільки от для мене цінно, і я думаю, що для багатьох слухачів, які згадують вас в своїх молитвах, що ви себе набагато краще почуваєте. Бог робить дива і сьогодні. Бог сильний зцілювати не тільки якісь наші ранки на губі. Він сильний розібратися з будь-якою хворобою. Сильний воскресити людину, повернувши до життя. Бог робить дива. Бог змінює життя. Бог змінює навіть хід історії, коли люди до нього кличуть. І саме про це ми сьогодні говоримо в нашій програмі, яка присвячена молитві, але не взагалі молитві, а наш напрямок – згадати, нагадати собі ще раз один одному, як приходила від Бога молитва і як завдяки молитві щось змінювалося.

0: кінці минулої години згадалося мені одне свідчення. До нас подзвонили вже поза етером. Трішки пізніше, дасть Бог, я поділюся, тому що до нас телефонує шановна пані. Давайте її послухаємо. Ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка.
1: Доброго дня. Вітаю всіх. Я бажаю миру і Боже благословення. Ми знаємо, що в Біблії говориться, що Бог вислуховує молитви. І ми знаємо, що Він хоче, щоб ми Його називали Батьком, бо Він є дійсно у нас небесним Батьком і дуже нас любить. І Він пояснює, як нам молитися в Матвія 6:9. Ми повинні молитися, як нас вчить Бог. І якщо ви чогось попросите у Батька, у моє ім'я Він дасть вам, сказав Ісус Христос, Івана 16:23. Тому ми повинні звертатися не до Бога лише з ім'я Ісуса Христа, ніщо, ніякі образи нам не поможуть. Тому що ми знаємо, що Бог Ісус Христос дуже багато для нас зробив. І ніхто не приходить до Батька, якщо не через мене, сказав Ісус Христос Івана 14:6. Тому, коли ми просимо Бога про щось, ми повинні знати, що повинні звертатися до Бога, як до свого небесного Батька. Щоб ми не просили згідно з Його волею, Він слухає нас. І ми просимо про все, що нам потрібно кожен день. Ми знає, Він все знає наперед, що нам треба, але ми завжди поважаємо Бога, просимо в Нього в ім'я Ісуса. Ми молимося за інших, так як сказано в Якова 5:16, що моліться один за одного. І повинні завжди дякувати Богу. Тому що в Біблії говориться, що Він наш творець, Він не припиняє робити нам добро, дає дощ, небо, врожайні часи і вдосталь їжі, а також сповнює наші серця радістю. Дії 14:17. Тому, якщо ми задумуємося, скільки Він для нас зробив, то ми не можемо не дякувати Йому в молитві. Слава Йому і подяка. Кожен день має бути.
0: Пані Марії, а от ви можете розповісти реальне свідчення на вашу молитву, як Бог відповів? Чи ви чули цю історію, чи з Біблії вам згадується приклад? Ми говоримо не просто, що потрібно молитись чи дякувати Господу. Ми це знаємо, ми це робимо. Зараз наш напрямок більш на конкретне свідчення історії про відповідь на молитву.
1: Бог відповідає на молитви наші, якщо, не дай Бог, щось трапиться, хтось заболів у нас, то ми не можемо це пережити, то це завжди нам помогло.

0: І якщо ми будемо молитися, просити у Бога сили, щоб він дав, щоб ми перенесли. І це в багатьох випадках допомагає. Буває так, що навіть страх є, що як то перенести, якщо хтось у сім'ї заболів, то це дуже тяжко. Але молитва допомагає завжди. Ми просимо у Бога сили, і він не лишає нас, він дає душевний мир, і ми можемо перенести всі страждання наші, тому що ну, в Філіппійцях як написано, що з будь-яким проханням звертається в молитвах і в благаннях до Бога, висловлюючи йому вдячність, тоді мир Божий, який не могли розбезнути розумом, берегтиме вас, ваші серця і вашу здатність мислити. Тому ми завжди розповідаємо Богу про свої тривоги і знаємо, і надіємося, що Він вислуховує нас. Ми впевнені, що Він слухає молитви кожного з нас. І завжди надія лише на Бога. Бо пишеться в Біблії, що з будь-яким проханням звертайтесь в молитву і благаннях до Бога, висловлюючи йому також вдячність.
1: Дуже дякуємо, пані Марії, що ви ще раз нагадали місця з Біблії, які закликають звертатися до Господа. Ще раз хочу повторити, що ми не просто кажемо: давайте молитися, Бог чує, Бог відповідає, давайте дякувати. Сьогодні напрямок теми про молитву сфокусований на відповідях, вже коли люди помолилися, чи родина молилася, чи країна молилася і приходила відповідь від Господа. Хочеться, щоб ось цими свідченнями, чи із Біблії, чи з вашого життя, ми збагатилися, ми пораділи. Наприклад, я настільки збагачуюся, радію, прославляю Господа, коли я чую відповіді на молитви. Якось телефонував пан Олександр, сказав, що він себе краще почуває, він ходить. Боже, слава тобі за це! Ось реальна відповідь на наші молитви була. Отакий наш напрямок. Дякую вам за розуміння і слухаємо того, хто до нас знову подзвонив. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
2: Доброго дня,
1: Доброго.
2: ведуча Олібала. Доброго дня всім слухачам, братам і сестрам. Слава нашому Господу Ісусу Христу, Поліна із Дніпра. Я хотіла б сказати по цій темі такі свої досвіди. Я так замітила, знаєте, що Бог, він завжди відповідає, якщо ми просимо по його слову, по його волі. Але тут це дуже важливо, але я ще так замітила, що треба, як написано у Філіппійцям 4:5, написано, що якщо молимося, щоб людина була дуже лагідною, вона була кротка по-російськи. Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько. І далі там написано, що ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богою ваше бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від всякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. І мені було такий був досвід, що був період тяжкий, захворіла, зробили операцію дуже таку важку. І, знаєте, лічила, але здоров'я якось не дуже воно встановлювалось. І виписують мене так, знаєте, ну я так знаю, що було 3 місяці, якщо десь на больничному, то дають, ну, посилають на групу, щоб на групу інвалідності. Але мене виписують за день до цих 3 місяців. І ви знаєте, я сиджу, я помню вдома, і розумію, що мені дуже важко буде йти на

0: работу, и я начала балакать с Господом. Говорю: Господи, ну вот я не знаю, что робить, и ты надо. Робить я так на повну силу. Деякі у нас такі операції в електрооборудованні, що там треба і зусилля, і так от, щоб здоров'я було. І я розумію, що я, говорю: Господі, я деякі операції я не зможу зробити. І в мене був, знаєте, такий дійсно настрій такий кроткий і лагідний. Я говорю: Господі, ну я розумію, що ти мене любиш, і я розумію начальство, яке буде бачити, що я щось не буду робити. І я так, знаєте, прийняла так: ну, як ти от зробиш, так і хай буде. Тому що мені робити треба, але я розумію і начальство. І ви знаєте, я так якось успокоїлась, не знаю, як це вийшло. І ви знаєте, в той же день, ввечері, приходить один співробітник і каже мені таке: значить, начальник наш, він тобі оформив отпуск на місяць. Так що ти можеш іще побути місяць вдома, а потім будеш виходити. Ви знаєте, це, звісно, було трудно об'яснити, але дуже радість була велика. Але місяць проходив, ви знаєте, за здоров'я чи не дуже так остановилось, і я опять балакаю з Богом. Говорю: Господи, ну я йду, і я розумію, що це може місяць-два, може мене подержуть, а потім я розумію, що, так сказати, за мене ж роботу хто буде робити. І ви знаєте, я виходжу на роботу, а мій начальник на будущее, отак от я коротенько хочу, він робить так, значить, дає мені другу людину у мою зміну, яка буде мені оці роботи важкі помагати робити. Потім це відкладалося. І ви знаєте, це продовжилось, було 10 років мені в таких ситуаціях вони мені допомагали. То начальство мінялися, інші начальники теж. І я не тільки, а було це 49 років десь перед пенсією. Я ще 10 років проробила. Слава нашому Господу, я зрозуміла, що Бог чує, Він допомагає. І про покору, про цю кротість, про лагідність я ще хочу один досвід такий, який мене дуже поразив. Період, коли оце був ковід. І я так пам'ятаю, що був у Італії, дуже багато було випадків захворювань людей, і які дуже багато людей помирало. І мені показали таку одне відео, знаєте, що дуже мене поразило, що по Італії зробили так, призив був, і багато людей зійшлося на центральній площаді у Римі, і вони, знаєте, стояли на колінах і молилися за оцю проблему, і людей було дуже багато. І вони, це наскільки поразило, вони на колінах стояли, і це було так довгенько. Вони просили Бога, щоб Бог вмішався в цю ситуацію. І ви знаєте, слава Богу, там процес змінився на краще. Так що я думаю, що для молитви ще наша лагідність і крутість дуже має велике значення. Слава нашому Господу, що Він нам допомагає і чує нас.
1: Щиро дякую, пані Поліна. Всі приєднались до нас і ось так практично розповіли декілька прикладів. І важливий наголос зробили, пасибі вам, що з яким мотивом, з яким серцем, як ми приходимо до Господа. І тоді зі щирими, з лагідними, з тими, хто виявляє повагу до Нього, так Він і відноситься, і Він допомагає. Ось так по роботі, як ви розповіли історію. І відпустку дали, і помічницю дали. Як знаєте, збагнути ту велич Бога, наскільки в нього є багато шляхів, щоб нам відповісти, допомогти? Що нам потрібно зробити? Боже, ось така ситуація. Допоможи. Ось я довіряюсь тобі. Я покладаю на тебе жарбу свою. Я очікую на твою допомогу, і Бог вірний і праведний. Він надасть допомогу, і ми потім можемо настільки бути в захваті від Його чинів, коли ми побачимо Його відповіді. Саме про це ми говоримо, як молитва змінює життя, змінює хід історії. В нас є Біблія, в нас є...

0: є історія світова, в нас є ваш досвід, ваші історії. Поділіться їми, будь ласка, як це хоче.
1: І за те, що як Естер з своїм, з Мардохеєм, з усім своїм народом постій молитвою були і заступалися молитвою за те, щоб не знищили єврейський народ. І за те, що коли Ніневія, хоч вони недобре життя вели, це було велике місто, але коли вони були в постій молитві, то Господь помилував це місце. І дійсно, як нам треба об'єднуватися в молитві. Але мені ще пригадується молитва нашого Господа Ісуса Христа. Ну, він дуже багато молився і за своїх учнів, і за всіх людей, і навіть за нас. Але мені пригадується молитва, коли вони були на вже на останній таємній, як називають, таємною вечерею, і він сказав до Петра, і промовив Господь: «Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни братію свою». І я, дійсно, захоплююсь нашим Господом Ісусом Христом, який все знає наперед і любить нас такими, як ми є. Він знав, що Петро відречеться, але він знав, що його серце, що він не навернеться, що він покається. І він бачив його ті лідерські якості, він знав, що це той, хто поведе за собою. І слава Богу за це. І також у Римлянах ми читаємо про те, що як сам Дух Святий заступається за нас. І я навіть хотіла би прочитати це 8 розділ, 26 вірш. «Так само ж і Дух, тобто Дух Святий, допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями». Господи, вдячні тобі за це, що коли ми молимося, то Дух Святий нас веде в молитві. І я знаю, що Господь теж мені допомагав не раз, як кажуть, навіть як сестра Аня казала, що навіть в дрібницях десь кажу: «Господи, прости, але от я не знаю, де я положила свої окуляри», і Господь показує. І дякуємо. А є такі молитви, які я знаю, що Господь відповість, і з вірою молюся, і дякую Господу. Я дякую Господу, у мого племінника є донечка, їй всього, ну зараз вже їй більше 2 років, а їй було десь 1,5 року. Я навіть колись писала в радіо «Мануїл», і в неї виявили дуже складну пухлину, і в неї була надскладна операція, 14 годин. І я дякую лікарям, бо Господь теж, ми молимося за їхні руки. Це була ювелірна робота, це головка. І слава Богу, Господь її зцілив. І ми вдячні за це. Так була ланцюгова молитва рідних, які до цих пір моляться. І ми дякуємо Господу. Багато хто думав, можливо, що вона не вийде з того, але ми дякуємо, вона розвивається. Прекрасна дівчинка, дякуємо Господу. І також Господь побуджує мене молитися за тих дітей з притулку, які зараз вони вже дехто в сім'ях, дехто в інших місцях, але я їх пам'ятаю. Колись я, може, частіше молилася, тепер рідше, але я пам'ятаю їх імена, і я люблю їх, і дякую Господу, що була така можливість приводити їх в церкву. Я молюся за тих поранених, яких знаю поіменно. Так, я правду скажу, можливо, зараз не так часто я молюся, тому що за них треба дуже молитися, щоб вони мали надію в цьому житті, щоб їх рідні приймали, щоб вони не мали суїцидальних думок, бо їм нелегко. І я дякую за всіх, хто молиться, за моїх внуків, за мого зятя, бо вони в війську. І молимось не тільки за тих, що знаємо, а за всіх воїнів, бо дуже це страшна війна. Але ми віримо, що Господь дасть перемогу над злом. Бо він є Бог любові. Тільки б люди, дійсно, говорили, що схилялися перед ним в покорі. Бо, на жаль, багато є таких, що якби їх не торкається, то вони або не вміють, або не хочуть молитися. Але ми дякуємо Господу і будемо стояти в проломі молитвою за наших рідних, близьких, за далеких, за наш край, за наших воїнів. І будемо вірити в перемогу над цим злом. Слава Господу!
0: Дякуємо, пані Катерина. що ви до нас приєдналися.

0: з'єдналося, і багато різного було нагадано, біблійні приклади, як молилися Мойсей, як покаялася Ніневі, як Естер і ізраїльський народ молилися і постили, щоб Господь захистив, зберіг їхнє життя, і там, де планувалася дьяволом поразка, обернулася на перемогу. Якщо у вас є Біблія, ви можете відкрити, прочитати, згадати ці історії. Книга Йони, книга Естер, книга Вихід описуються події про Мойсея, скільки він заступався, молився, звертався до Бога, і Бог відповідав. Спасибі за свідчення, якими ви поділилися, це також так цінно і важливо. Було сказано тут про ту молитву єдності. Пані Любов Ракуса про неї згадувала. Пані Катерина сказала, що молилися за дитинку-племінника. Є Бог, живий Господь, який не покинув своє творіння, який приймає участь в житті людей, і для цього від людей інколи дуже маленький крок потрібно зробити, звернутися до нього, попросити. Чи він про це не знає, що коїться на землі? Знає. Колись, ви знаєте, наш пастор дуже таку научність гарну навів. Каже, я очікую, йому таке запитання задали, чому ж Бог сам нічого не робить, якби до нього потрібно просити, звертатися в молитві. Каже, я очікую, що ти до мене прийдеш в гості. Ось ти вже прийшов, стоїш за дверима. Я стіл накрив, я готовий радо тебе прийняти, поспілкуватися з тобою. Ти за дверима, я цього не знаю. Що тобі потрібно, щоб я відкрив двері і тебе впустив? Постукати. Я буду знати, ти прийшов, заходь, мій друже. Ще до нас телефонує одна слухачка. Раді вас почути, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
1: Добрий день.
0: Добрий.
1: Слава Ісусу Христу. Наталя Вів. Хочу таке конкретне свідчення сказати, так як ви казали, на роботі. Начальник відпустку відпустив, а в мене була вагітність 36 років, подруга, старшій було 10. І кожен раз, коли здавала аналіз на 3 місяці, весь час лікарі казали, вада розвитку. От, і в мене була хресна, яка вчила мене читати Біблію, і вона мені виписала 90-й псалом такий, блокнотик, молитви, і я так ходила кожен день, потім вивчила на пам'ять. І з'явилась в мене сила носити, довіра до Господа. І я приносила дуже гарну вагітність. Якщо б не ця молитва, я би, напевно, носила в пригніченні цю дитину. Ця дитина народилася здорова, слава Богу. І так як носила я її в молитві, то вона в нас проводила весь час спільну молитву, збирала нас і має такий дар молитися. Зараз вона в християнській спільноті. Харизматичній, служить там, співає служінні. І хочу сказати, що коли вона йшла в школу, так багато можна розказувати, коли йшла в школу, відкрили додатковий четвертий клас, є А, Б, В, А, То, Г, англійську школу, ми молилися з чоловіком, а коли вже закінчувала школу, так само я була в тривозі, куди ж вона піде, то війна почалася, екзамен поміняли, і так само я пішла на таку молитву в ліс, собі прогулювалася, і десь годину-дві, і потім іде в кінці такі слова, віддай її мені, я поведу. І от тоді я віддала її, тобто зняла свій контроль, віддала Богу, і відтоді з'явилася довіра. Бог поведе її, вона тоді поступила в мене інститут, і далі йде своїм шляхом, то є такий конкретний приклад, так? А зараз ми прийомна сім'я, у нас вже було 14 дітей, і так само покладаємося на Бога, бо вже той досвід мало, як то можна покладатися. І з кожною дитиною, отак, як є якісь виклики, проблеми, діти бувають травмовані, ідеш в ліс, задаєш питання, приходять відповіді. Ото такі конкретні. Ну, десь моє служіння тут. Є люди, за яких я молюся, є воїн один, але більше служіння отут в дітях, і тому отут. Задаю питання і приходять відповіді. Так, дякую, слава Богу.
0: Дякую від серця, пані Наталі, що були уважними до прохання. Так, чому конкретно? тому що це

0: збагачує, зміцнює, підтримує. Одного разу в церкві я розповіла, як Бог відповів на мою молитву стосовно роботи. Я на радіо також розповідала. І потім мені кажуть, я займалася з дітками, мені кажуть, послухай, твоє свідчення. Вийшла одна сестричка, розповіла, каже, я послухала і думаю, о, а чому я так не можу? І як я молилася, зверталась до Господа, вона каже, і я так сказала Богу, і мені Бог відповів. Тому свідчення ваше, історії, погляд Біблії наш, вони нас збагачують, зміцнюють нашу віру. В мене наповнюється серце подякою, радістю, Боже, слава тобі за це. Якщо ще, наприклад, не прийшла відповідь, Боже, допоможи, тому що обставини в нас можуть щодня виникати різні. Але коли ми почули чийсь досвід про вагітність, про відповідь на роботу, про зцілення, про допомогу, ми ж цим збагачуємося. Ви погоджуєтеся з цим? 11:47. Зовсім небагато часу, але давайте послухаємо чи того, хто до нас дозвонився. Ви прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, і вимкніть відразу, будь ласка, ваш радіоприймач.
1: Ганна з Запоріжжя.
0: Вітаємо, пані Ганна.
1: Я хочу посвідчитися. Я недавно у вашу церкву вступила. Не заслухаю я дуже давно. Бо я після трагедії ходила по батьках в церквах. Потім встановилася джерело життя. От. І в мене якось опухла нога, сердечко мене больне. І за мене молилися у церкві. І через 3 дні в мене опухоль спала. От. Алло.
0: Так, ми вас слухаємо.
1: Через 3 дні в мене опухоль була спала. Так що я другий раз іду, мені вже 86 буде 87 в цьому році. От. І я всіх, як іду, я в джерело життя, 11 травня буде 7 років, як я ходжу туди. От, понятно, в цю церкву. От. І я як іду де-то в дорогу, я завжди молюся. І прошу Бога, щоб він мені поміг. І де-то що-то треба зробити, де-то добитися, що-то, щоб поміг. Мені Бог помагав завжди. Завжди Бог допомагає мені. От. Я рада, що я стала вашою соучасницею, що я приєдналася до вашого Еммануїла, до вашого того самого. Я дуже рада, що я вже можу вам чим-то допомогти, хоч чуть-чуть. Бо я ходжу в церкву, там я даю десятину. Ну а потім я заболіла. Лежала в реанімації, не могла до Нового року, я дзвонила вашій Тетяні Миколаївні, а я якраз попала в реанімацію. Я потім прийшла з реанімації, дзвоню, кажу, я при вас банки пенсію поручаю. Я кажу, йду, я вам подзвоню, ви, пожалуйста, бо в мене не кнопочний телефон. Я кажу, сяду до оператора, і щоб ви дали дані, вона буде перечисляти кожен місяць вам гроші, кажу. От. Алло.
0: Так, ми вас чуємо, пані Ганна.
1: Да. Так що я це в течені року зуміла все-таки до вас якось перечислити. Я давно думала, позвоню, а потім не виходить. Позвоню, не виходить. То одне, то друге. А в мене багато трагедій було. З 15 по 19 год в мене було одна за одною. Тому я вже вірила в Богу, тому що в мене бабуся і мама були віруючі, знали Біблію хорошо. От, мене бабуся навчила отче наш, молитву вивчила я, вона мене вчила, це мені було год 11-12, бо я до тої війни зробилася. Я тільки мамину маму знаю. От, так що вона мене вчила, і мама казала, доча, давай. А ми ж про комуністам вилисли, ходили в школу при комуністах. Ми ж були безбожники, казали, що моя сім'я була, вірила в Бога і ходила.

0: кровью Иисуса Христа мы все от грехов очистились, а ранами Его, чтобы исцелялись мы. Дякую вам за все и всего вам хорошего, добра, здоровья и благополучия.
1: Дякуємо вам, пані Ганна. Яка ви молодчинка, що ви також до нас приєдналися, подзвонили, трішечки хвилювалися, все нормально. Телефонуйте ще, будемо раді почути і ваші історії. 11:51. Ще до нас телефонують, якщо це буде недовго, давайте послухаємо і вас, вашу історію, ви в прямому ефірі.
2: Я вас вітаю всіх слухачів і вас, пані Любава. Я вас під кінець насмішу. Мене, я, як кажуть, з молитвою живу і вдень, і вночі, і без молитви ні кроку. Але я увірувала тоді, коли була ще не розведена. Так случилось, що пішов чоловік до молодої, це не важно. Так як він жив зі мною, він дуже знущався з мене і бив, і пив, і гуляв, і все. І я, ви знаєте, весь час молилась, бо, Господі, хай він знайде якусь другу, хай він піде від нас. Пішов, плакала з 56-го розміру в 44-й. Мами нема, батька нема, нікого нема, одна тітка на Донбасі, і все. І я з трьома дітьми, три сина. Пішла, там багато було дечого, вже мало часу. І ви знаєте, пройшли роки, вже діти підросли, і вже і женилися два. І я якось так, я не знаю, чого я ще до пастора ходила, ви знаєте, мені як от діти щось скажуть там за нього, я не настраювала дітей проти нього, ні. Як щось скажуть, і мене починало трусити. Я пішла до пастора і кажу, я на нього не обіжаюся, я нічого поганого йому не бажаю, чого так? Він каже, це в тебе від цих знущань цих, це підкорковий синдром. І ти просто, з часом все це пройде і все. І якось я так, ви знаєте, жила, а потім якось задумалась чого. Молилась теж, і щось мені так, раз в голову. А чого ти оце плакала? Ти ж сама просила. Я тобі дав те, що просила. І все.
1: Дякую.
2: Дякую, що вислухали. Трошки розважила вас під кінець. А так багато дуже. Я ж кажу, працювала, діти самі. Працювала спочатку начальником на почті. Спочатку зам начальника на почті, потім... Та саме, потім начальником стала, і 90-ті роки, оце з грішми таке, пенсіям люди не вистачають, і все на нервах, все. І теж, опять же, просила, Господи, дай мені таку роботу, щоб я вийшла за прохідну, і щоб я забула, що я була на роботі. І ви знаєте, вже так якось мені, і тут мене переводять дуже далеко від нашого дому, я сказала, що я не можу, буду увольнятися. Уволилась, і йду така засмучена, треба десь ж другу роботу шукати, все, і зустрічаю пенсіонерку, яка отримала нас гроші. Вона Дмитро, а що ви така грустна? Та я говорю, так і так. А давайте зайдемо. А вона була контролером на телефонній станції, тоді ще інкасація була, та саме, ще автомати були. Давайте зайдемо. Зайшли. Зайшли, а там начальник цієї інкасації каже до мене, так подивилась на мене, ви у нас працювати не будете. Слава Богу, я говорю, давайте хоч один день попробую, може якраз застануся. Коротше говоря, на 15 років ще застряла там, і вже звідти пішла на пенсію. Міняла там багато місць, інкасація закрилася, пішла потім в бюро ремонту, потім пішла в КРОС. Мінялася. Слава Богу, ще 15 років проработала. Як я кажу, що вийшла за прохідну, і я забула, що я була на роботі. А то завжди голова боліла, то не такий перевод, то щось, може, не туди відіслала.
1: Дуже перепрошую, пані Ніна, все на подробиці, вже немає часу. 11:55 на годиннику.
2: Вибачте.
1: Все нормально.
2: Я просто кажу, що молитва – це велика сила, і Бог нас завжди чується. До побачення.
1: З миром. Від серця.

0: Настя, дякую всім, хто подзвонив. Розраховуйте, будь ласка, що програма обговорення теми дня триває до 10:50 чи 11:50, щоб ви могли приймати участь, то телефонуйте, будь ласка, раніше, тому що впритик. Ще хотіла поділитися декількома свідченнями стосовно того, як Бог спасає. Ще не всі рідні наші спасенні. Коли в мене запитують, наприклад, за братів, я кажу, вони в дорозі. Вони в дорозі. Є Божа воля, щоб наші рідні були спасенні, і ви можете стояти на цьому Божому слові. Один із таких віршів – це перше послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ. Бог хоче, щоб усі люди спаслися, прийшли до пізнання правди. Бог хоче, щоб усі люди спаслися. Тому, коли ви молитесь за своїх онуків, дітей, племінників, знайомих, Боже, в цьому твоя воля, відкрий себе цій людині. Можливо, там поганий ґрунт в серці, може, там камні. Господи, забери отой камінь серця, дай плетяне серце, відкрий духовні очі. Це твоя воля, щоб рідні були спасенні. І ви будете бачити відповідь і на цю вашу молитву. Стосовно молитви за Україну, я вже не встигаю прочитати свідчення Деріка Принца, як він молився. Він перебував молодим чоловіком на війні, і Бог його спонукав молитися за керівництво. Ось його молитва. І протягом деякого часу він молився, щоб Бог дав керівників, які були би для Божої слави, і щоб дарувати перемогу через них. Він так молився, це було спонукання від Господа, і там він описує в своїй книзі, як впливає молитва на хід історії, він описує, як помінялося керівництво, і був призначений керівником армії Монтгомері, який був сином єпископа Євангелійської англіканської церкви. І він, цей керівник, головнокомандувач, він сказав, він публічно закликав усіх до молитви, сказавши, давайте попросимо Господа сильного у битві дати нам перемогу. Це пролунало по радіо. І коли Дерік Принц це почув, до нього звернувся Господь і ясно промовив в його дусі, це відповідь на твою молитву. Він молився, щоб Бог поставив керівників благочестивих. Так робив Даниїл, так робив Неємія, так робив Єзекія, цар Єзекія. Коли він молився за свій край, за свій народ, Бог відповідає на молитви. Тому те, що ви сьогодні чули оці свідчення, від малого до великого, є Божа любов до людей, його наміри добра, тому приходимо з лагідністю і довірою йому. Боже, поблагослови. Ось це, ось це, ось це. І на Світлому радіо, я думаю, буде ще й одна програма, коли ми зможемо поділитися свідченнями про відповіді на наші молитви. 11:59 програма сьогодні завершилася, але ми ще почуємося. Нехай сьогодні і надалі Бог, як добрий пастир, веде і береже вас, і відкриває себе, і дає вам бачити відповіді на молитви.
1: Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Боже святий, Отче Вседержителю, Сина Єдинородний і Душа Святий, що все у Твоїй владі тримаєш і про все піклуєшся премудрим Твоїм промислом, молимося Тобі за Богом бережену державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо її. Даруй їм, Господи, глибокий і невід'ємний мир, поклади їм на серце добре про церкву Твою та про всіх людей Твоїх, щоб і ми в тиші і чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах. Позбав, Господи, державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя іноплеменних і розбрату. Родини в мирі і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай. Подорожуючим сподорожуй, вбогих захисти, недужних зціли. Тих, що за ґратами, згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з'єднай зі святою Твоєю Соборною і Апостольською Церквою. Бо Твоє і царство, і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 7 травня, починаючи з 1991 року, в цей день відзначається Міжнародний день планетаріїв, головною метою якого є привернення уваги громадськості до діяльності планетаріїв та сприяння поширенню астрономічних знань. В Казахстані сьогодні відзначають День захисника Вітчизни, в Бангладеш – День інженера, а в Литві – День відродження друку мови і книги після 40 років заборони друкувати литовською мовою. В Канаді сьогодні День психічного здоров'я дітей та молоді. Цей день нагадує, як важливо встановлювати дбайливі стосунки між молодими людьми та дорослими, оскільки якісне спілкування з дорослими може допомогти молоді подолати стрес, тривогу та депресію. Далі ви почуєте, чим запам'ятався цей день в історії 7 травня. В 1663 році в центрі Лондона відкрився Королівський театр. Через 9 років будівля згоріла, але була наново відбудована на попередньому місці. Нині це найстаріший театр Англії. В 1824-му 7 травня у Відні відбулася прем'єра 9-ї симфонії Людвіга ван Бетховена. А в 1838-му в цей день Тарасові Шевченку видали відпускну скріпацтва. В 1925-му, 7 травня на території Німецького музею в Мюнхені відкрився перший у світі планетарій. А в 1945-му, о 2-й годині,

0: ні ночі, 41 хвилині, в Римсі, в штаб-квартирі генерала Дуайта Енхаузера, був підписаний акт про безумовну капітуляцію німецьких військ. В 1946-му в цей день в Токіо була заснована компанія Tokyo Tsushin Kyūhyō, токійська компанія телезв'язку, яка згодом була перейменована в Sony. В 1954-му уряд США, Франції, Великої Британії відмовились прийняти СРСР у члени НАТО. І в 2016-му, 7 травня, в Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі. 7 травня народилися в 1713 році Алексі Клод Клеро, французький математик, який у віці 18 років став наймолодшим в історії членом Французької академії наук. В 1833-му народився видатний німецький композитор, піаніст і диригент Йоганнес Брамс. А в 1840-му ще один композитор, диригент, автор 10 опер, 3 балетів, 7 симфоній, великої кількості романсів та інструментальних творів Петро Чайковський. В 1861-му в світ прийшов Рабіндранат Тагор, бенгальський прозаїк, поет-драматург, композитор, Нобелівський лауреат, автор державних гімнів Індії та Бангладеш. В 1885-му народився Микола Кащенко, український зоолог, ембріолог, ботанік, доктор медицини і зоології. І в 1909-му, 7 травня, народився Едвін Ленд, американський вчений і винахідник, засновник компанії Polaroid, автор 535 патентів. В перший четвер травня в Сполучених Штатах Америки відзначають Національний день молитви. Це щорічне свято, яке було офіційно встановлено Конгресом США в 1952 році. Хоча традиція молитовних днів бере свій початок ще з періоду Американської революції в 1775-1783 роках. Щороку президент підписує спеціальну прокламацію, яка закликає американців з'єднатися у молитві до Бога за країну та добробут нації. А в Україні сьогодні відзначають День міста Івано-Франківськ. 7 травня 1662 року місто отримало Магдебурзьке право. Ця дата вважається днем заснування міста. З 1962 року Івано-Франківськ носить ім'я видатного українського письменника Івана Франка, який неодноразово тут бував, писав, читав свої твори. Івано-Франківськ – це економічний та культурний центр Прикарпаття, одне з найбільших міст Галичини. В Івано-Франківську розташована єдина в Європі ратуша, що має шламовідний позолочений купол, і єдиний в Україні пам'ятник зерна. Світле радіо вітаю всіх івано-франківців зі святом міста, мудрих, благочестивих вам керівників, розвитку вашого міста, і нехай перебуває над вами Божий покров і Божа милість. Ось на такі події запам'ятався і став відомим цей день в історії 7 травня.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: В ефірі голоси наших світлих гостей.
3: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, Великий Боже, щоб Ти торкнувся серцем тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з

Вітаю вас, дорогі слухачі, я Валентин Опря. Сьогодні я хочу з вами поділитися такою темою «Пішов, щоб повернутися». Я хочу сьогодні говорити про любов Небесного Отця. Знаєте, сьогодні світ дуже сильно потребує любові, потребує прийняття і потребує розуміння для себе. І, на жаль, більшості людей, попри те, що вони мають потребу в прийнятті, в любові, вони все одно залишаються в одинокості і не в прийнятті. І є одна історія, яка записана в Євангелії від Луки, 15 розділі, з 11 вірша. Я декілька текстів прочитаю, щоб ми могли зрозуміти, про що йде суть. І він сказав далі. «В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові, «Тато, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає». І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подався у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як усе прогайнував, настав великий голод у тім краї, і він почав бідувати». Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би поповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, «Скільки то наймитів мого батька мають по достатком хліба, а я тут з голоду конаю? Встану та й піду до батька мого і скажу йому, «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів». І встав він і пішов до батька свого. І як він був ще далеко, побачив його батько його і, змилосердившись, побіг на шию йому, кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього, «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватись твоїм сином». А батько кликнув до слуг своїх, «Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, і веселімося, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся». І вони заходились веселитись. Я прочитав історію, яку нам залишив Ісус Христос. Історія в притчі про блудного сина. Дуже часто я чую проповіді про те, що який був поганий блудний син, але в тій темі я хочу показати, якою є, знаєте, необмеженою любов самого отця. І перше, на що я хотів звернути увагу, що молодшому сину здалося, що в домі батька скучно, невесело, тому ану подамся я в далекий край, і де зможу себе повеселити і пожити на широку ногу. Тому що, знаєте, як кажуть, в сусіда трава зеленіша. І він собі вирішив піти, бо думав, що там краще і комфортніше буде для нього. Звичайно, він взяв цю частину маєтку, яка йому належала на цей час, і він пішов. Він пішов і жив собі, як хотів. Як жив, знаєте, кожен міру, як кажуть, своїх бачень може собі догадатися, як він жив. Ми не знаємо точно, біблійний текст нам не показує, як молодший син розтратив ті маєтки. Головне факт є, розпусно, жив як хотів. І розтративши все, знаєте, поки в тебе є влада, в тебе є гроші, в тебе є повага і почут зі сторони твоїх знайомих і близьких, це добре. І здається, що ти на висоті, що все буде так, як ти собі задумав цей час, коли в тебе є всі можливості фінансові і зв'язки з людьми. Але приходить момент, знаєте, в житті кожної людини, коли ми переживаємо якусь кризу в своєму житті. Чи кризу, скажімо, в віці, чи кризу в бізнесі, де б це не було. І там відбувається така цікава переоцінка наших цінностей. Молодший син, він взяв частину маєтку і пішов. Прожив, як хотів. І тут, коли він вже все витративши, опинився на дні і не мав навіть за що купити кусочок хліба, він починає звертатись до тих друзів, з якими, напевно, дружив і проводив гарно час. І каже, допоможи мені, закінчились гроші, я не маю як себе прогодувати, позич мені там на певний час стільки-то, стільки фінансів. І друг йому каже, вибач, в мене є свій бізнес, в мене є своя справа, я не можу тобі позичити. І ти сам знаєш, що в нашому краї от така

Де сталася? Тобто девальвація, тобто фінанси на нулю і взагалі криза в країні. Тому, вибач, я не можу те, що я маю, я хочу витратити, ну, якось зберегти, щоб якось прогодувати свою сім'ю. Він ще до одних звертається, і всі йому відмовляють. Я думаю, другий слухач, що ви також відчували це в своєму житті, коли ви опинилися на низу, і десь отаке відчуття приходило, що ти просиш допомоги, а тобі не можуть допомогти. І приходить таке розчарування в друзів, розчарування взагалі в політиці, в будь-в чому, в бізнесі. І людина має схильність або опустити руки, або все ж таки прийти до свідомості і йти далі. Тому у випадку сину, він все ж таки, знаєте, великий його плюс був, що навіть коли він опинився вже в кризовій ситуації і ніхто не зміг йому допомогти, він мав здатність працювати і пішов в наймити. І для єврея того часу пасти свині – це було, ну, найгіршим приниженням. І він все ж таки займає позицію пастуха свиней. Це принизливо, але ви знаєте, коли людина опиняється на території ворога душ людських, вона завжди буде приниженою, вона завжди буде незрозумілою і обкраденою. Так само, як і цей молодший син. Він на чужій території, він на території ворога, і тому він себе веде так, як він веде. І цікавий момент, коли він все ж таки опинився там, він приймає рішення поступити на роботу. Він працює, все нормально, але, знаєте, йому навіть не дають їсти того, що їдять свині. Кай, ти найнявся, так і паши, ми тобі там якихось пару копійок дамо, щоб ти вижив, і все. І він бажав ті стручки їсти, що їли свині, але й того йому не давали. Тобто, йому, якщо й давали якусь платню, то, напевно, дуже мізерно, на яку мало можна було вижити. І це таке приниження з різних сторін, в плані роботи, в плані фінансів і в плані друзів. Тобто він залишився один, нікому не потрібний. І тут він, коли опинився на мілені, коли його ніхто не розуміє, він в кризовій ситуації спам'ятався, що в домі батька слуги мають досталь хліба, мають що їсти, а я отут з голоду канаю і мучу себе, встану і піду. Два фактори – встати і піти. Ми настільки привикли, українці, жити в бідноті, привикли жити в жалості до себе і звинувачувати політику, звинувачувати всіх і вся, що ми в цьому положенні настільки засіли, що не готові вставати, тому що десь відчуваємо таке, знаєте, я би сказав, ложне відчуття прийнятості чи що. І тут людина настільки привикла себе жаліти і нарікати, що вона з того положення не готова встати. Одна із причин, чому ми сьогодні в Україні можемо мати певні кризові ситуації, які ніколи не минають в нас, тому що ми не готові стати з того положення, в якому ми вже сидимо руками. Наші батьки і ми сьогодні. Жалітися один на одного, нарікати, замість того, щоб взяти відповідальність. Ну тут молодший син приймає рішення встати і піти. Встати з того положення, в якому він опинився. Стати з положення бідного, стати з положення приниженого і піти. Тобто зробити крок назустріч хорошому, крок назустріч приємному. І він це рішення приймає. Це рішення було не з простих для нього, але воно все ж таки має свої наслідки. І нам потрібно, дорогі слухачі, стати свого положення, свого безвиходя, щоб піти в сторону добра. І він все ж таки встав і пішов. Але перше треба прийти до пам'яті, усвідомити, що з Богом. Я не маю зараз на увазі в контексті церковному, що от в церкві, якщо ти будеш, все буде добре. Ні, я не про це маю на увазі. Якщо ти будеш з Богом, тоді тобі буде добре. Бо можна бути в церкві і без Бога, виявляється. Тому важливо вибудувати стосунки з Богом, щоб оце добро і цей мир, і ця мудрість прийшла в наше життя. І він встав, пішов, і він іде додому батька. І цей шлях був непростий. І коли він ішов, батько його здалека побачив. Я обіцяв вам сказати в цьому слові, посланні про те, про любов батька. Батько його здалека побачив. Він розумів сина, він розумів, що йому хотілося новизни, що йому хотілося, ну, щось показати, доказати. І батько його не осуджував. Цікаво, що коли ми дивимося на любов отця, він просто дає можливість, будь ласка, да, боляче батько відпускати свого сина. Йому неприємно від цього, але він робить це, пішов, син, щоб повернутися. Ви знаєте, батькова любов настільки велика, що вона його досягала навіть там, в низині, на пастбищі свиней. Ця любов настільки велика, і ця любов повертає сина назад. Любов дає свободу. Коли людина контролює, вона не любить. І батько не контролював свого сина, він дав йому свободу вибору. Коли він пішов, він усвідомив там,
що в батька в домі, і він повернувся. Одна з причин, чому він повернувся додому, тому що він знав точно, що його приймуть.

Коли він повернувся, батько ще здалека, бачучи, біжить йому на шию, обнімає його сина. А син зразу хоче доказати: батько, ну, ти понімаєш, розумієш, я все ж таки привів життя до такої халепи, що, ну, вибач, я недостойний називатися твоїм сином. Я краще буду слугою. Но батько не слухає його, як би сказати, самозвинувачень. А навпаки, він каже слугам: хучій, принесіть найкращу одіж, сандалі, годоване теля приведіть, дайте мені персня. Тобто повертає синові його по праву синівство, що йому належить. І на висновку цього послання я хочу, дорогі слухачі, сказати вам, що рішення за вами, за ким ви будете йти. Є Бог, який любить кожну людину, і він послав Сина Ісуса Христа, щоб спасти нас від нашого гріха. І є ворог душ людських, який ненавидить все творіння на цьому світі. Він ненавидить людей, він ненавидить природу, все прекрасне ворог душ людських ненавидить. І вам вибирати, на якій території ви сьогодні будете. Я не про церковну територію, я про територію Божу і територію ворога душ людських. Де ви будете? Я вибираю бути на території Бога. Навіть коли я помиляюся, навіть коли я щось роблю неправильно, я точно знаю, що Бог, коли я буду щирий по відношенню до Бога, дасть мені благодаті, щоб змінитися в кращу сторону. І ми знаємо кінцевий результат сина. Він повернувся, батько його прийняв, батько йому повернув синівство, і радість велика була в цьому домі. З вами був я, Валентин Опря. Всього найкращого.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Филип'ян. Розділ другий.
2: Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любови, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Не робіть нічого підступом або шванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини, і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресний. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос – то Господь, на славу Бога Отця. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі, додержуючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг не надармо, що я працював не надармо. Та хоч і стаю я жертвою при жертві і при службі вашої віри, я радію та тішуся разом із вами всіма. Тіштесь тим самим і ви, і тіштеся разом зо мною. Надіюся в Господі Ісусі незабаром послати до вас Тимофія, щоб і я зміцнів духом, розізнавши про вас. Бо я однодумця не маю ні одного, щоб щиріше подбав він про вас. Усі бо шукають свого,

0: а не Христового Ісусового. Та ви знаєте досвід Його, бо Він, немов батькові син, зо мною служив для Євангелії. Отже, маю надію негайно послати цього, як тільки довідаюся, що буде зо мною. Але в Господі маю надію, що й сам незабаром прибуду до вас. Але я вважав за потрібне послати до вас брата Епафродита, свого співробітника та співбойовника, вашого апостола і служителя в потребі моїй. Бо він побивався за вами всіма і сумував через те, що ви чули, що він хворував. Бо смертельно він був хворував, але змилувався Бог над ним, і не тільки над ним, але й надо мною, щоб я смутку на смуток не мав. Отож, тим швидше послав я його, щоб тішились ви, його знову побачивши, і щоб без смутку я був. Тож прийміть його, Господі, з повною радістю, і майте в пошані таких, бо за діло Христове наблизився був аж до смерти, наражаючи на небезпеку життя, щоб доповнити ваш нестаток служіння для мене.
1: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей, про щирість з собою.
1: Коли 24 години разом з тобою в твоєму домі знаходяться діти, тобі нема куди сховатись. Оці моменти потрібно розуміти, що ми не маємо права приступати до служіння дітям і брати їх в свою сім'ю, якщо в нас є, можливо, таке подвійне життя. На роботі ми одні, вдома другі, а в церкві взагалі треті. Два моменти. Ми любимо дітей. Перше, що ми повинні собі проаналізувати. І друге, наскільки ми щирі і відкриті всюди, наскільки ми одинакові.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: всі путі Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіт Його і свідчення Його. Ради імені Твого, Господи, прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа? Він укаже їй дорогу, яку треба обирати. Душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю. Сила Господня тим, що бояться Його, і завіт свій відкриває їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої.
1: Псалом 24, вірші з 10 по 15.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Важливо, щоб ви знали і чули Божий голос, тому що Слово Боже відкриває Божу волю. Ларі Лі.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею.

0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35-65, або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
1: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, ми молимо Тебе в ім'я Сина Божого Ісуса Христа про благословіння нашої держави. Ми молимо Тебе, ми просимо, щоб сили диявола були зв'язані, сили, які воюють проти нашої країни, проти кожного серця, на особистому, на глобальному рівні. І ми просимо Тебе, щоб Ти дарував нам перемогу, щоб Ти дарував нам визволення, перемогу не над людьми, але, Господь, перемогу добра над злом. Молимо Тебе, Отче, захисти, благослови, підкріпи, Господь. Допоможи в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Не перемикайтесь, зовсім скоро на хвилях світла на вас чекає зустріч із світлими гостями. Налаштовуємось на цікаву бесіду.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Дорогі та надзвичайні наші слухачі Світлого радіо Еммануїл, ми вітаємо вас у програмі «Сімейна консультація». І з вами сьогодні Володко та Христина Тищенко, і будемо говорити про вікові особливості дітей молодшого шкільного віку. І хотів би я почати зі слів пророка Єремії у першому розділі. Такі слова: «І прийшло мені слово Господнє», це четвертий вірш, кажучи: «Ще поки тебе сформував в утробі матері, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов ізнутра, я тебе посвятив і дав тебе за пророка народам». І знаєте, я не просто так хотів зачитати ці слова, тому що я хочу ще раз і ще раз сказати, яка це важлива місія для кожної родини – бути виховником, наставником, педагогом, охоронцем, захисником, садівником, як хочете, можете дуже багато епітетів підібрати для того, щоб виростити оцю дитинку, яку Бог вручає нам. Тому що, як ми тільки що читали у Слові Божому, Бог для кожної дитини має свій великий план. Він пізнає, що в утробі матері, і для цієї дитини уготовив якусь велику місію. Ну, а ми з вами, як батьки, маємо цю місію розгадати, розгледіти, побачити всі сильні і слабкі сторони нашої дитини і допомогти їй вирости оцим деревом могутнім, сильним Божим, який буде прославляти своїм життям нашого великого і всемогутнього Бога.
3: Саме так. Я от вчора дивилася якийсь коротенький відео в інтернеті, і там прозвучала така фраза одної мами, яка сказала: «Я народила собі своїх дітей для себе». І мене якось дуже вразила ця фраза, тому що, думаю, ну ніби правильно, ну та ж не для чужих людей ми їх народжуємо, не для бабусі з дідусем, так, не для дитячого садка. Але з іншого боку, щось не так, тому що, а не так тут в тому, що це діти, ми несемо за них відповідальність, але насправді наші діти – це дар Божий, це діти Божі, яких Бог нам доручає, і доручає нам таку велику місію, відповідальну зростити цих дітей, допомогти їм відкрити своє серце для пізнання істинного Бога і виконати дійсно це призначення, до якого Бог їх покликав. І щоб вони могли це призначення якнайкраще виконати, тому ми і займаємося такою важливою батьківською роботою, як виховання наших дітей.
2: Ну, ти знаєш, ці слова не перші, які можна було почитати. В перших сторінках Біблії ми теж можемо читати, коли Хава чи Єва, яка народила Каїна, вона каже: «Я надбала собі дитину від Господа», чи «з Господом», як різні переклади говорять. Тобто, таке мислення було, а потім наступне, коли вона народила Авеля, вона каже: «Я Авеля для Каїна народила». Ну, я так трошки згрубше перекладаю, але десь оце мислення, що ми є тими володарями, які народжують цих дітей, бо це ж наша кровиночка, це наша частиночка, це наше, так? Тому ми дуже часто любимо це привласнювати, але треба пам'ятати, дорогі батьки, що це є плід любові, але це є благословіння і нагорода від Господа.
3: Так, і щоб якнайкраще ми могли дійсно допомагати нашим дітям зростати, важливо розуміти їхні особливості. І сьогодні ми підходимо до цього чудового віку, коли наші діти переступають поріг школи. Це молодший шкільний вік, і сьогодні будемо говорити про дітей віком 6-7-8 років. Гарна новина для батьків полягає в тому, що в цьому віці все ще батьки залишаються основним авторитетом для своїх дітей. І це, звичайно, не може не тішити, але знову ж таки, покладає відповідальність, щоб дійсно ми цей час все-таки знаходили.

0: зрителі, незважаючи, що діти зайняті на школі, на гуртках і так далі, але знаходити той час бути з ними, щоб ті свої цінності передавати, тому що зараз ще ми залишаємося основним авторитетом. І я пам'ятаю, я от згадувала своє дитинство, який би такий можна було провести приклад, і згадала одну історію. Якось, пам'ятаю, в молодших класах зайшла розмова про Бога в школі, що було на той час дуже нестандартно і неприйнято, але якось так сталося, і вчителька запиталася дітей, чи Бог є. І я пам'ятаю одного хлопчика, який встав і сказав: «Бог є». А всі так на нього подивилися, що він так відважився таке сказати в радянській школі. І діти так, вчителька, здається, запитала, каже: «Хто тобі таке сказав?» А він так: «Мама!» І я пам'ятаю, тоді пролунали дитячі такі голоси, які ще самі не усвідомили цього запитання. Кажуть: «А тобі хто важливіший, що говорить мама, чи що говорить вчителька?» І тут дійсно ми всі задумалися над тим, тому що нас і батьки вдома виховують, що слухайтеся вчителів. Вчителі весь час працюють над підтримкою свого авторитету. І тут перший раз було зіткнення таких двох авторитетів, які говорять протилежне. Вчителька каже, що Бога немає, а мама вдома сказала, що Бог є. І ми всі перший раз, напевно, стикнулися з цим вибором, чий ж авторитет важливіший. І всі так але це тривало долі секунд. І потім і цей хлопчик, і більшість класу: «Ну, то мама важливіше, що говорить». І він такий: «Мама. Мама важливіше, тому Бог є». От, і це був такий цікавий досвід, тому що як би не працювала пропаганда, але все-таки авторитет батьків, принаймні в цьому віці, зіграв важливішу роль. І, так,
1: я
0: і...
1: хочу доповнити тебе, вибач, що перебуваю, але що ми дуже часто намагаємося підготувати дитину до школи. Ну, от коли говоримо про вік там дошкільний, так, і ми там в 3-5 років дитину вчимо зразу абетку рахувати і так далі, і так далі, і так далі. Ну, є батьки, які цим, звичайно, не займаються, але в більшості ми готуємо дітей до школи, забуваючи, я хочу сьогодні батькам нагадати, друзі мої, першим вчителем вашої дитини є ви самі. Ми є вчителями наших дітей, ми є наставниками, духовними наставниками, пасторами, можна так сказати, священниками, єпископами для наших дітей. І вони якраз дуже часто заглядають нам в очі і в рот, і слухають, що ми говоримо, як ми діємо, яким чином ми поступаємо. І вони намагаються повторити наші вчинки, наші дії і, звичайно, нашу логіку.
0: Так. Ну і все цей вік молодший шкільний характеризується тим, що діти все ще можуть продовжувати часто плакати. Деколи батьки засмучуються і кажуть: «Ти вже такий великий чи велика,
1: дорослий,
0: ти вже ходиш до школи, дорослий, не плач». Але хочу сказати, не хвилюйтеся, ваша дитина не є занадто емоційна чи занадто вразлива. Вона не є плаксою, ваксою, і як би там ще ми їх не називали, чи як обзиваються діти. Це природньо ще в цьому віці свої емоції висловлювати сльозами. Деколи навіть якісь проблеми вирішувати сльозами. Так, дитині легше переживати ці емоції, стреси, з якими вона стикається в цьому віці, а їх багато, тому що відправити дитину в школу супроводжується для дитини дуже великим психологічним навантаженням і фізичним також. І, звичайно, бувають різні емоційні сплески, тому сльози – це нормально. Нормально дитину заспокоїти, приголубити, дати їй виплакатися, і це краще, ніж дитина буде її проявляти всі свої емоції якось в інший спосіб, якоюсь агресією стосовно інших дітей чи стосовно дорослих і так далі. Тому не бійтеся сліз в молодшому шкільному віці.
1: Ну, я хочу ще нагадати нашим батькам, що кожна дитина індивідуальна. Індивідуальний їхній фізичний, емоційний, духовний розвиток. Кожна йде своєю стежкою, неповторною від інших дітей. І це можуть підтвердити батьки, в яких багато дітей. Вони завжди бачать, що старша дитина йшла таким чином, молодша ще іншим, а наймолодша взагалі по-іншому розвивається, вчиться, взаємодіє з іншими і так далі. Тому не потрібно намагатися зробити свою дитину чи своїх дітей під якісь свої стандарти. Діти – це нестандартні особистості. І наше завдання – власне виростити їх тими особистостями, які знають себе, пізнають цей світ і пізнають Бога в своєму житті таким, яким він є, і з тими набагатими.

0: набором якостей, навичок, мінь, якими вони народжуються, з якими їх ми виховуємо. Але я хочу сказати, що цей вік, він дуже вирізняється від усіх інших
1: категорій
0: там, чи вікових таких шкал, можна так сказати.
2: Програма транслюється,
0: тим, що діти починають дуже шукати дружби. Тобто, якщо ми говоримо, що в 3-5 років дитина
2: програма транслюється,
0: намагається вчитися дружити, то хочу сказати, що перший друг, який з'являється, і почуття дружби, яке складається також із прив'язаності, а прив'язаність складається із залежності від когось, так, то вона з'являється з батьками. Тому що дитина від самого народження відчуває цю залежність від своїх батьків, від дорослих, вона на все опирається і дивиться на цей світ очима дорослих. Туди, куди ви повезете чи покажете дитині, і що ви навчите дитини. Тобто, ви є той, хто є очима, руками, ногами дитини. Куди ви дитину доставите, то вона і побачить. Що ви їй прочитаєте, то вона і почує. І це дуже важливо розуміти. І оця залежність у неї є. В 3-5 років вона починає, як ми з вами вже говорили, намагається проявляти свою індивідуальність і намагається сама вже будувати стосунки, особливо з неживими предметами, з живими предметами, там, з кішками, з собаками і з людьми також. І чи можна сказати, що це дружба? Ні. Це дитина намагається просто зрозуміти, як взаємодіяти з іншими людьми. А от уже починаючи там з 5, уже в 6-8 років вже з'являється таке бажання мати друга. Якщо ви помітили, то ваші діти там в 5 років, от я з тим дружу, а з тим не дружу. Того люблю, а того не люблю. Тим той подобається, а той не подобається. З тим хочу спілкуватися і гратися, а з тим не хочу. І таким чином дитина перебирає, може часто міняти друзів, перебирати друзів. І ви кажете, як, це ж твій друг вчора був. Ну, вже сьогодні ні. І таке може траплятися. І це нормально, це природньо. Дитина намагається знайти оцю комфортну людину, особистість, з якою їй буде приємно бавитися, проводити час, спілкуватися, можливо, навіть просто сміятися, дуркувати.
1: Так, саме так. Отож, часта зміна друзів – це є нормальна ситуація для дітей цього віку. Це не означає, що дитина не постійна чи не цінує людей навколо, але вона вчиться, вона придивляється і свій пошук її ще триває. Дорогі слухачі, нам би було дуже також цікаво дізнатися, що ви спостерігаєте за своїми дітьми, які є в цьому віці молодшого шкільного віку, що ви пригадуєте зі свого дитинства, з цього періоду життя, які маєте спогади, і які, з якими, можливо, гарними порадами можете поділитися з нашими слухачами, з молодими батьками. Будемо дуже раді дізнатися вашу думку. З нетерпінням чекаємо на ваші дзвінки, на ваші дописи і повідомлення.
3: Телефони студії Світлого радіо Еммануїл 067 123 75-75, а також 050-67-28-007, міський 044-357-67-28. Номер для дописів на Viber, Telegram, Skype або SMS-повідомлення 093-558-44-12.
1: Дорогі друзі, цей чудовий вік також, коли діти вчаться бути в колективі, бути в команді, вчаться дружити. І, звичайно, і батьки намагаються дітям донести, що сім'я має бути дружня, що ми маємо стояти один за одного горою, що добре робити все разом і підтримувати один одного. Це саме намагаються привити дітям і вчителі також в школі. Але хочу вам сказати, що вам треба набратися терпіння, тому що це тільки початки, і діти діти тільки вчаться розуміти, що таке команда. Поки що на цьому етапі їм ще важко це розуміти, і тому вони не дуже турбуються про успіх команди, а все ще більше сконцентровані на собі, на власному успіху, власному задоволенні, власних досягненнях. І поняття команди ще це питання, яке треба їм досліджувати і допомагати його пізнавати.

0: усвідомлювати. Тому, відповідно, коли ми пропонуємо дітям якусь гру, їх не так ще цікавить результат загальної гри, загальної команди, результат команди, їх більше цікавить свій особистий результат. Оце якраз той приклад, коли от кажуть футболісти, так, що важливо, коли гравець є той, який не хоче стати зіркою, йому не важливо забити, щоб всі голи забив саме він, йому важливо, щоб він готовий зробити хороший пас іншому, але ж би команда в загальному рахунку перемогла. От якщо брати оцю гру футболу на взавзірець, то от для дітей ще цього віку ця гра є складною в тому плані, що їм ще важко ось, власне, зрозуміти суть командної гри. Поки що, навіть якщо гра командна, але насправді діти цього віку ще кожен грає за себе, і особистий результат і успіх для них на той в цьому періоді життя ще є важливіше, ніж результат команди.
1: Я пригадую таку одну історію. Ми робили якраз такий перед початком навчання в школі таку зустріч дітей і батьків. І тоді приходили батьки не тільки зі своїми дітьми, яких вони відправляли в перший чи другий клас, а вони приходили також і зі своїми молодшими дітками, яким там по 4, по 5 років. І, власне, там було дуже цікаво і помітно різницю поведінки доросліших дітей, батьків і маленьких дітей. І от там, коли ми поділили на команди, в якій були і маленькі дітки, і ті, хто пішов до школи вже, і старші діти, і батьки, то, власне, менші діти, вони, їм не було важливо, що там відбувається, який рахунок, хто кого більше там, хто там перемагає, і таке інше. Вони дуже переживали, коли вони там кидали м'яча, там були різні ігри, там або виконували якусь справу, їм було важливо, щоб в них все виходило. І коли в них не виходило, вони дуже розпачали і просили свою маму чи тата, значить, покращити результат, який їм не вдався, тобто замість них виконати цю дію, яку їм не вдається. Так, тобто діти ще не цікавить їх командна гра, перемога там команди, і це нормально.
0: Так, і тому, коли ви, батьки, намагаєтеся зорганізувати якусь сімейний час, сімейну розвагу, пам'ятайте, що для дітей цього віку важливий особистісний результат, і вони не дуже ще люблять таких строгих правил. От, правила мають бути...
1: Не забігай за лінію, кидай м'ячик тільки так, не можна підходити ближче, їм то все одно, їм не попасти.
0: Так, їм важливо попасти. Є ціль, що треба попасти м'ячик, важливо попасти, а де там та лінія, скільки метрів і так далі. От строгі правила, вони їх можуть навіть дратувати, доводити до сліз. Тому старайтеся на от такі дріб'язкові речі не дуже зважати, щоб дитина дійсно отримала задоволення, і це був час усім в радість. Також діти вже в цьому віці дуже потребують більш активних завдань, тому що енергії дуже багато. Діти, як правило, не посидючі в цьому віці, тому важливо дуже змінювати для дітей завдання. Тобто, якщо вони там посиділи, трошки почитали, тепер їм треба якусь рухливу діяльність. І зміна діяльності найкращий завдаток успіху в будь-якій цілі, які ви ставите, навчання і так далі. І оці активності, вони і нам, батькам, допомагають, щоб ми не засиджувалися. Ну і пам'ятаємо, що так довго сидіти, як можемо ми, діти так довго сидіти на одному місці не можуть, і тому це не є прояв непослугу чи непосидючості. І коли ми говоримо про послуг, ми повинні пам'ятати, що наші вимоги повинні відповідати також особливостям психологічним, фізіологічним дітей. Тому заставляти дитину сидіти дуже довго на одному місці, потім карати за те, що вона там себе погано вже не хоче сидіти, це жорстоко і несправедливо, тому що насправді дитина так довго не може перебувати в стані спокою. Тому наше завдання забезпечити таку діяльність, щоб для дитини це було можливим до виконання.
1: Ну і ще я пам'ятаю, що дуже важливо, щоб дитина мала таку можливість вибирати з яким чином проводити час, особливо коли ми говоримо про вільний час, тому що дуже часто, особливо коли батьки там йдуть на роботу, а дитина з обіду приходить додому, і батьки не можуть контролювати, то ми починаємо що робити? Дитина бере, сідає за комп'ютер там або за планшет і менше рухається. А саме в цьому віці якраз дуже важливо, щоб дитина теж максимально мала простору і руху. Тому батьки, зважайте на це і менше якихось таких завдань, які там вимагають від дитини якоїсь концентрації довгої, або там засиджуватися на одному місці, або там стояння. Тобто дитина навпаки любить більше рухатися, більше проводити час не в такому сидячому положенні.
0: Так, саме так. Небезпека, власне, електронних ігор полягає в тому, що вони насправді дуже зацікавлюють дитину, затягують дитину, і дитина починає дуже багато часу проводити, сидячи в одній позі, напружуючи тільки м'язи пальців, якими так там робить відповідні дії. І проблема в тому, що кілька є важливих моментів, на яких варто звернути увагу. Перша, дитина в той час вона не розвивається, тому що вона грає гру, яку її, яка її рідко в чому розвиває. По-друге, неприродньо не працюють в неї м'язи, які потрібно, щоб працювали. Не працює повноцінно моторика, дрібна моторика, тому що є дуже одноманітні рухи. Ось, і дитина навіть не відчуває, що ну насправді, якщо б їй дали книжку і сказали стільки часу сидіти, як вона сидить там з телефоном чи планшетом, вона б вже цього не витримала, вже б давно побігла. А тут вона не біжить. І для батьків і спокуса, дитина сидить тихо, нічого не б'ється, дитина вдома, в безпеці, руки, ноги цілі, і слава Богу, хай собі сидить. Це дуже спокусливо, але це не на користь. І треба пам'ятати, що дійсно цей час в електронних іграх варто обмежувати дуже чітко, тому що дитина ще істота слабка. Ну, ми дорослі часто впадаємо в ігрову залежність, тому очікувати, що дитина буде спроможна контролювати свій час. Діти в цьому віці ще взагалі час погано контролюють. Навіть коли хочуть це робити, тим більше, коли їм щось подобається, їм не хочеться завершувати цю діяльність. Тому наша відповідальність як батьків цей час обмежувати, щоб діти було в час на активну діяльність, тому що вони ростуть, розвиваються, їхні м'язи потребують навантаження, їхня енергія потребує розрядки, і щоб розвивався дитячий мозок, їм потрібно займатися дрібною моторикою рук. Тому мотивувати дітей більш до такої активної діяльності, як вирізання, щось зв'язувати, складати.
1: Ліпка не просто
0: ліпкуєте,
1: так в садочках.
0: Оті всі заняття, які проводяться планово в дитячих садочках і в молодшій школі, уроки праці, творчості, вони дуже важливі насправді. І якщо ваші дітки зараз займаються онлайн, можливо, є якісь труднощі з проведенням цих занять, будь ласка, присвятіть цьому уваги не менше, ніж ви переживаєте за математику чи мову, читання і писання. Тому що, якщо дитини буде добре розвинута дрібна моторика, розумові зв'язки будуть набагато краще працювати, нейронні, перепрошую, зв'язки, і дитина буде краще запам'ятовувати інформацію, краще рахувати, писати і читати. Це дуже важливо. Тому не пошкодуйте, якщо там треба купити якісь матеріали для тої творчості, знайдіть час, придбайте, щоб дитині було цікаво тим займатися. Намала, хваліть її творчі роботи, робіть міні-виставки. Дуже добре, коли вдома є якась придбана, не знаю, можливо, дошка, де дитина може вішати свої роботи, малюнки, так, або така коркова дошка, де вона може причіпати свої саморобки. Десь місце, де вона може робити цю виставку, пишатися своєю творчістю. Якщо ви любитель там Інстаграму, соціальних мереж, виставляйте дитячі роботи, щоб вона бачила результат, так, оці вподобайки, реакції, щоб вона була мотивована творити. Тому що одна із таких проблем, коли дитина забагато часу проводить в інтернеті, проблема в тому, що в дитини не працює фантазія. Бо навіть коли дитинка читає, вона уявляє те, про що вона читає. Якщо ж дитина дивиться просто картинку, яка рухається, вона тільки працює на сприйняття інформації, вона не видає ніякого продукту, вона не встигає нічого створити, тому що, особливо, коли ми бачимо, так, є мультфільм, він рухається, по мультфільму зроблена гра, дитина в неї грає. По цій грі, по тому мультфільму зроблені іграшки, тими забавками вони бавиться, і дитина сама не генерує нічого, ніяк не працює уява.
1: І хоча уява дитини і мріяти дитина починає вже з 3-5 років, тому дуже важливо, власне, в цьому віці намагатися розвивати цю

0: уяву, грати і спілкуватися з уявними там героями, друзями і так далі. І ці всі речі можна бачити навколо, не тільки через YouTube і планшет, а через планшет.
1: Саме так. Тут ходив цей теж мем про це, як дитина подивилася в вікно і побачила за вікном білочку, і притулила пальчики до вікна і намагалася збільшити зображення білочки, щоб роздивитися її ближче, не розуміючи, що це не планшет, це вікно, це реальне життя, де від того, що ти торкаєшся скла, та білочка не збільшується. Важливо також розуміти, що дитина дуже багато фантазує, мріє, але не варто це путати з абстрактними поняттями. Абстрактні поняття в цьому віці в дитини ще не розвинуте, абстрактне мислення, і тому абстрактні поняття дитина не розуміє. Тому, коли ми хочемо дитині щось донести, пояснити, старайтеся уникати абстрактних понять.
0: Наприклад, що ти маєш на увазі?
1: Наприклад,
0: абстрактне поняття.
1: Наприклад, навіть якщо ми з дитиною учуємо якісь біблійні вірші, пробуйте вибирати вірші, в яких немає абстрактних понять, щоб дитина краще розуміла цей текст, могла це уявити і краще запам'ятати. Ну, питання, яку ми ціль ставимо. Якщо ми хочемо, щоб дитина запам'ятала, дитині в такому віці пам'ять є дуже добра, тому можете її вчити всього, чим більше, тим краще, тому що це той час, коли дитина готова запам'ятовувати. Можливо, розуміти почне пізніше, це теж не страшно. Але якщо вам важливо, щоб дитина зрозуміла, що ви їй говорите, тоді не вживайте абстрактних понять. Ну, наприклад, таке абстрактне поняття, як доносити дитині істину, що Ісус – це двері твого життя. Дитина не може зрозуміти. Вона розуміє, що вже Ісус, що це така особа, вона розуміє, що таке двері. А якщо ми кажемо Ісус – це двері, ці поняття не може дитина зрозуміти, як Ісус може бути дверима. Тобто це поняття ми розуміємо в переносному значенні. Дитина переносних значень ще не готова сприйняти в цьому віці. Тому стараємося говорити найбільш зрозуміло, без таких не занадто філософсько підходити до певних речей.
0: Я тепер зрозумів, чому в недільній школі, коли я казав, що ми з Біблії читали, і щоб для одних люди в Бога це вівці, другі козли, і коли діти дуже почали там сміятися і казали, а то ти вівця, а ти козел, і для них це було дуже радісно. Я таку глибоку істину я декіди зміг донести дітям.
1: Так, тому це треба розуміти, що вони так розуміють дуже буквально, діти ще в цьому віці все розуміють, і тому важливо їм пояснювати більш доступно. От. Ну і також діти ще не розуміють значення символів. І коли ми хочемо щось дитину навчити, особливо коли батьки намагаються допомогти дітям з онлайн-навчанням, пам'ятаємо, що краще для дітей цього віку працюють якісь малюнки, ніж символи. Тому що символи – це все-таки абстрактне поняття, знову ж таки. І діти до кінця не розуміють, що ми хочемо їм сказати. Тому малюнки, яких чітко зображено то, що ми хочемо сказати, набагато краще допомагає дітям в розумінні того, що хочуть чому ми донести їм. Що ж, ми були дуже раді спілкуватися сьогодні з вами, дорогі друзі. Наступного разу ми плануємо продовжити і поговоримо про дітей віком 9-10 років. Це цікавий вік, який такий молодший вік, який готує дітей до підліткового віку. Такого теж дуже цікавого. Вік, який з багатьох боків викликає трем і так мурашки по шкірі. Ну, ми будемо говорити про це все. І бажаємо вам успіху і Божого благословіння в вихованні ваших чудових дітей.
0: Також ми хочемо просити вас писати нам питання, ставити, розказувати свої історії. Будь ласка, під цим цією трансляцією, цим відео можете писати в студію. Нам передадуть ці питання, і ми обов'язково їх розглянемо на наступній нашій зустрічі. Ми були дуже раді бути з вами, і хай Бог вас благословить. До нових зустрічей.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.

0: Нехай же додасть вам Господь все більше і більше, вам і дітям вашим. Нехай благословить вас Господь, що сотворив небо і землю.
1: Псалом 113, 22 і 23 вірш.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Шановні слухачі, я хочу помолитися молитвою вдячності, молитвою благословіння за партнерів Радіо Еммануїл. В моєму житті також Радіо Еммануїл зіграло свою роль, коли я збудовувався, я знайшов цю станцію, і там лунала не проповідь, там лунала пісня, але ця пісня відкарбувалася в моєму серці. І в цьому я розумію, що Радіо Еммануїл має чудову місію бути інструментом в Божих руках. Тому давайте помолимося за партнерів, за всіх, хто приймає

0: участь в цьому Божому ділі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за благодать Твою, Господь, бути в Твоєму ділі, Господи, бути в Твоєму, Господи, царстві, бути, Господь, алілюя, там, де Ти нас, Господи, бачиш. І я дякую Тобі за радіо Еммануїл, за те, що це є Твій інструмент, через який Ти торкаєшся сердець Духом Святим. Ми молимося за всіх партнерів і спонсорів, ми молимося за ті насіння, які сьогодні приходять в це служіння. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа, благослови кожне насіння. Тому що коли ми приймаємо участь в Твоєму ділі, ми безпосередньо учасники, галілюя, Твоїх справ в життях людей. І нехай всіх нас рухає відкрите серце бути даятелями. Бо апостол Павло говорить, що блаженніша людина, яка дає. Дякуємо Тобі, Господи, за радіо Еммануїл, і нехай, Господи, всі партнери будуть бачити Твою славу і в служінні, і в своїх життях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: В ефірі голоси тих, хто надихає.
2: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів. Нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. Тобі, Господі, все є. В Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все Тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
1: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.
3: Я саме телефоную з міста Вінниці.
4: Чернівецька область. Я з Волині.
5: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
6: Щиро вітаємо всіх слухачів Світлого Радіо на годиннику 14 година 4 хвилинки. Сьогодні четвер, 7 травня, а на Світлому Радіо розпочалася інтерактивна програма «Світле освічення», музична програма, яку створюєте ви, інтерактивні програми створюєте ви, наші шановні слухачі, за допомогою ваших дзвінків або дописів. І мені нагадали, написавши у Вайбері повідомлення, що деякі дуже засмучені тим, що не можуть додзвонитися по ще одному нашому мобільному номеру, який починається на 050, тому що вони також хочуть брати участь в інтерактивах, і їм зручніше на цей номер телефону телефонувати до нас під час інтерактивних програм. Я декілька хвилин тому перевірила, чи працює цей номер телефону, тому що з ним були деякі складнощі, тож озвучую ті номера телефонів, по яким можна додзвонитися. Давайте пробувати. Якщо все нормально з номером 050, будемо раді приймати ваші дзвінки і на цей номер телефону, кому зручно. І так, мобільні номера телефонів нашої студії для вашої участі в цій програмі 067 123 75 75. Наступний мобільний номер телефону 050 67 28 007. І Київський міський номер телефону 044. Набираєте код міста Києва. Далі 357 67 28. Номер для дописів у Вайбері або Телеграмі 093 558 44 12. Інтерактивна програма «Світле освічення», музична програма. Ви телефонуєте до нас

студію. Говорите своє чи привітання, чи поздоровлення, чи просто передаєте комусь привіт і замовляєте в подарунок пісню. Оскільки перше вже написала нам допис пані Єлизавета з Харкова, то першій їй ми і даємо можливість передати свої привітання. Всій команді і всім слухачам здоров'я, Божого миру і захисту. Нехай всі ваші молитви будуть почути, і від престолу благодаті прийде своєчасна допомога. Нехай Всевишній перетворить ваші труднощі у благословення. Подаруйте, будь ласка, всім слухачам пісню «Відрада» у виконанні Матвійчук Тетяни. Дякую всій команді, Богові слава! Дякуємо вам, пані Єлизавета, за такі побажання. Нехай всі ваші молитви будуть почути, і від престолу благодаті прийде своєчасна допомога. Нехай Всевишній перетворить ваші труднощі на благословення. Тож слухаємо пісню «Відрада» у виконанні Матвійчук Тетяни для всіх слухачів Світлого Радіо.

0: зізнатися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: Вже декілька хвилинок очікую на лінії, шановна пані, яка для когось хоче сказати теплі слова привітань. Спасибі за ваше терпіння, але потрібно було дочекатися закінчення пісні. І вже в прямому ефірі ми всі вас слухаємо.
3: Дякую. Добрий день. Слава Ісусу. Сьогодні свій день народження святкує благословена сестра во Христі.

Вірний служитель Господу Березюк Надія Васильівна. Вся церква Сілаам вітає з цим святом. Ти вся із світла, радощів, тепла і доброти людського милосердя. На землю своєчасно ти прийшла, щоб дарувати людям щиросердя. А щиросердно – це душевно, чистоті і безсумнівно, прямодушно. Ти бережи ці якості твої, і життя твоє проходитиме слушно. Співатимуть натхнення ручаї, і квіти, і дощі, і снігопади, даруючи тобі пісні свої, і зори на кермо земної влади. З днем народження, рясних Божих благословень. Також хочу передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині. І всім у подарунок пісня «Два кольори» Віктор Павлів. Дуже всім дякую.

0: Тук-тук, засветла свечиня.
1: До нас так наполегливо стукала шановна пані Ніна з Ворзеля. От слава Богу, ви знаєте, вона стукала в небо. Потім вона сьогодні поділилася з пані Єлизаветою, що вона не може до нас додзвонитися. Пані Єлизавета нам у вайбері написала. Я перевірила і зараз зможемо почути пані Ніну з Ворзеля, нашу сестричку дорогу. Їй зручніше телефонувати на номер 050-67-28-007. Він працює, просто ще раз перепрошуємо, що його не оголошували, там були проблеми з апаратурою. Тут же в нас, ви не бачите, і декілька комп'ютерів, і мікрофонів, і все-все-все. Це вам простіше, я не докоряю, просто пояснюю. Ви вмикнули радіоприймач чи додаток на телефоні, чи на сайті у нас, а щоб все це працювало, є апаратура, і дуже добре, коли не зникає світло, коли вона вся працює, і наш інженер Ігор Валерійович Садовський, він все це підтримує, щоб воно давало можливість вам 24 години на добу чути хвилі світла. Але інколи такі бувають різні причини, тому це не тому, що ми не хотіли, а була причина, чому не дуже гаразд був з тим номером. Це я просто сама дуже рада, що до нас приєднується вже пані Ніна. Ви в прямому ефірі, слухаємо вас.
2: Дорога моя рідна, дякую Господу Богу, що він почув.

0: свою молитву. Я так стукала, так добивалася, але не могла добитися. Але сьогодні і тема така була про молитви. Господь почув мою молитву, і сьогодні я отримала відповідь. Дорога сестричка Любавочка підключила мене, і в мене серце наповнене радістю, світлом, любов'ю до всіх. Я дуже радію. Я так за вами скучаю, але чуючи ваші голоси, я з усіма вітаюся. І сьогоднішній день хочу привітати тут за все наших воїнів, наших героїв, які тримають оборону, які щодня дивляться в очі смерті, але за того, щоб наш народ підтримати, щоб ми мали велику радість, щоб оберігати нас, наше життя, наших дітей, наших родин, щоб ми могли спілкуватися по нашому радіо. І ми за них весь час молимося. І вранці, і ввечері, і в день. І я дуже радію, що я кожен раз, яка молитва б не звучала по нашому радіо, я приєднуюся. Кожна пісенька, яка б не співалася, я співаю і радуюсь. Радуюсь нашому великому радіо. Хай Господь дасть і благословить сил всім, хто працює на цьому радіо. Рясних, Божим благословінь, щоб вони ні в чому потреб не мали. Бо це така радість для нас, особливо для тих, хто обмежений можливостями, не може ходити, не може посвящати церкву. Це для нас світло, світло в наше серце і в нашому житті. Хочу привітати Любавочку. Бажати їй всьому найкращого, щоб її життя процвітало, її праця, її сім'я, родина і сестричка. І за всіх я молюся. А також хочу передати моїм дорогим сестричкам, Людмилочкам, Ковтун і Заболоні, сестричкам з Харкова, Лізу, Олічку, братам Віктору і Олександру з Старичанки, Діаночки і брат Олександру з Дніпра, Ірочки, вітання велике з Львівщини, великий привіт чоловіку її. Ми дуже радіємо, що все добре. Ми молимося за всіх. І не стисняйтеся говорити, коли в кого яка нужда є, щоб ми в місті молилися, щоб ми підтримували, бо наші молитви завжди почути. І на кожну молитву нам Господь дасть відповідь. А також хочу привітати Ларісу, Катю, Валічку з Житомирщини, Любаву, Любочку із Данії, сестричку, Наталочку із Німеччини, теж не знаю, з Харківщини, переселенку нашу Ніночку і синочка його, який перебуває зараз в Львівщині, який Русланчик. Тяжко хворенький, але все буде добре. Брату Олександру, я всіх вас люблю, я за всіх вас молюся і бажаю вам усім рясних Божих благословень. Дякую вам, мої дорогесенькі.
1: Ми раді, пані Ніна, що ви з нами. Раді почути ваше серце переповнене такою подякою Господу. До нас пробують додзвонитися на номер 067. Ми не можемо відразу виводити двох слухачів в етер, інакше буде два голоси. Пані Ніна попросила, щоб пролунала пісня у виконанні Шельпук Олександра «В земній долині». Для всіх слухачів, кого вона назвала по іменам і кого не назвала, про вас також знають, просто ви нам напишіть чи подзвоніть. І тоді ми будемо знати, що ви також є член нашої великої радіородини. Ще один світлячок. А поки пісня у виконанні Шельпук Олександра «В земній долині» від пані Ніни з Ворзеля для всіх слухачів Світлого радіо.

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам
2: здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
3: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
4: Теплим словом в живому ефірі хочу поділитися наша наступна дзвонювачка. Ви вже можете говорити, вітаємо вас.
5: Вітаю вас, вся моя радіородина. Слава Господу за таку чарівну, я би сказала, незвичайну нашу радіосестричку во Христі Ніну з Ворзеля. Я так не ожидала її услышати. Це для мене просто сюрприз. Вона так чудово прикрашає всю нашу радіородину, світить таким собою, наче промінчиком в цьому темному світі. Дякую Господу за неї і за всіх, хто мене пам'ятає, і що вона мене не забуває. Слава Господу і за неї, і за вас, сестричка, і за усіх, хто мене поважає, любить на моїй Божій ниві, усіх світлячків, моїй радіородини. І хочу замовити для всіх, а особливо для Ніни з Ворзеля, таку приємну пісню. Єва Луна, ти поряд. Дякую вам, слава Господу за вас, не хворійте, бережіть себе. Я поряд з вами також. До зв'язку.
4: Дякую, пані Діана. Єва Луна, пісня «Ти поряд» для пані Ніни з Ворзеля і для всіх слухачів Світлого Радіо.

0: молились за вас. Благословляємо.
1: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
2: Ще терпляче очікую, щоб вийти в етер. Шановна пані Анна, ми всі вас слухаємо, ви вже можете говорити.
3: Я можу говорити?
2: Так, ми вас слухаємо.
3: Це Анна з Харківщини, з Мерефи. У моєї сестрички, Господі, був день народження 5 травня. Ну, в нас таке случилося, що не до вітання було. Ви, мабуть, чули всі. Політ ракети був по Мерефі. Я тепер вітаю її з днем народження. У неї було 5 травня, а це вже 7 травня. І хочу підбадьорити її словами із старого заповіту. Нехай Господь поблагословить тебе, і хай Він тебе стереже. Нехай Господь затяє лицем своїм на тебе, і нехай дасть тобі мир. Хай Господь зверне на тебе це своє, і хай дасть тобі мир. В неї пропав онучок безвісти. Вона дуже сумує за ним, і я хочу її підбадьорити піснею Романа Рудого «Повертайтесь живими додому». Сестра Ганна, Господи.
2: Дякуємо вам, пані Ганна, що ви до нас додзвонилися, щоб для своєї сестрички передати слова

0: Продовжується програма «Світле освічення». На лінії щоби вити ВТР очікує ще один дозвонювач. Раді вас почути. Можете говорити?
1: Слава Ісусу Христу.
0: Алло, ви чуєте? Пане Володимиру.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Я вас вітаю з Божим спокійним, гарним днем. Хоча трошки похолодало, але за все дякувати Богу. І хай Бог нас надалі спасає, охороняє нас. І поставте пісню «Хай світить сонце у ваше віконце».
0: Дуже дякуємо, що ви до нас приєдналися. У вас похолодало, у нас повітряна тривога. Але нехай сонце Божої сили, світла, любові сіє

На годиннику 14:44. Поступова програма «Світле освічення» наближається до завершення. В нас є важливий допис, зараз я його озвучу, але перед цим хочу сказати, коли ви замовляєте пісні, дуже добре, якщо ви будете говорити виконавця цієї пісні, наприклад, це гурт «Жіночий, чоловічий голос», хоча б така підказка для нас, але головне – сказати назву цієї пісні. І назва, вона може відрізнятися від першої строчки цієї пісні. Іваненка Людмила написала нам допис, вона хоче замовити, просила замовити для своєї люблячої, коханої мами пісню «Посіяла людям», немає в базі за такою назвою.

Назви цю пісню, база її не знаходить. Я шукала декількома способами, але трішечки прочитала текст. Може, хтось із вас, наші слухачі, знає, підкаже, щоб тоді можна було на наступні рази замовляти цю пісню. Куди ж ви, мамо, сполохано кинулись діти? Куди ж ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Та я недалечко, де сонце лягає спочити, пора мені, дітки, а ви вже без мене ростіть. Це, я так розумію, приспів. Я подивилася Ігоря Мельничука, але, здається, це не він виконує. Це виконує хтось із чоловіків. Якщо хтось із слухачів знає, підкажіть, будь ласка, на майбутнє, щоб ми знали. І ще раз кажу, коли ви замовляєте пісні, потрібно знати назву і потрібно сказати виконавця, а не просто такі там є рядочки. Наша база комп'ютерна не розуміє цього. Нам потрібна назва пісні. Якщо вам сподобалась якась пісня, є можливість напишіть допис о 20:48, у вас вчора лунала така гарна пісня, дату напишіть, виконував чоловік, напишіть, будь ласка, назву. Якщо немає у вас вайбера, телеграма, зателефонуйте, коли ведучі в студії і поза етером, запитайте, отака пісня, якщо ми зможемо, ми пошукаємо, щоб сказати вам, як вона називається, хто виконує. І тоді ви зможете потім замовляти і слухати. Допис від Іваненка Людмили. Доброго дня всім людям, які благословляють на цей день наше життя, і через їх працює наш Бог. Хочу, щоб всі помолилися за наших захисників і захисниць. Я дочка Валентини з Житомирщини. Дуже хочу батьків віру в серці, які вони мені подарували, через них Бог благословить їх, щоб моя мама побачила, як ми всі виросли, як ми її любимо. Дякую, радіо, що ви з нами. Прошу пісню. Пісня була посіяла людям, але в базі нема такої пісні. Декілька рядочків я прочитала. Куди ви, мама? Куди ви, бабуся? Може, хтось із вас знає назву цієї пісні? А я запропонувала послухати пісню про маму, виконує гурт «Співочі сердечка» для пані Валентини Житомирщини, для якої найкращий подарунок – це її п'ятеро дітей. І для усіх мам, хто зараз чує світле радіо, для усіх, для вас нагадування, що ви важливі. Навіть якщо не порозуміння з вашими дітьми, ви важливі. Ви мами, а це так цінно, от це ви дали життя комусь. Нехай серця ваших дітей до вас навернуться, щоб вони ось так, як пані Людмила, написали, що ми вас любимо, мама. Пісня про маму виконує гурт «Співочі сердечка».

14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

14:53 на годиннику. Програма «Світле свідчення» закінчилася. Ті, хто телефонував по вайберу, на мобільний номер телефону, будь ласка, телефонуйте вже завтра. Тому що зараз, наприкінці цієї години, хочу зробити те, що ми часто робимо під час цієї програми. Вітаємо з днем народження тих, хто сьогодні, 7 травня, може відзначати свій день народження і зараз слухає наше радіо. Нехай Господь, як добрий пастир, проведе вас безпечною дорогою тоді, туди, на небо, де Він на вас чекає. Подарунок для всіх іменинників і для тих, хто святкує сьогодні, можливо, якусь особливу подію. Пісня під назвою «Твердиня» у виконанні Волченка Галини.

0: Так говорив Ісус.
1: Отже, все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм, бо в цьому є закон і пророки.
0: Від Матфія, 7 розділ, 12-й вірш.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
0: Отже, слухайте другу частину нашої вистави.
2: Нагадуємо події, що трапилися з нашими героями у першій.

0: і частині вистави по дорозі на свято. На свято Стежинки їде цілий автобус із дітьми. Дорога на свято проходить через ліс, а у лісі досить небезпечно, бо з'являються три підступних персонажі. Це Вередуля, Брехуняка та Непослух. Вони хочуть зашкодити святу. Через необачність маленький хлопчик Нікітка загубився у лісі і потрапив до їхніх рук. Автобус із дітьми поїхав на свято без Нікітки. Але у Стежинки у лісі є багато друзів. Це учні лісової школи, маленькі звірята, які завжди приходять на допомогу.
1: Як добре! Сьогодні моє свято. В мене буде багато гостей. А де ж це мої друзі, учні лісової школи? Здається, вони вже близько. Чуєте, вони співають свою улюблену пісеньку.

0: здравствуй, стежинко. Пробач, ми трішечки затримались.
1: Ква, ква, я так поспішала тобі на зустріч, ква. Стрибала з усіх ніг, ква, ква.
2: Я навіть не встиг мед із горщика доїсти. Боявся, що можу захопитись і свято пропустити.
3: Ти на нас уже довго чекаєш? Просто у нас непередбачені обставини. Просто маленьке кучатко щойно вилупилось, і воно теж дуже хоче на свято.
4: Пробач, стежинко, каченя трохи запізнюється, але вони зараз прийдуть разом із курчатком.
3: А ось і вони, мої малесенькі.
1: Кря-кря, вітаю тебе, стежинко. Кря, пробач, що запізнююсь. Я знайшов під ялинкою яйце. Роздивлявся його, роздивлявся, аж тут цок-цок, яйце розкололося і з'явилася ось ця потішна малеча. Я забрав її з собою, вона ще зовсім малюся, кря-кря. Я їй допомагаю, кря-кря.
5: Ко-ко-ко-ко-ко, я дуже хочу познайомитись із стежинкою.
3: Ну то давай знайомитись, я стежинка.
5: Ой, яка ж ти гарненька, а мене ще ніяк не назвали. Я просто курчатка. Я дуже хочу покуштувати золотих зерняток.
4: Його старші братики, Розумник і Петрик і сестричка Мрійка, вже встигли розказати про торічне свято і про золоті зернятка.
2: Стежиночку, ми приймемо курчатка до нашої лісової школи. А зараз давайте нагадаємо, що ж то були за три золоті зернятка.
0: Перше зернятко – віра, що приходить від Бога, і бажання дасть щире бути схожим на нього.
4: Друге зернятко – слово, це свята книга Божа, волю Бога відкриє, у біді допоможе.
3: Третє зерня – спасіння, це життя вічне й нове, шлях до неба єдиний, шлях у Царство Христове.
6: Віра, слово, спасіння, золоті три зернинки, в моє серденько сіє моя люба стежинка.
3: Молодці, ви добре вчились у недільній школі. Я пишаюсь вами, мої любі друзі. І сьогодні я теж сподіваюся на вашу допомогу. На свято стежинки – їде цілий автобус із дітьми. Вони можуть заблукати, і тоді їм знадобиться ваша допомога. Я піду на зустріч дітям. Їх автобус, мабуть, вже десь

0: я піду ось цією лісовою стежинкою, а ви йдіть он тією доріжкою. А на галявині біля річки зустрінемось. Добре? Домовились?
1: Так, стежиночко,

Як гарно в лісі! Я так люблю слухати спів пташок. Чуєте, як вони цвірінькають? Мені теж хочеться співати.

0: Така малесенька, така гарненька.
1: О, заберу я її собі. Нехай живе в мене. Нехай і мені такі гарні пісеньки співає.

0: так, буде жити в моїй хатці і буде дружити з моїми дітками. В мене такі гарні дітки, хоч вони мені й не рідні, але всі на мене схожі. Не вірите? Ха, ось в мене фотокартки є. Ось це непослух, мій старшенький синочок. Красень! Що? Не чую. Щось вухо чухається. А ось вередуля, донечка моя. Ну, лялечка та й годі. Що? Негарна? А брехуняка, молодшенька моя, просто еталон краси. Що є, то є. Так, є троє, буде четверо. Дівчинко, добрий день. Як тебе звуть?
1: Стежинка, а вас?
0: Розповім вдома!

0: бабочка показує до мене у болото. Ква!
1: То тепер, діти, замість того, щоб приїхати на свято, кря-кря, потраплять у болото, кря.
2: От якраз тепер і потрібна наша допомога, про яку нас просила Стежиночка.
3: Треба повернути стрілочку назад.
0: Молодець, ведмедику, а ну як хтось знову поміняє стрілочки.
4: Ой, мені дуже страшно. Ку-ку-ку-ку-ку, як ми допоможемо? Ку-ку-ку-ку-ку.
3: Треба щось придумати. Лисичко-сестричко, подумай, ти ж розумниця.
1: Кря-кря-кря, придумай щось, лисичко. Може, ми якісь позначки залишимо?
2: Молодець, каченятко, як же я тебе люблю. Ми намалюємо нові позначки на свято Стежинки і розвісимо їх по дорозі.
0: Які ми молодці! Недаремно ми вчимося у нашій лісовій школі. Рушаймо!

0: Ну, ось ми і вдома. Сідай, дівчинко, давай знайомитись. Мене звуть Самотній Мрійник.
1: Щось не схожий ви на Мрійника.
0: Я не схожий? Я тобі покажу, капосне дівчисько, на кого я схожий.
1: Ви схожі на звичайного розбійника.
0: Так, я страшний розбійник. А чому ти мене не боїшся?
1: Я бачу, що ви тільки видаєте, що ви злий, а насправді ви просто нещасний.
0: Я нещасний? Я нещасний. Я дійсно нещасний. Ніхто мене не любить, ніхто зі мною не дружить, ніхто мені пісеньку гарну заспіває.
1: Не плачте, розбійнику. Я вам заспіваю гарну пісеньку.

0: продовження вистави слухайте у нашій наступній радіопередачі.
1: Автор та ведуча передач – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Є чимало в мене книг, це дізнатись можна з них, де зимують журавлі, що зростає на землі, хто з криниці воду п'є, семибарно виграє. Та найкраща з-поміж них є у мене книга книг. Вчить вона, як день при дні, бути доброму мені, піжди правдою Христа, щоб дитям його я став. Славив Господа, Творця, книга всім потрібна ця. Я по ній сьогодні вчусь, та її мені дідусь. Як же звати книгу книг? Запитання це для тих, хто бажає так, як я, Боже славити ім'я.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає пуститься.
1: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаємо!
2: Черкаси. Сподобалася вам Полтавщина? Тоді продовжимо досліджувати Центральну Україну. Вирушаємо до Черкас.
3: Черкаси стоять на березі Кременчуцького водосховища. Щоб постійно захищати свої землі від набігів турок і татар, на Черкащині близько 500 років тому з'явилися козаки. Тут було побудовано дерев'яний укріплений замок. Життя примушувало кожного мешканця міста бути воїном. Замок багато разів руйнували і відбудовували знову. На жаль, старовинних будівель у Черкасах не збереглося. І уявити, який вигляд мало місто 200 років тому, можна тільки за малюнками і старими світлинами. Зате нинішні Черкаси – дуже сучасне і красиве місто.
2: На гербі міста зображені козак із рушницею і шаблею та кінь, що скаче. Із давніх часів кінь був символом хоробрості лева, зіркості орла, сили вовка, швидкості оленя і хитрощів лисиці. Уважалося, що усіма цими рисами були наділені люди, які жили в цих краях.
3: У парку Долина Троянд є справжній сонячний годинник. Друзі, а чи знаєте ви, що таке сонячний годинник? Такими годинниками користувалися за давніх часів, щоб визначити час за сонцем. Точніше, за сонячною тінню, яку утворює довга стрілка гномон. У черкаському годиннику ця стрілка зроблена у вигляді журавля. У Полтаві є пам'ятник галушці, а в Черкасах – українському варенику. Вареник – одна з найвідоміших українських страв. Пам'ятник зображує козака Мамая, який їсть вареники. До відкриття пам'ятника був зліплений справжній вареник-гігант. Його вага сягала цілих 70 кілограмів – вага дорослої людини.
2: Козак Мамай – це герой українських казок і легенд. Люди так полюбили чесного і відважного козака, що він став символом усього українського народу. Мамай мав чарівну силу. За однією з легенд, щоб урятувати людей з татарського полону, він перетворився на мисливського собаку і прокрався на табір ворога. Уночі Мамай навіяв на татар міцний сон і звільнив усіх

0: Полонена. На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
1: Дехто щедро дає та ще додається йому, а дехто ховає надміру та тільки бідніє.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
3: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
4: Дорогий Господь, я хочу Тебе просити благословити кожного, хто став на цей шлях служіння один одному у сім'ї. Благослови всі сім'ї України. Нехай вони будуть наповнені Твоїм Духом Святим. Нехай там панує любов, злагода, повага, терпеливість. Я молю Тебе, дай кожному з нас це розуміння, що значить служити один одному на всі 100. Боже дорогий, я молю Тебе за єдність в наших шлюбах, в наших сім'ях. Благослови ці сім'ї, нехай вони будуть плідними у Царстві Твому Небесному, духовно, душевно, фізично. Благослови їх всякими дарами, всяким благословінням, яке перевершує наше розуміння, яке перевершує наше уявлення. Дай нам шукати Твоєї волі в наших родинах, у наших дітях, у наших стосунках, у наших можливостях служити Тобі, нашому Творцю. Дай, щоб кожна родина, кожна сім'я в Україні була цим зернятком Твоєї правди, Твоєї істини, Твоєго світла. Зроби нас сіллю землі і світлом для світу. Кожну нашу родину освяти, очисти. Дай вистояти у час випробувань, у час негараздів. Дай втримати це найцінніше, що Ти дав нам. Любов, радість, мир, терпеливість, надію, доброту, милосердя. І нехай буде прославлене Твоє велике і святе ім'я. Амінь.
3: Без перестанку моліться.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марком. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

0: уже займалося на світ, однак тисячі очей, які чекали вранці появи сонця, не змогли побачити його. Усе небо вкрилося темною млою, що, як видавалося, хвилями насувалася з моря, принісши з собою солону вологість. Міріам дякувала за цю млу, тому що знала, якби сонце гаряче палало, вона навряд чи пережила хоча б один день. Міріам уже неабияк ослабла, стільки настраждавшись, без різки в роті і п'ючи саму лиш росу, однак відчувала, що поки мла ховає сонце, життя ще жеврітиме у ній. Іншим ця мла також стала в пригоді. Сховавшись у ній, Калиб наблизився до воріт, і хоча не міг вилізти на гору, бо двері були зачинені під охороною, так вправно закинув на дах ляну торбу з шкіряною пляшкою з вином та водою і запліснявілою шкуринкою хліба. Це все, що він міг знайти, купити чи вкрасти, що вона впала просто до ніг Міріям. Нахилившись, Міріям змогла розв'язати зубами зав'язку торби і з'їла шкуринку хліба, подумки подякувавши Калибові ще раз. Але з пляшки вона пити не мала змоги, тому що руки були зв'язані за спиною, і не могла ані піднести її, ані розв'язати ремінець, яким було перев'язане її горло. А тому, через нестерпну спрагу, яку не могла вгамувати роса, і щоб захищатися від болючих нападів комарів та мух, вона постановила звільнити собі руки. Міріам помітила, що в мармуровий стовп, до якого її прикували, були вбиті кілька залізних кільків, і один з них дуже гострий. І їй прийшла думка, що об нього можна перетерти мотузку на руках. Ставши спиною до стовпа, дівчина взялася за роботу. Однак ці рухи надзвичайно втомлювали її. До того ж вона була геть виснажена, а затерплі й розпухлі руки страшно боліли від найменшого дотику до заліза, і шкіра на них тріскала, завдаючи ще більших мук. Міріям аж плакала від болю та все-таки продовжувала терти мотузку. Настала ніч, та мотузка важко піддавалася, і сили її покидали. У цій млі римляни підходили до воріт, попри небезпеку, гукаючи до неї і розпитуючи, чому її там прив'язано. Міріям відповіла латиною, майже невідомою юдеям, що вона врятувала римлянина від смерті. Та перш, ніж вояки змогли відповісти, їх відігнала злива стріл, випущених зі стіни. Але здалеку їй видалось, що один з них відзвітувався перед старшиною, а той віддав якийсь наказ. Тим часом, також під покровом туману, юдеї готувались до бою. Числом понад 4000 вони тихцем зібралися у дворі Ізраїля. Раптом ворота відчинилися навстіж, зокрема і ворота Никанора. Засурмили сурми, і юдейське військо сипонуло в жіночий двір, змітаючи римські застави і вартових, наче неждана повінь, патича і солому. Але легіонери вже були попереджені, і, зімкнувши разом щити, стояли непохитно, а тому юдеї ударилися об їхню залізну шеренгу, як хвиля об зустрічну скелю. Однак вони не відступили, а стали люто битися, убивши чимало римлян, поки зрештою Тит не напав на них на чолі кінного загону і не погнав назад у ворота. Тоді римляни пішли вперед і порубали тих, кого схопили в полон, але ще не вчиняли спроби штурмувати ворота. Тільки старшини наблизились до воріт, скільки вистачало сміливості, і закликали юдеїв здатися, пообіцявши, що Тит бажає зберегти їхній храм і помилувати їх. Але юдеї відповіли образами, глумом і насмішками, і Міріям, слухаючи, дивувалася, який дух увійшов у цих людей, що вони цілковито збожеволіли та вибирали смерть і руйнування, а не мир і милосердя. Тож цей день також, останній у такій довгій облозі, добіг кінця. Запала темрява, і мла розвіялась. Востаннє розкішні промені вечірньої заграви впали на всяйні дахи і обгорілі шпилі храму, відбившись із сліпучої білизни його стін. Ніколи він не виглядав прекраснішим як у тих сутінках, бо його ще досконалі форми височили над чорними руїнами спустошеного міста. Гаміри, крики затихли, і навіть плакальники спинили свій жалібний плач. Окрім вартових, римляни відступили і сіли до вечері. Тим часом, як ті, хто клопотався коло жахливих машин, спинили свою руйнівну роботу. Мир, зловісний мир, нависав над цим місцем. І всюди, за винятком полум'я, що тріщало серед кедрових балок на дахах галерей, панувала глибока тиша, як у тропічних краях перед ураганом. Мір'ям, яка стежила за всім, здавалося, що серед цієї неприродної тиші Ягве покидає той дім, де перебував його дух, і тих людей, що поклонялися йому устами, але відкинули його у серці. Вимучена, вона дрижала від неземного страху, коли споглядала велетенське склепіння блакитного вечірнього неба, майже сподіваючись, що її смертні очі запримітять прощальний помах крила Господнього ангела. Але там вона не бачила нікого, крім сотень орлів, що маленькими цятками ширяли високо в небі. «Де будуть трупи, туди збираються орли», – прошепотіла вона до самої себе. І подумавши, що ці птахи прилетіли побенкетувати на кістках усього юдейського народу, і на її теж, заплющила очі і застогнала. Тоді світло згасло на вежах храму і померкло на блідих схилах гір, і там, де кружляли орли-стерв'ятники, одна по одній спалахували зорі на чорній мантії ночі, бами відв'язати ремінь. І Мір'ям напилася. Тепер смерть, а яка сильна її віра, була дуже близька і неприємна, і вона вже чимало настраждалася. Вмерти і швидко потрапити на небо – то добре, але вмирати помалу від голоду, спеки, холоду і скручених рук та ніг, коли болить усе тіло і страх, як паморочиться голова, о ні, стерпіти таке дуже важко. Вона знала, що навіть звільнившись, не зможе зійти сходами вниз, а якщо і зійде, то опиниться в руках юдеїв. Однак, міркувала вона, можна було б зістрибнути з даху, насправді не дуже високого, на бруківку перед сходами, а тоді, якщо не скалічиться, побігти чи поповзти до римлян, які могли б її прихистити. Тож, Мір'ям спробувала звільнитись від ланцюга, та лише виявила, що з таким самим успіхом може звалити ворота Ніканора своїми безпомічними руками. Зрозумівши це, вона заплакала, тому що вельми ослабла, і дуже добре для Мір'ям, що вона не змогла сповнити свого бажання, бо якби спробувала зістрибнути з брами на мармурову бруківку, то розбилася б, як яєчна шкаралупа. Раптом глухий шум і легкий струс привернули її увагу. Вона підвелася і подивилася вниз. Євреї стовпились біля воріт, які тепер тихо відчинилися, і серед нічної тиші, наче зграя чорних воронів, кинулися у жіночий двір на останній відчайдушний бій. Вони хотіли перебити тих солдатів, які за наказом Тита все ще силкувалися згасити пожежу, а потім зненацька обрушитися на сплячий табір. Але це їм не вдалося, бо завадила огорожа, що спорудив Тит перед своїм табором. Натомість тисячі римлян напали на євреїв, б'ючи і знищуючи все перед собою. Нещасних синів Ізраїля охопила паніка. З криком відчаю вони кинулись в розтіч, закриваючи обличчя руками, затикаючи вуха, щоб не бачити і не чути, ніби не римляни, а якісь всесильні духи переслідували їх. Нове полум'я спалахнуло в інших частинах великого храму. Він був приречений, золоті ворота відчинились навстіж, і Тит у супроводі своїх старшин увійшов через них, щоб уперше і востаннє подивитися на оселю Ягве, Бога юдеїв. Він переходив з покою в покій ряд.
1: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра.

0: у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».
2: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.

партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35-65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй голос мій. Нехай будуть вуха Твої уважні до голосу благання мого. Якщо на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть? Але у Тебе прощення, нехай благоговіють перед Тобою. Ради імені Твого я надіюся на Тебе, Господи. Терпіла душа моя у слові Твої, уповає душа моя на Господа.
1: Псалом 129, вірші з 1 по 5.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: На календарі 7 травня, починаючи з 1991 року, цей день відзначається Міжнародний день планетаріїв, головною метою якого є привернення уваги громадськості до діяльності планетаріїв та сприяння поширенню астрономічних знань.

0: Казахстані сьогодні відзначають День захисника вітчизни, в Бангладеш – День інженера, а в Литві – День відродження друку, мови і книги після 40 років заборони друкувати литовською мовою. В Канаді сьогодні День психічного здоров'я дітей та молоді. Цей день нагадує, як важливо встановлювати дбайливі стосунки між молодими людьми та дорослими, оскільки якісне спілкування з дорослими може допомогти молоді подолати стрес, тривогу та депресію. Далі ви почуєте, чим запам'ятався цей день в історії 7 травня. В 1663 році в центрі Лондона відкрився Королівський театр. Через 9 років будівля згоріла, але була наново відбудована на попередньому місці. Нині це найстаріший театр Англії. 1824-му 7 травня у Відні відбулася прем'єра 9-ї симфонії Людвіга ван Бетховена. А в 1838-му в цей день Тарасові Шевченку видали відпускну скріпацтва. В 1925-му, 7 травня, на території німецького музею в Мюнхені відкрився перший у світі планетарій. А в 1945-му о 2-й годині ночі, 41 хвилині, в Римсі, в штаб-квартирі генерала Дуайта Енхаузера був підписаний акт про безумовну капітуляцію німецьких військ. В 1946-му в цей день в Токіо була заснована компанія Tokyo Tsushinkai Kyokyo, токійська компанія телезв'язку, яка згодом була перейменована в Sony. В 1954-му уряд США, Франції, Великої Британії відмовились прийняти СРСР у члени НАТО. І в 2016-му, 7 травня, в Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі. 7 травня народилися в 1713 році Алексі Клод Клеро, французький математик, який у віці 18 років став наймолодшим в історії членом Французької академії наук. В 1833-му народився видатний німецький композитор, піаніст і диригент Йоганнес Брамс. А в 1840-му ще один композитор, диригент, автор 10 опер, 3 балетів, 7 симфоній, великої кількості романсів та інструментальних творів Петро Чайковський. В 1861-му в світ прийшов Рабіндранат Тагор, бенгальський прозаїк, поет, драматург, композитор, нобелівський лауреат, автор державних гімнів Індії та Бангладеш. В 1885-му народився Микола Кащенко, український зоолог, ембріолог, ботанік, доктор медицини і зоології. І в 1909-му, 7 травня, народився Едвін Ленд, американський вчений і винахідник, засновник компанії Polaroid, автор 535 патентів. Перший четвер травня в Сполучених Штатах Америки відзначають Національний день молитви. Це щорічне свято, яке було офіційно встановлено Конгресом США в 1952 році, хоча традиція молитовних днів бере свій початок ще з періоду Американської революції в 1775-1783 роках. Щороку президент підписує спеціальну прокламацію, яка закликає американців з'єднатися у молитві до Бога за країну та добробут нації. А в Україні сьогодні відзначають День міста Івано-Франківськ. 7 травня 1662 року місто отримало Магдебурзьке право. Ця дата вважається днем заснування міста. З 1962 року Івано-Франківськ носить ім'я видатного українського письменника Івана Франка, який неодноразово тут бував, писав, читав свої твори. Івано-Франківськ – це економічний та культурний центр Прикарпаття, одне з найбільших міст Галичини. В Івано-Франківську розташована єдина в Європі ратуша, що має шлемовідний позолочений купол, і єдиний в Україні пам'ятник зерна. Світле радіо вітає всіх івано-франківців зі святом міста, мудрих, благочестивих вам керівників, розвитку вашого міста, і нехай перебуває над вами Божий покров і Божа милість. Ось на такі події запам'ятався і став відомим цей день в історії 7 травня.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною,

0: вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Едвард Гріх – перший норвезький композитор, чия творчість вийшла за межі своєї країни і стала надбанням європейської культури. Гріх зумів відразу і назавжди завоювати російські серця, писав Чайковський. В його музиці вся краса норвезької природи, то велично-широкої та грандіозної, то сіренької, скромної, убогої, але для душі северянина завжди чаруючої. Один з найвидатніших та часто виконуваних творів Едварда Гріха – його концерт для фортепіано з оркестром «Ля мінор». Цей твір написаний композитором під час перебування в Данії. Вперше був виконаний у 1870 році і відразу став улюбленим у слухачів. Таким він є і на сьогоднішній день. Музика концерту пронизана інтонаціями та ритмами норвезького фольклору. А зараз, увага, звучить концерт для фортепіано з оркестром норвезького композитора Едварда Гріха.

Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш Україну. Дякуємо Тобі за те, що Ти любиш народ України. Дякуємо Тобі, що кожна людина, де б вона не жила, в якому куточку України, вона дорога і близька для Тебе, тому що це є творіння Твоє, яке Ти створив для слави своєї. І я прошу Тебе, Господь, щоб Ти благословив кожну людину, перш за все, щоб вона пізнала Тебе, щоб вона зрозуміла, що Ти є їхній Бог, Творець,

і що ти також Спаситель. І я прошу також, Господь, щоб на нашу країну прийшов Твій мир, Твій справжній Божий мир, мир в серця людей, щоб не було ненависті, злоби, щоб була Твоя любов, Господь, повага один до одного, взаєморозуміння. Я молю, Господь, також, щоб ми знаходили спільну мову один з одним, Господь. Я прошу, щоб Ти благословив нашу країну, щоб справді вона була місцем духовного пробудження, не тільки для нашої батьківщини, але також для тих народів, які оточують нас. Господи, і ми знаємо, що в силі Твої це все є зробити. І тому ми просимо, благослови і прослався через нашу країну, через наших людей. Тобі за все подяка і слава. Амінь.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах».
1: Дорогі радіослухачі, всі присутні зараз на світлій хвилі, хто бачить нас, я вітаю вас в рамках програми «Неньки». Програма «Неньки» – це підтримка для мам під час війни. З нами, як завжди, сімейний психолог Світлана Гончарова. Світлана, я вітаю вас.
2: Вітаю вас, дуже рада бути знову з нами усіма.
1: Тема наша сьогодні – розірвана родина. Як зберегти любов і близькість з чоловіком, якщо ми в різних країнах. Світлана, на початку, чому виникла необхідність обговорити ось саме дану тему, якісь деталі, проблематику? Будь ласка.
2: Ну, звичайно, ми всі розуміємо, що багато українських жінок зараз опинилися в такому стані, ну, якого ніколи майже не було в нашому житті, коли стільком родинам довелося розлучитися з чоловіками, і не тільки з чоловіками, з бабусями, з дідусями, з рідними, з братами, з сестрами. Ось багато родин з дітьми тільки виїхали в інші країни, і зараз вже більше року родини не бачаться. І те, що бачу я, що в одних родинах стосунки дуже сильно погіршуються чи зовсім розриваються. Хтось не витримує цієї самотності за кордоном, вертається з дітьми в Україну, хтось їздить в гості, хтось розлучається, діти дуже страждають від того, що нема цього зв'язку з рідними. Тому насправді це дуже така важлива тема. Ми її повністю не обговоримо і не вирішимо всі проблеми, але я думаю, дати якісь напрямки нашим мамам ми зможемо сьогодні.
1: Так, дійсно, мені здається, дуже важливо почати, тому що люба інформація може стати на нагоді і дуже допомогти, можливо, навіть так, як ми і не уявляємо. І тому на початку ось таке питання, які взагалі часті проблеми, про які ви знаєте, Світлана, виникають сьогодні у жінок, які виїхали за кордон з дітьми?
2: Ну, от одна з проблем, яку я дуже часто чую від жінок, що коли мама опиняється за кордоном сама з дітьми, вона починає від дітей вимагати, щоб діти піклувались про неї, щоб діти розуміли, яка важка ситуація, щоб діти якось вкладалися в родину, щоб діти підтримували маму. Тобто, що відбувається? Відбувається те, що жінка, вона починає плутати дитину з чоловіком. Звичайно, що оця підтримка, яка раніше була від чоловіка, зараз її немає, тому що нема чоловіка фізично, треба все тягти на собі, весь час бути з дитиною, ще й працювати. Звичайно, що жінки відчувають, що їм не вистачає цієї допомоги. І, звичайно, інтуїтивно, до кого вони звертаються? Вони звертаються до дітей. Що ти мені не допомагаєш? Чому ти так себе поводиш? Ти що, не бачиш, що і так мені важко? А вони знають, що діти, в принципі, коли вони в адекватному стані, можуть там щось зробити, і нормально вчитися, і по дому допомогти. А ми вже з вами говорили, що діти зараз в стресі, ще в більшому, ніж дорослі, і діти втрачають можливість поводити себе адекватно дуже часто. І мами реально починають звертатися за фізичною, психологічною допомогою до дітей. Цього робити не можна. Дорогі мої, я розумію, що дуже може бути важко, але ви не маєте перекладати обов'язки дорослого на дитину. Будь ласка, не чекайте від дитини, що вона буде піклуватися про вас і буде задовільняти ваші емоційні потреби. Ваші потреби – це ваша відповідальність. Дуже важливо, щоб ви навіть в цих важких обставинах вміли про себе опікуватися. Ваш ресурс – це головне, що у вас є взагалі за день. Тому що якщо ви порожні, вам нема що віддати вашим дітям. Тому піклування про себе, ми вже багато про це говорили і будемо.

0: ще більше говорити. Дуже важливо, це ваше головне завдання, дорогі жінки. Ось, і звичайно, є такі проблеми, які треба до когось принести. Раніше ви могли з чоловіком поговорити про це, чи з мамою, чи там з подругою. Зараз нема рідних і знайомих людей поряд. Шукайте все одно допомоги дорослої людини. Ми не можемо розвалюватись на частини перед дітьми, ми про це вже говорили. Ми маємо бути сильними, добрими дорослими, які показують дитині, що ми справимось, все нормально, у мене все під контролем. Але весь час бути от в цьому такому сильному стані дуже важко, неможливо майже. Дуже важливо знайти психолога, пастора, подругу, якогось соціального працівника, когось, хто може вас вислухати, хто може дати вам можливість поплакати, чи покивати головою, і коли ви сваритесь і розказуєте, як вам важко, якось вас підтримати. Ось тому, будь ласка, шукайте допомогу. Можливо, не обов'язково це мають бути люди, які фізично поряд з вами. Це може бути психолог, який працює онлайн. Це може бути ваш пастор чи подруга, яка, знову ж таки, десь знаходиться в іншій країні, але ви можете онлайн з нею спілкуватися. Ось тому піклуйтесь, будь ласка, про себе, не перекладайте відповідальність вашого чоловіка на ваших дітей. І якщо ви сердитесь на дітей, якщо вони вас дратують, якщо вам здається, що діти не роблять те, що вони мали робити, скоріше за все, ви ось сплутали чоловіка своєю дитиною, і треба це виправляти.
1: Неньки – це програма для українських матусь, які виховують дітей у складних обставинах.
2: Всім зрозуміло і всім відомо, що для збереження любові і близькості дуже важливим, звичайно, є зв'язок. Якщо мама з дітьми, наприклад, опинилася за кордоном, то, звичайно, вживу побачитися, ну, це неможливо. Яким чином можна підтримувати взаємовідносини між собою зараз? Які є варіанти цьому?
0: Зараз, на щастя, завдяки технологіям, завдяки тому, як світ зараз організований, у нас є більше можливостей спілкуватися. Ось, наприклад, при Другій світовій війні не було такого. Да? Люди роз'їхались, і вони могли роками один одного не бачити, нічого не знати один про одного. Зараз у нас є можливості, і ми маємо ці можливості використовувати. Хочу додати, що, звичайно, це дуже важливо, щоб жінки розуміли, нема ідеальних рішень. Чи жити мені за кордоном без тата і самій все тягти і бути одною з дитиною в іншій країні? Чи мені повернутися, привести дітей до тата, бути з чоловіком, але жити в війні і там загроза життю і все інше? Нема ідеальних рішень. Я бачу дуже багато родин, які лишаються за кордоном. Є багато родин, які повернулися до тат, і це гарне для них рішення. Будь ласка, приймайте своє рішення, моліться, спілкуйтесь з Богом, хай Бог вас керує. Ніхто не має права вас засуджувати. Не спілкуйтесь з тими людьми, які вас засуджують і кажуть, ой, яке ти погане рішення прийняла. Те, що ви зробили, я вірю, що це найкраще для вашої родини. Тепер, якщо все ж таки ви лишаєтесь за кордоном, ви не поряд з чоловіком, що можна робити? Ну, саме перше, є можливість хоча б мамі з'їздити в гості в Україну. Я бачу, що багато жінок отримують величезне полегшення, вони приїжджають буквально на тиждень і потім знову вертаються в країну, де вони з дитиною перебувають. І це величезне психологічне полегшення – побачити всіх своїх, побачити свій дім, побачити чоловіка, ось, і потім з новими силами вернутися до життя в іншій країні. Подумайте, можливо, така можливість у вас є, і це буде велика підтримка. Далі, знайдіть канал зв'язку, який буде працювати для кожного члена родини. Про що я говорю? Я говорю про те, що у нас є інтернет, і у нас є можливість через інтернет спілкуватись багатьма різними способами. Наприклад, це може бути відеозв'язок. Коли ми просто там в Фейсбуці зідзвонюємось, я бачу тебе, ти бачиш мене, і ми можемо навіть займатися якимись своїми справами, можемо їсти разом, можемо гуляти разом, можемо готувати їсти разом, можемо спати, лягати разом. Ось, завдяки цьому відеозв'язку. Але знову ж таки, не для всіх він буде гарно працювати. Наприклад, ви з чоловіком, вам комфортно отак от зідзвонюватись кожен день і може навіть декілька разів на день. Але, наприклад, ваш підліток, йому некомфортно такий відеозв'язок з татом, а контакт з татом потрібен. Що можна робити? Знайдіть той месенджер, де ваш підліток знаходиться частіше. І, наприклад, можна слати фоточки, відео, якісь мемчики, якісь жарти, просто казати, ой, я там іду туди-то, а що ти зараз робиш? Тобто знайти от ту можливість, як можна оцю ниточку прив'язаності зв'язку не розривати.

0: А якщо ми говоримо про більш старших членів родини, бабусі, дідусі, які, наприклад, в Україні лишилися, вам хочеться їм розказувати, що у вас відбувається в житті, те, що роблять багато родин, вони створюють такі спільні чати, чи в Фейсбуці, чи в Вайбері, чи в Ватсапі. І от в такі сімейні чати вони весь час викладають якісь відяшки, фотки, розказують, що в житті відбувається. У нас, наприклад, є сімейний чат, і наші рідні часто просять молитися про щось. Ми можемо знати, що там чи хтось захворів, чи якась повітряна тривога, ми можемо помолитися разом. Тобто не обов'язково це прям відеозв'язок, да? Шукайте можливості, як ви можете спілкуватися. І, звичайно, кожна родина, я дуже сподіваюся, що ви вже знайшли якісь ритуали, от що ви повторюєте щоденно, щотижнево, для того, щоб підтримувати оцей зв'язок. Щось буде для вас своє, да? Тому знайдіть, будь ласка, це. Моліться, знову ж таки, разом, да? Можна відеозв'язок, можна просто, прекрасна опція, коли ти просто аудіоповідомлення записуєш, і тебе можуть почути твої рідні, ти можеш почути їхній голос, і не треба одночасно бути прямо на зв'язку. Тобто шукайте можливості. Я, наприклад, зі своєю мамою часто спілкуюсь, коли я гуляю. Просто вона бачить, де я там іду, ось я бачу її, ми з нею спілкуємось, і це і корисно, і приємно. Знаходьте такі можливості і такі ритуали. Ось, і в принципі, знову ж таки, не обов'язково обговорювати якісь там складні питання під час таких зідзвонів. Щось навіть буденне, що у нас відбувається, що у вас відбувається, фото із вашого щоденного життя. Це буде достатньо, це буде добре. Ось, і я розумію, що це не оцей живий зв'язок, якого нам дуже не вистачає з нашими рідними, але це зв'язок. І я би дуже хотіла, щоб Бог нам дав цю можливість і це бачення, щоб ми раділи і були вдячні за оцю можливість навіть так спілкуватися. Щоб ми дякували Богові, що ми зараз живі, що ми зараз можемо поспілкуватися, що ми можемо обмінятися любов'ю, навіть от таким чином. Ми можемо жити наповну навіть от в таких складних обставинах. Це наше життя, воно єдине і іншого не буде. Ось тому шукайте ці можливості підтримувати зв'язок, будьте вдячними і шукайте і щось хороше, що теж відбувається між вами.
1: Виявляється, стільки варіантів існує при наявності звичайного смартфона у людини, що можна і відео побачити один одного, і аудіо вислати, і фотографії, і просто стандартне звичне СМС-повідомлення. Я зараз ось подумав про те, що, в принципі, ці функції завжди доступні. Але інколи потрібно, щоб хтось їх озвучив. Ви нагадали щось? Відеозв'язок. Дуже хороша річ. Я достатньо давно не користувався цим. Це можна зробити навіть прямо сьогодні. Ми розуміємо, що розірвана родина, сама ця тема, має на увазі відсутність фізичного контакту. І, ну, скоріше за все, для людини, коли поруч немає рідної людини, жінка немає поруч чоловіка і так само в зворотньому напрямку, це все одно складно. Відчуття самотності. І якщо говорити про жінку, як жінці не бути самотньою без чоловіка?
0: Да, я дуже багато чую від своїх клієнтів і подруг, які виїхали за кордон. Вони кажуть таке, що я ніби й одружена, да, але я не відчуваю, що я дружина, що про мене піклуються. А чоловік, він не може, да, він в Україні, він не може до тебе дотягнутися і задовільнити якісь твої потреби. Ось, тобто це така проблема є. Але тут теж дуже важливо розуміти, що ви окрема людина від чоловіка. У вас своє життя, да, ви половинки, да, ви родина, да, ви батьки, ви партнери, ви подружжя, але все ж таки ви окремі люди, у вас у кожного є своє життя, і от зараз так сталося, що ви знаходитесь в різних країнах. І ви маєте розуміти, що задоволення ваших емоційних потреб – це ваше завдання, чоловік цього зробити для вас не може. І дуже важливо, щоб ви шукали, от як ми казали, шукали підтримки дорослих людей поряд з вами. Шукайте спілкування серед жінок, які знаходяться в таких самих обставинах в вашій країні. Скрізь, абсолютно, навіть в такому маленькому містечку, як у нас в Канаді, у нас є спільнота, у нас є зустрічі для українців, у нас є зустрічі для жінок. Я розумію, що інколи важко, тому що це якісь чужі, незнайомі люди, і часто люди травмовані війною. Ось, але нам треба знаходити оце ком'юніті, будувати цю спільноту навколо себе, де навіть знайти, хто тебе буде стригти, хто там буде тобі нігті робити, хто може там з твоїми дітьми посидіти, поки ти там підеш на роботу чи десь ще. Ось тому спілкуйтесь, шукайте зв'язку з жінками, які в такому самому стані знаходяться. Знайомтесь з місцевими людьми.

0: Наводьте стосунки дружні. Дуже багато, те, що я бачу, роблять мами, які приїхали без тат до нашого міста, вони дуже багато волонтерять. Вони допомагають українцям, які приїжджають. Наприклад, у нас одні мами влаштували зустрічі в бібліотеці кожну суботу, де діти українські книжки читають. І це велика-велика підтримка і для них, і для людей, які тільки приїхали і хочуть знайти якийсь контакт.
1: Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
0: Подумайте, може ви можете організувати якісь жіночі зустрічі, чи ви можете кудись прийти, де вже діти зустрічаються, щоб ви могли познайомити, щоб ви могли жити життя ваше наповно. Тому що те, що я чую від жінок, я не живу зараз, я не бачу майбутнього, я не знаю, що буде відбуватися. Рідні мої, я розумію, що це дуже важко, але ваше життя єдине, воно прямо зараз відбувається. От так трапилось. Не ми це вирішували, в який час жити. Так трапилось, що ви живете під час війни. Іншого життя у вас не буде. Живіть його зараз, шукайте друзів, шукайте, де ви можете послужити іншим, з ким ви можете дружити, як ви можете себе підтримувати. Насправді дуже є багато можливостей. Треба тільки вийти з дому, шукати контакту. Для віруючих людей це взагалі прекрасно, да? Скрізь можна знайти багато церков, знайти спілкування з віруючими, молитву і так далі. Тому виходьте з дому, будуйте спільноту навколо себе, це теж буде сильно вас підтримувати. Якщо ви будете в гарному стані, зараз навіть чоловікові буде легше, якщо він буде бачити, що ви в адекватному стані, ви справляєтесь, ви можете про себе опікуватися, це буде теж і вклад, і в ваші стосунки з ним.
2: Що ж, давайте спробуємо зробити певне резюме з сьогоднішнього нашого обговорення. По-перше, я записав деякі моменти, що дуже важливо для жінки, яка за кордоном і поки що розділена своїм чоловіком, не плутати дитину з чоловіком, сподіваючись, що вона може задовольнити потреби. І також можна шукати допомоги в інших людей. Це може бути психолог, пастор, просто інші люди. Також у нас є можливість підтримувати між собою зв'язок за допомогою сьогоднішніх можливостей, гаджетів, наприклад, відеозв'язок, аудіоспілкування, стандартні смс-повідомлення. Як я не пам'ятаю, дуже важливо не заглиблюватися в надто складні питання, просто обговорювати якісь буденні речі, як ти, як настрій, як погода, що відбувається, показати свій стан, можливо, природу навкруги. Тобто цінувати зв'язок між собою. Ну і в кінці кінців, як жінці не бути самотньою без чоловіка, це шукати підтримку у жінок, які в схожих обставинах, будувати ком'юніті навколо себе, організовувати якісь жіночі зустрічі і, звичайно, пам'ятати, що ми живемо тут і зараз. У нас тільки одне життя, і треба його цінувати. Прекрасна програма. Дуже дякую вам, Світлана, за те, що ми підіймаємо такі важливі теми, які, я вірю, будуть дуже корисні для мам, які зараз за кордоном розділені з чоловіками, не мають цієї бажаної близькості. І хотілося б також в кінці попросити вас, адже ми знаємо, як важлива молитва в житті кожної людини, помолитися за наших мам, за тих, хто в схожих обставинах зараз знаходяться.
0: Так, звичайно, дуже дякую за цю можливість. Давайте помолимось. Дорогий Господь, я дуже вдячна тобі за цю можливість бути сьогодні з нашими матусями і підтримати їх словом і порадами, Боже. Дякую за всіх наших слухачок, Боже. Прошу благословіння для кожної з тих, хто слухає зараз нас. Будь ласка, давай їм відповіді на їхні питання в їхніх серцях, давай їм сили і ресурси, і можливості справлятися з цими складними обставинами. Зараз хочу помолитися за жінок, які без чоловіків якийсь час вже живуть. Я прошу, щоб ти давав їм мудрості і навіть на відстані, щоб ти зміцнював їхні стосунки з чоловіками. Боже, я знаю, що в тебе є ця сила. Дай мудрості знаходити людей, які б їм допомагали. Допоможи, будь ласка, щоб вони навіть могли бути підтримкою для своїх чоловіків, які лишились в Україні. Будь поміж ними, з'єднай їх. І нехай цей час буде не просто часом якихось втрат, але й часом, коли вони зможуть наблизитись один до одного, навіть через ці проблеми. Я вірю в твою допомогу, в твою любов і прошу тебе, щоб ти підтримав кожну з наших слухачок зараз. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: І з нами була Світлана Гончарова, сімейний психолог. До наступних зустрічей. Заходьте в майбутні програми.
1: В Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу.

адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-44-12 чи на скайп «Світле радіо».

0: Молитва за наших дорогоцінних партнерів від служителя Божого Антонюка Валерія Степановича.
1: Боже, Батьку наш, ми дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє лунає в Україні. Ми дякуємо Тобі за те, що Євангелія проповідується серед нашого народу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти побуджуєш багатьох людей долучитися до цього важливого служіння і підтримати, пожертвувати, молитися, віддати свої кошти для того, щоб тривала проповідь Євангелія. Ми просимо Тебе благослови кожного, хто жертвує і віддає. Ми молимося за те, щоб ще багато людей, тисячі, сотні, мільйони людей схилилися перед Тобою. Ми хочемо, щоб світло Євангелія прийшло в кожен твій дім і благословив Ти кожну сім'ю. Тому підтримай руки тих, хто дає своїх нестатків, і благослови тих, хто дає з достатку. Благослови простого пенсіонера, благослови бізнесмена, благослови кожного, хто простягує свою руку для того, щоб посіяти, і ми віримо, що це дає добрий плід. Ми поклоняємося Тобі і просимо, нехай прийде Твоє царство. І нехай на хвилях радіоефіру лунає Слово Твоє. Благослови кожну руку, яка дає. В ім'я Ісуса Христа просимо для Його вічної слави. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

0: Господь Отець Небесний, звертаємося до Тебе сьогодні з проханням за нашу країну, за наш любий край, за нашу Україну. Господи, особлива молитва має за наші міста, які потерпають від цих обстрілів, від нашого ворога. Господи, за наш рідний Харків, за Суми, за Запоріжжя, за Донецьку, Луганську область. Господь, а також за всю Україну. Щоб люди під час цього надважкого випробування зверталися до Тебе, шукали прихистку і заряду бодрості і сили саме від Тебе. Господи, захисти людей Твоїх від всякого роду зла і також від цих негараздів. Господи, прошу Тебе особливо зараз за керівництво нашої держави, за президента, за уряд, за військових керівників, щоб вони перш за все зверталися до Тебе в молитві, молитві каяття. Що не користувалися тою мудрістю, яку Господь дає, і не зверталися до Тебе з самого початку. Господи, працюй з ними, дай їм вічне життя. Господі, дай їм народження згори. Щоб вони приймали рішення такі, які розбудовують Царство Боже, які є користю для людей, які будуть мати надлюдську, не побоюся того сказати, Божу мудрість для вирішення цих надскладних задач, вирішення долі України. Господи, ми віримо Тобі, довіряємо Тобі, що Ти це допустив для нашого блага. Господи, по милості Твоєї просимо закінчити цю війну якомога скорше, щоб не страждали люди. Дякуємо Тобі за військових, дякуємо Тобі за лікарів, за рятувальників, за всіх тих, хто працює для того, щоб ми зараз могли записувати ці ефіри, молитися і звертатися один до одного. Зі словами підтримки, що всі ми укріпляли свою ідентичність в Бозі, бо ми очікуємо вічного життя, а поки є ще нам час працювати тут, в Україні, то поблагослови наш край, в ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь.
1: А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.
2: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Отже, продовжую серію моїх передач, що я був розпочав. Минулого разу я говорив з першого послання до Тимофія. Я буду продовжувати розпочати, але не збираюся розглядати усю книгу, так, як раніше робив в окремих випадках. Дещо із зрозумілих причин ми будемо пропускати. Тому зараз ми відразу переходимо до 5-го розділу, і зараз я відразу хочу зосередитись на 16-му вірші. Тому що перед тим були описані різні настанови стосовно того, як ставитися до жінок, вдів, і як варто піклуватися про церкву. І там говориться, а коли має вдів, який вірний, нехай їх утримує, а церква нехай не обтяжується. І це вже серйозний виклик, щоб могла вона, церква, втримувати вдів правдивих. Отже, щоб не передати цю відповідальність повністю на церкву, а залучити до цієї справи й членів церкви. Далі він продовжує. Ось чому я зробив такий вступ, тому що далі в 17-му вірші написано, а пресвітери, які добре пильнують діла, нехай будуть наділені подвійною честю, а надто ті, хто працює у слові й науці. Насправді, були складнощі навіть у мене, коли я розпочинав свій шлях у служінні. По правді сказати, люди так не ставилися до мене. Відверто кажучи, ми трималися як могли, щоб не опинитися за межею бідності. А це не добре. Так не має бути. Що цікаво, що далі він продовжує говорити, і це вкрай підбадьорюючі слова. Бо каже Писання: «Не в'яжи рота волові, що молотить, та вартий працівник своєї нагороди». Незважаючи на те, що це було сказано Павлом Тимофію, і тут він закладає нормативи для церковного устрою, як ми вже знаємо, Павло, незважаючи на те, що він був залучений у служіння на повну зайнятість набагато більше, ніж решта, він активно подорожував, виконував свою роботу. Та були часи, коли навіть Павло не був залежний від фінансового забезпечення церквою. Ми знаємо, що він виготовляв намети, і були часи, коли він винаймався на роботу. Говорячи про своє власне життя, були такі часи і у мене, наприклад, і це чому у мене було так багато можливостей займатися контрабандою Біблії, купувати нові автобуси, на яких ми подорожували до Ізраїля. Тоді це переросло в туристичну агенцію, і це сприяло нашому розвитку служіння. І були часи, коли я вийшов з в'язниці, і, як дехто знав про це, я був відкинутий. Після ув'язнення люди не хотіли знатися зі мною. Навіть моя церква. Я хотів просто бути пастором, але в Англії жорстко виступали проти моєї роботи в Росії. І коли я сказав, що я все одно буду там служити, вони відлучили мене і відрізали мене від усіх джерел фінансового забезпечення, стверджуючи при цьому, що я не маю дозволу проповідувати в жодній із церков. І тоді я мав за необхідність зайнятися бізнесом для того, щоб забезпечувати себе. І Бог таким чином благословив той бізнес, що врешті-решт, через його рясні благословення, я мав можливість віддавати 80% своїх прибутків на Божу роботу. Хоча за мету я поставив віддавати 90%, але я стільки не заробляв. Тому що в Писанні є повеління, щоб ми віддавали 10-ту частину Богу від нашого прибутку. Я ж поставив собі за мету віддавати 90%. Але Бог вшановував мене за це бажання, рясно благословив мене, і завдяки цьому я міг роками підтримувати служіння після виходу із в'язниці. І так було до моменту, доки Бог не вніс великі зміни, а саме, що я започаткував власну місію і вже таким чином отримував необхідну підтримку для того, чим займався. І ми маємо це усвідомити, та це також приводить нас до цікавих висновків, коли говориться «вартий працівник своєї нагороди». Далі він говорить: «Не приймай скарги проти пресвітера, хіба що при двох чи трьох свідках, а тих, хто грішить, картай перед усіма, щоби інші страх мали». Іншими словами, тут міститься попередження проти вчинення лихих вчинків та гріха. І це може відбуватись навіть в церкві. 21 вірш. «Заклинаю тебе перед Богом Ісусом Христом та вибраними анголами, щоби ти заховав це без лицемірства, нічого не роблячи з упередженням». І він продовжує і в 22 вірші говорить дещо ще більш цікавіше. не рукополагай скоро нікого. І тут не йде мова про молитву з покладанням рук. Мова йде про рукопокладання людей, які покликані на служіння. І ми маємо бути надзвичайно обережними з тими, кого саме ми обираємо для служіння. Навіть Ісус сказав, багато покликаних, але так мало обраних. І ми маємо дуже відповідально ставитися до Божих дарів. Пам'ятаєте, в книзі «Дії апостолів», коли люди прийшли до апостолів та побачили ту силу, яка була у них, що через рукопокладання люди отримували Святого Духа, і вони навіть хотіли купити цей дар. Але неможливо купити прихильність, неможливо купити дари. Вони передаються та надаються тільки Богом. Ось чому, коли ми читаємо перший розділ послання до Тимофія, і навіть далі в другому посланні, там сказано, Павло з волі Божої апостол Христа Ісуса за обітницею життя, що в Христі Ісусі. Займатися служінням – це покликання. Якщо люди це перекладають на інші мови, маю надію, що це вірно перекладається, тому що служіння на повну зайнятість – це покликання. І коли ми говоримо про це, то ми маємо на увазі, що покликані вони до цього самим Богом. І тут він говорить, не рукополагай скоро нікого, і не приставай до чужих гріхів, бережи себе чистим. І далі він говорить дещо в 23-му вірші, води більше не пий, але трохи вина заживай ради шлунка твого та частих недугів твоїх. Як на мене, це досить цікаво, тому що Павло, безперечно, вірить в дива зцілення і вчив Тимофія про чудеса зцілення. Але також і береться до уваги, що є певні негаразди зі здоров'ям та хвороби, які ми можемо мати і маємо лікуватися, щоб позбутися їх. Тому нам необхідно дуже серйозно відноситись до свого здоров'я. Про це я можу говорити з власного досвіду через те, що нещодавно

пройшов щорічний медичний огляд і був визнаний здоровим. І все, незважаючи на те, що у мене діабет. Все в межах норми і немає причин про щось турбуватися. У мене дуже гарний кров'яний тиск і всі інші функції мого організму в гарному стані. Але в той момент, коли ви будете дивитися це відео, мені вже виповниться 91 рік. Та неймовірна річ в тому, що у мене винятковий стан здоров'я. І я продовжую усіляко заохочувати людей піклуватися про своє здоров'я. Я намагаюсь не переїдати та пильнувати, чим харчуюсь. Також слідкую, щоб мати достатньо фізичного навантаження. Люди часом сміються з мене, тому що найбільше я полюбляю молитися під час молитовних прогулянок. Чому би не піднятися в гори для молитви? Тому що навіть і ті вправи, що ви виконуєте під час молитовної ходи, на користь. І, на мою думку, дуже корисно мати хобі. Багато хто з вас знає, мені подобається ходити під вітрилами. Разом з родиною ми колись займалися перегонами на яхтах. Всі ці вправи то дійсно на користь. І я насправді вірю в те, що маю такий гарний стан здоров'я для мого віку. Так, я неймовірно здоровий через те, що переконаний, що ми маємо піклуватися про свої тіла. Далі, в 24-му вірші Павло продовжує і говорить наступне. У інших людей гріхи явні йдуть перед ними на осуд, а за іншими йдуть слідкома. І це вже попередження. Це те, що деякі християни зовсім не усвідомлюють. А саме, що кожен з нас стане перед судним престолом Христа, не тільки грішники, а й також і святі. Писання абсолютно чітко говорить про це. Всі ми маємо явитись для того, щоб звітувати про наші здобутки. І це означає або покарання за гріх, або благословення і нагорода тим, хто був вірним в служінні. Сам Ісус дав чудову ілюстрацію про таланти, і згідно з того, як було використано ті таланти, відповідну винагороду кожен і отримав. Отже, необхідно усвідомити, що коли він каже в 24-му вірші, у інших людей гріхи явні йдуть перед ними на осуд, це означає, що все, що ми чинимо, фіксується на небесах, заздалегідь. Що мається на увазі, наприклад, коли говориться про спасіння, то зазначено, що наші імена записано в книзі. Отже, все записується. Гріхи деяких, це все зазначено в 24-му вірші, явні і йдуть перед ними на осуд, а за іншими йдуть слідкома. Але в 25-му вірші він говорить, явні так само й добрі діла, а ті, хто інакший, сховатись не можуть. Отже, буде як винагорода, так і покарання в вічності. Далі, в 6-му розділі, він вже торкається зовсім інших тем, і це теж цікаво. Він говорить, усі раби, які під ярмом, нехай уважають панів своїх гідними всякої чести. І тут очевидно, що Павло визнає, що в тих регіонах, де він працював, рабство було розповсюдженим явищем. Як було колись зазначено, що на той час в Римі було більше рабів, ніж звичайних людей. Я не пам'ятаю, хто саме, але колись мені розповідали, що було 3 раби на 1 вільну людину.
Але про що тут доволі чітко говорить Павло Тимофію?

Так це про те, що навіть якщо ви маєте справу з рабами, вони мають поважати своїх господарів для того, щоб не зневажалися Боже ім'я та наука. І для християн це дуже важливо, чи то мова, як в цьому випадку, йде про рабство, чи про будь-яку роботу, що ви робите. Завжди варто бути старанними. В часи, коли у мене була туристична агенція, я керував бізнесом, і у мене було багато найманих працівників. Але я з'ясував, що занадто часто, і мені прикро про це говорити, хоч я і намагався до роботи залучати якомога більше християн, саме невіруючим людям я віддавав перевагу. Та не завжди я міг знайти достатньо кваліфікованих водіїв, механіків тощо. Отже, не міг знайти достатньо християн і винаймав на роботу не християн. І на мій превеликий сум, я бачив, що не християни були кращими працівниками, аніж християни. Тому що християни ставилися до мене зверхньо. Була якась ситуація з одним із моїх працівників, який заявляв мені в обличчя, що я не працюю на тебе, я працюю на Бога. Так, але в Біблії говориться, що якщо ви працюєте на Бога, то працюєте і на мене. Це ж очевидно. Те, як ви виконуєте свою роботу, є вищим свідченням. Чомусь люди вирішили, що свідчення про віру в Бога здійснюється тільки тоді, коли про нього говорять. Але це не так. Все ваше життя має бути свідченням. Ви самі маєте бути свідченням для інших. І він дуже міцно тримається цього, щоб через наші вчинки не зневажалося Боже ім'я. Тому, якщо ви називаєте себе християнином і водночас є поганим працівником, це не приносить слави Богу. Якщо ви працівник, те, яким чином ви виконуєте свою роботу, так, ви славите Бога. І він говорить тут в наступному вірші. А ті, хто має панів віруючих, не повинні не дбати про них через те, що браття вони. Ось саме це і сталося зі мною. Через те, що ми всі вважали одне за одного братами та сестрами у Христі, вони не поважали мене на моїй посаді. Правда, я мав право звільнити їх. Але ми маємо усвідомити, що навіть на наших робочих місцях ту роботу, яку ми виконуємо, ми маємо вшановувати Бога через свою старанність. Навіть якщо ми спільно служимо як брати та сестри, говориться, нехай служать їм тим більше, що вони, і це важливо, особливо якщо у вас начальник християнин, тому що вони, наші начальники, добродійства Божі приймають через те, як ви працюєте. Це неймовірний уривок писання, і насправді ми б могли вивчати його досить довгий час. Оцього навчай та нагадуй. І я не часто чую, що про такі речі говорили в церкві, але це є частиною вчення. Далі він продовжує і каже у третьому вірші, шостого розділу. А коли хто навчає інакше і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та до науки, що вона за правдивою вірою, той згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки і змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварки. Отакої. Про що ж тут йдеться? А говориться про те, що якщо ви навчаєте брехливим доктринам, не звертаєте уваги до здорових настанов, що були дані нам через Боже Слово Ісусом і Писанням,

Такі дії тоді продукують ворожнечу, суперечки та проблеми. І, до речі, якщо ми так чинимо, ми крадемо в людей слова істини. І тут дуже сильна заява, я зачитаю вам. Але захворів на суперечки і змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварні між людьми зі псутого розуму. І позбавлених правди, які думають, ніби благочестя то зиск. На мою думку, ось про що мають проповідувати сьогодні в деяких сферах. Благочестя – це не шлях шукати фінансової вигоди. Шостий вірш. Великий же зиск – то благочестя із задоволенням. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести. І це дуже цікаво, чи не так? Ви нічого не можете з собою забрати. Ви можете бути найбагатшою людиною в світі, але після смерті у вас нічого не залишиться. Ви маєте пам'ятати, ви нічого не принесли в цей світ і нічого не зможете забрати з собою. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку, та в численні нерозумні й шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу і загибель. Бо корінь усього лихого – то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. До речі, він тут наводить цитату з книги Псалмів, я думаю, що це 63-й псалом. До речі, це те, що Павло досить часто робить, цитує Писання, підсилюючи те, про що він говорить. На жаль, навіть в церкві ми маємо визнати, досить часто трапляється, що любов до грошей руйнує усе. Я зрозумів це ще багато років тому, коли я офіційно відкрив місію Євровіжн, і ми зареєстрували її як благодійний фонд. Я усвідомив, що ми маємо бути максимально до найменших дрібниць чесними стосовно наших фінансових витрат. І можу вас завірити, що наша місія була сформована таким чином, що я не можу взагалі мати справу з грошима в ній. Я не можу підписувати чеки, я не можу приймати гроші на себе і не можу брати гроші звідти. Все контролюється виконавчим комітетом, який у нас є в місії. Через те, що, на жаль, так багато людей мали проблеми саме через неправильне поводження з грошима. І тут ми маємо відповідне попередження. Ось чому з самого початку ми дали обіцянку, що не допустимо жодних підозр щодо недоцільного використання коштів. Тому що ми маємо бути підзвітними Богу, маємо бути підзвітними за кожну пожертву, що нам надходить. Бо ми розуміємо, що для багатьох ті гроші, що вони жертвують в нашу місію, це лепта вдови. Люди віддають не те, що зайве. Я буваю час від часу зворушений до сліз тим, як люди нам дають кошти. Пам'ятаю, раніше у нас був дуже скрутний час, але багато років тому у нас були такі масштабні можливості благовістити на території колишнього Радянського Союзу. Я пам'ятаю, хтось оплатив якесь свято, а воно потім було відмінене через хворобу, здається. І ця мила жінка врешті-решт віддала всі ті гроші нам. Пам'ятаю, була ще одна людина, і очевидно, що це були його збереження для того, щоб замінити вікна в його старій оселі. Але він побачив потребу в тому, щоб ширилась блага звістка і

0: дав нам все. Ми маємо усвідомлювати, що робота на Бога – це жертва, і ось чому мені особисто доводилось приносити великі фінансові жертви. Так, будучи служителем на повну зайнятість, я мав фінансовий виклик. Наприклад, коли вийшов з в'язниці через те, що люди відмовились підтримувати мою родину, з'ясувалося, що накопичилися борги, які я мав виплатити. Також я мав оплатити моє перебування у в'язниці, сплатити судові витрати, роботу адвокатів. І для того, щоб все це оплатити, я взяв гроші в борг, бо мав все сплатити ще до виходу з в'язниці. Ось чому я відчуваю, що це питання – це велика відповідальність. І Павло каже, але ти, о Божа людино, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю, змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого і покликаний ти, і визнав був добре визнання перед свідками багатьма. Як бачите, ми публічно засвідчуємо нашу віру і маємо бути вірними. І далі він говорить, наказує перед Богом, щоб додержав ти заповідь чистою та бездоганною, аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Будемо вірними до кінця. Божих благословень вам.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
2: Радіо Еммануїл. Перша духовно-просвітницька радіостанція.

0: Господь, я сьогодні молюсь за Україну. Для нас так важливо, щоб ми сьогодні перемогли фізично. Щоб сьогодні наш ворог, який до нас напав, він відступив за наші кордони і повернувся туди, звідки він прийшов. Ти поставив наші межі нашої країни. Але я більше взиваю до тебе за нашу духовну перемогу. Щоб ця ейфорія не дала нам збитися з цього шляху. Скільки сьогодні у нас є нерозуміння, болі, страждань, непрощення. Сьогодні люди втратили своїх близьких людей, сьогодні люди втратили здоров'я, люди втратили свої будинки, люди втратили все своє життя, і вони сьогодні живуть без надії. Благослови сьогодні наш народ, щоб наша надія була в Тобі, Христос. Щоб ми віддали всю ту свою болі, всі ті рани, які нам наніс наш ворог, віддали Тобі, і Ти ісцелив наші серця. Господь, ісцели нашу сьогодні землю, щоб ми перемогли сьогодні духовно. Щоб сьогодні наша перемога, щоб ми не проклинали наших ворогів, щоб ми не мстилися самі за себе, але щоб ми віддали це все в Твої руки. Нуждаємося сьогодні в Тобі. Щоб ми не забули ті дива і ті чуда, скільки Ти вже зробив, скільки Ти попіклувався, скільки Ти захистив, скільки сьогодні ракет не долетіли своїх цілей, скільки сьогодні ракет було збито, скільки сьогодні відбулося тих чуд, які не могли би просто так прийти. Дай нам пам'ятати, що цю перемогу дав нам Ти. Що ми сьогодні ми зустріли цього ворога з голими руками. У нас не було нічого, крім віри, окрім бажання свободи. Дай нам зберегти цю свободу. Дай нам сьогодні розуміння того, що сьогодні Ти є наш Спаситель. Не зброя, яку нам надають, не вміле його використання. Но сьогодні наша перемога від Тебе, Господь. Благослови сьогодні наш народ. Благослови нашу Україну. Молю Тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Дух Божий ніколи не говоритиме того, що суперечить його власному слову. Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Для того, щоб установити з ким-небудь добрі взаємини, необхідне регулярне двостороннє спілкування. Це також справедливо і у випадку наших взаємин з Богом. Як ви, напевно, знаєте, багатьом християнам властиво в своїх молитвах до Бога поспішно вихлюпувати йому всі свої потреби і прохання, щоб можна було спокійно продовжити займатися власними справами. Але ставлячись до молитви подібним чином, ми самі обкрадаємо себе. Бог не тільки хоче чути наші прохання, але також бажає давати нам розраду, підбадьорення, підтримку і своє керівництво, якщо ми погодимося присвятити йому свій час. Залишайтесь з нами і послухайте проповідь про Бога, який говорить. Одне з найважливіших умінь, що ми з вами здобуваємо в нашому християнському житті, це вміння слухати Бога. Коли я замислююся про те, як Бог говорив з віруючими в минулому, і як Він говорить із нами сьогодні, я щиро вірю, що вміння слухати значно важливіше за вміння говорити з Ним. Навчитися говорити з Богом досить просто. А ось навчитися слухати Його нерідко виявляється нелегкою справою. В процесі будь-якого спілкування, якщо ви прагнете налагодити гарні стосунки з людиною, вміння слухати необхідно вам так само, як і вміння говорити. Як правило, друге виявляється для більшості людей набагато легшим, ніж перше. Проте вміння слухати – це одна з найважливіших складових християнського життя. Задумайтеся про всі рішення, які ви змушені приймати в житті. Всі труднощі, негаразди, через які ви проходите, все, що пов'язано з вашою роботою, вашими фінансами, вашими дітьми і таке інше. Якщо ви не вмієте слухати Бога, ви неминуче приймали нерозумні, необдумані рішення, за які дорого заплатили. Однак, якщо ви навчитеся слухати Його, ви будете мудрішими, ваші рішення стануть більш продуманими, а все ваше життя стане значно щасливішим. Саме про це я хотів би поговорити з вами сьогодні в проповіді, яку я назвав «Бог, який говорить». Я попрошу вас відкрити перший розділ «Послання до євреїв»,
2: І ми прочитаємо перші 4 вірші. «Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв Він до нас через Сина, що Його настановив за наслідника всього, що ним і віки Він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Він остільки був ліпший понад анголів, оскільки славніше за них успадкував ім'я». В першому вірші автор пише: «Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків». Інакше кажучи, автор стверджує, що з найдавніших часів Бог різноманітними способами говорив з віруючими через своїх пророків. Але тут йдеться не про монолог. Як ми вже неодноразово говорили, найважливішим елементом християнського життя є наші особисті стосунки з Богом, які ми маємо через Ісуса Христа. А якщо ми хочемо налагодити взаємини з ким-небудь, нам потрібно навчитися спілкуватися і навчитися слухати. І цей процес комунікації повинен бути двостороннім, включаючи вміння говорити, а також вміння слухати. Бог бажає не тільки слухати нас, але й говорити з нами, щоб і ми могли слухати і чути Його. В прочитаному нами уривку Святе Письмо стверджує, що за часів Старого Заповіту Бог говорив із своїми людьми через пророків. Що ж Він робив? Він, заволоді Бог, діяв у житті цих людей таким чином, що їхні слова або написані ними твори проголошували Боже послання, те послання, яке Бог бажав донести через них. А тепер давайте знову повернемося до першого розділу послання до євреїв. Насамперед, автор стверджує, що в давнину промовляв був Бог до отців через пророків. А в другому вірші він продовжує цю думку, говорячи: «В останні ці дні промовляв Він до нас через Сина». Ісус Христос є остаточним, кульмінаційним Божим Словом про спасіння. Ісус Христос – це останнє слово об'явлення, а об'явлення – це істини, які виходять безпосередньо від Бога і не можуть бути отримані інакше. Саме тому Біблія є Божим об'явленням.

бажанням. Якщо я хочу поділитися чимось з іншими, насамперед, я повинен мати це. Якщо я хочу зрозуміти якусь істину, ця істина спочатку повинна стати частиною мого життя, щоб у Божого Духа був матеріал для роботи. Тому, коли тут сказано, що в останні ці дні промовляв Він до нас через Сина, йдеться про час, що пройшов з тих пір, коли Ісус жив на цій землі і аж до цієї миті. Протягом усього цього часу Господь Ісус Христос говорив з нами. І сьогодні, в 21 столітті, Дух Божий бере слова і справи Господа Ісуса Христа та Його апостолів і говорить до людських сердець. І мені шкода людей, які заявляють, Бог ніколи не говорив зі мною. Бог говорив. Питання лише в тому, як ви слухали, чи почули ви Його, і чи правильно зрозуміли. Бог, як і раніше, говорить сьогодні. Про це стверджується в другому вірші послання до євреїв. Однак Біблія говорить нам ще про одного Бога, крім нашого Небесного Батька. Це Бог цього віку, тобто Сатана. В другому посланні до Коринтян, в 4 розділі, у 3 і 4 віршах сказано, «Коли ж наша Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього світу засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії слави Христа, а Він – образ Божий». Діяльність диявола спрямована на те, щоб засліплювати розум людей, щоб вони не бачили істину, щоб вони не чули її, щоб вони ігнорували нею та озлобляли свої серця. Давайте прочитаємо, що написано в 113-му псалмі. Тут знаходиться прекрасний опис безголосих богів. «Не нам, Господи, не нам, але іменню своєму дай славу за милість Твою і за правду Твою. Пощо мають казати народи? Де ж то їхній Бог? А Бог наш на небі усе, що хотів, учинив. Їхні ж божки – срібло і золото, діло рук людських. Вони мають уста і не говорять. Очі мають вони і не бачать. Мають уші і не чують. Мають носа і без нюху. Мають руки та не дотикаються. Мають ноги і не ходять. Своїм горлом вони не говорять. Нехай стануть такі, як вони і ті, хто їх виробляє. Усі, хто надію на них покладає». Подумайте про це. Уявіть собі, що ми з вами служили Богові, що був би нездатний говорити, чути або бачити, тобто був би нездатний ні на що. Що це була б за релігія? І я хочу запитати вас, друзі мої, невже ви служите такому Богові? Невже ви вірите в такого Бога, Бога з каменю, золота, срібла або інших матеріалів? Чи доводилося вам чути Його голос, звернений до вас? Чи доводилося вам відчувати, як Він торкається вашого серця? Чи здатний Він почути вас? Як може якийсь мертвий і бездушний предмет, створений руками людини, слухати, як ви виливаєте йому своє серце? Але ми поклоняємося і служимо Богові, який говорить із нами сьогодні через своє слово, який сповнений любові і співчуття. Він живий Бог, якого щиро хвилює все те, що хвилює нас. Він здатний слухати, Він здатний говорити, Він здатний відчувати, здатний діяти, і Його могутність виходить за межі нашої людської уяви. Ми служимо живому Богові. Слава Йому за те, що Він здатний говорити з нами. І Він звернувся до нас через свого Сина, Господа Ісуса Христа, 2000 років тому. Однак ми повинні визнати, що в нашому світі сьогодні можна почути безліч інших голосів. Люди чують їх у церкві, з телеекранів або з радіоприймачів. Це різні релігійні голоси. І тому необхідно подумати, яку природу мають ці голоси. Трагедія полягає в тому, що інколи люди звершують воістину дивовижні злодіяння, а потім виправдовуються. Я почув голос Бога, який наказав мені зробити це. Ви скажете, що це безглуздо і смішно? Ні, на жаль, це зовсім не смішно.
Давайте звернемося до 4 розділу 2 послання до Коринтян. Ми щойно говорили про цей уривок, але мені хочеться, щоб ви подивилися на нього ще раз. Ці люди дійсно чують голоси. Це зовсім не плід їхньої уяви. Це бісівські голоси. Послухайте, що Павло пише на початку розділу. Ось тому, мавши за милосердям Божим таке служіння, ми не тратимо відваги. Але ми відреклися тайного сорому, не ходячи в хитрості та не перекручуючи Божого Слова. Але з'явленням правди доручуємо себе кожному сумлінню людському перед Богом. Коли ж наша Євангелія і закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії слави Христа, а Він – образ Божий. У цьому світі звучать бісівські голоси, які звертаються до людей, схиляючи їх до страшних учинків. У цьому світі можна почути різні голоси, тому ви повинні перевіряти їх щоразу, коли вам доводиться їх чути. Я вже говорив це раніше, але скажу цю думку ще раз. Якщо ви почуєте, як я стверджую щось, що суперечить Божому Слову, вам належить стати на сторону Божого Слова і поставити під сумнів мої слова. Всі голоси, будь-яка інформація повинна перевірятися за допомогою Божого Слова. Тому перевіряйте голоси, які ви чуєте. Ще одна істина, яку я б хотів сьогодні згадати, полягає в наступному. Бог не стане додавати щонебудь до Святого Письма. Коли хтось заявляє, ось що Бог сказав мені, вам потрібно бути дуже обережним. Насамперед, потрібно впевнитися, що не йдеться про якесь особливе і унікальне об'явлення від Бога, яке нібито доповнює Святе Письмо. Коли Бог говорив, Він звертався до людей, імена яких ми знаходимо в Старому і Новому заповітах. Вони записали для нас Боже послання, що завершується в Новому заповіті книгою об'явлення. І Бог не стане додавати щонебудь до Святого Письма. У Біблії, своєму слові, Бог дав нам повне об'явлення. У наші дні ми стикаємося з різними, неправдивими вчителями, які створюють свої власні священні книги. І коли ви читаєте ці релігійні тексти, ви мимоволі запитуєте, звідки вони взяли все це? Річ у тому, що зміст цих священних книг повністю відрізняється від того, що ми знаходимо в нашій Біблії. Більше того, якщо ви уважно прочитаєте ці книги, хоча я не рекомендую вам цього робити, ви побачите величезну кількість протиріч істинам Божого Слова. Річ у тому, що все це і є результат дії різних голосів, які ці люди почули і записали, створивши свої власні релігійні книги і заснувавши на них свої власні псевдорелігії. Але я повторюю, що приєднання до таких груп завжди виявляється згубним шляхом. Тому вам необхідно бути вкрай обережним з тим, кого і що саме ви слухаєте. Пам'ятайте, Бог ніколи не скаже щось, що суперечить Його записаному слову. Звичайно, інколи ми стикаємося з розбіжностями в тлумаченнях. Я не заперечую того факту, що в Біблії є певні подробиці і деталі, яким богослови дають різні пояснення і трактування. Однак це не скасовує основного питання. Чи збігається те, що ми чуємо, зі Словом Бога? Тому що тільки в Біблії нам розкривається задум і мудрість Бога. А для чого Бог взагалі звертається до нас сьогодні? Що саме Бог може сказати нам у наші дні? На мій погляд, є 4 причини, згідно яких Бог хоче говорити з нами сьогодні через своє слово. Перша причина полягає в тому, що Він любить нас. Бог любив святих Старого і Нового заповіту, але Він любить нас не менше, ніж любив їх. Тому головна причина в тому, що Він любить нас. І ця любов не є однобічною. Бог бажає, щоб між нами існували взаємини любові. Але щоб існували близькі взаємини з Ним, необхідне двостороннє спілкування. Інакше кажучи, я повинен бути готовим говорити з Ним і готовим слухати Його.
Друга причина, чому Бог говорить

із нами сьогодні, полягає в тому, що Він бажає дати нам своє керівництво. Ми з вами маємо потребу в Його керівництві не менше, ніж святі мужі Божі минулих часів. Подумайте про те, як раніше Божі люди, Його служителі, шукали Божого керівництва. І згадайте, як Бог відповідав їм. Сьогодні Божі люди також шукають Його керівництва в різних життєвих питаннях. У фінансовій сфері, в сімейному житті, у вихованні дітей, у своїй роботі, в церкві і в інших областях. Ми всі маємо потребу в мудрості і керівництві Бога. І Він говорить нам в 16 розділі Євангелії від Івана. А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме і що має настати, звістить вам. Третя причина полягає в тому, що Бог хоче дати нам впевненість і розраду. Подивіться, як часто в Старому або в Новому заповіті Бог являвся своїм людям серед різних труднощів, випробувань і гонінь. Цим Він давав їм свою підтримку, розраду, підбадьорення і зміцнення. І ми маємо потребу в цьому. Якщо відставити всі сучасні винаходи і те, що ми називаємо прогресом, ми практично нічим не будемо відрізнятися від людей, що жили в часи Старого або Нового заповіту. Ми такі самі люди. Ми маємо справу з тими самими обставинами, труднощами і негараздами. Є і четверта причина, чому Бог говорить із нами сьогодні. І це, мабуть, головна причина, найважливіша причина. Вона полягає в тому, що Бог бажає, аби ми знали і розуміли Його. Бог знає нас і з вами досконало. Йому не потрібно прикладати додаткових зусиль, щоб пізнати нас. Але ми не знаємо Його подібним чином. А Він хоче, щоб ми пізнали Його. Все наше життя присвячене тому, щоб пізнати, яким є наш Бог. Так, ми знаємо, що Він Яхве, Бог Біблії. Нам відомо, що пізнати Його можна через Його Сина Ісуса Христа. Але в особистості нашого Бога є так багато різних граней, так багато глибин, які усе ще доступні для нашого пізнання. Тому Він бажає, щоб ми постійно пізнавали Його. Якщо ви любите когось, ви прагнете якомога краще знати цю людину. А ще ви бажаєте, щоб вона так само знала вас. Адже ви хочете, щоб людина могла зрозуміти вас і те, що ви переживаєте. Бог теж має бажання, щоб ми, Його діти, пізнавали Його. Часто люди переконані, що отримуючи спасіння по вірі, вони автоматично отримують пізнання Бога. Але це не так. Я християнин уже багато років. Однак, як і раніше, не знаю всього, що хотів би виявити мені Бог. Читаючи Боже Слово, я думаю про себе. Боже, як мало я знаю Тебе. Проте, я знаю достатньо, щоб відчувати ентузіазм і прагнення пізнавати Його більше. В 13 розділі першого послання до Коринтян сказано про ті часи, коли ми потрапимо на небеса. Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в обличчя. Тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. Якщо віруючий не прагне пізнавати Бога, з ним не все гаразд. Ми проведемо всю вічність з Богом, тому нам варто пізнавати Його вже зараз. Принаймні, Він бажає цього. І це одна з головних причин, чому Бог, як і раніше, говорить із нами. Він бажає, щоб люди пізнавали Його. Він бажає виявити себе. Він хоче розкрити себе. Він хоче, щоб ми зрозуміли Його. Він знає,

0: дивовижну силу, велич і благодать. Тому Він і бажає, щоб ми пізнавали Його. Чи бажаєте ви пізнати Його? Якщо ви відкладете всі свої справи і скажете Богові, що ви відкриті і доступні для Нього, щоб почути Його, це буде найкраще, що ви можете зробити. І якщо ви бажаєте почути Бога, вам належить взяти Біблію, усамітнитися з нею і постаратися почути Його тихий голос, який ні з чим неможливо переплутати. І я б не рекомендував вам припиняти слухати Його, поки ви не відчуєте, що Бог дійсно звернувся до вас. А коли Він заговорить із вами, у вас буде все необхідне, щоб жити в цьому світі.
1: Друзі, Бог бажає сказати вам щось особисте і конкретне. Але ви повинні бути готові почути це. Сьогодні доктор Стенлі нагадав нам, що для цього потрібен час. Причому нам не завжди подобається те, що Бог говорить нам. Однак потрібно пам'ятати, що все сказане ним завжди діє на добро. Святий Дух живе в кожній людині, що довірилися Ісусові Христу як своєму Спасителеві. Сам Ісус розповідав про роль і функцію Святого Духа, як ми читаємо в 16 розділі Євангелія від Івана. Господь говорив, а як прийде, Він світові виявить про гріх і про правду і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду, що я до Отця свого йду і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – це головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Отче, молимося за дуже дорогих для нас людей, за наших слухачів і за наших партнерів. Просимо, щоб Ти наповнив їхнє повсякденне життя глибокою радістю, миром і силою преображення у Сина Твого Ісуса Христа. Нехай їхнє служіння буде результатом великої роботи Твого Духу. Допоможи їм бути уважними до Твого голосу і вірними у справі служіння, адже Ти для цього дав їм усе необхідне. Хвала і поклоніння Тобі нехай лунає з їхніх сердець день і ніч і навіки вічні. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час».

0: На календарі 7 травня, починаючи з 1991 року, цей день відзначається Міжнародний день планетаріїв, головною метою якого є привернення уваги громадськості до діяльності планетаріїв та сприяння поширенню астрономічних знань. В Казахстані сьогодні відзначають День захисника вітчизни, в Бангладеш – День інженера, а в Литві – День відродження друку, мови і книги після 40 років заборони друкувати литовською мовою. В Канаді сьогодні День психічного здоров'я дітей та молоді. Цей день нагадує, як важливо встановлювати дбайливі стосунки між молодими людьми та дорослими, оскільки якісне спілкування з дорослими може допомогти молоді подолати стрес, тривогу та депресію. Далі ви почуєте, чим запам'ятався цей день в історії 7 травня. В 1663 році в центрі Лондона відкрився Королівський театр. Через 9 років будівля згоріла, але була наново відбудована на попередньому місці. Нині це найстаріший театр Англії. 1824-му 7 травня у Відні відбулася прем'єра 9-ї симфонії Людвіга ван Бетховена. А в 1838-му в цей день Тарасові Шевченку видали відпускну скріпацтва. В 1925-му, 7 травня на території німецького музею в Мюнхені відкрився перший у світі планетарій. А в 1945-му о 2-й годині ночі 41 хвилині в Реймсі в штаб-квартирі генерала Дуайта Енхаузера був підписаний акт про безумовну капітуляцію німецьких військ. В 1946-му в цей день в Токіо була заснована компанія Tokyo Tsushin Kyokyo, токійська компанія телезв'язку, яка згодом була перейменована в Sony. В 1954-му уряд США, Франції, Великої Британії відмовились прийняти СРСР у члени НАТО. І в 2016-му, 7 травня, в Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі. 7 травня народилися в 1713 році Алексі Клод Клеро, французький математик, який у віці 18 років став наймолодшим в історії членом Французької академії наук. В 1833-му народився видатний німецький композитор, піаніст і диригент Йоганнес Брамс. А в 1840-му ще один композитор, диригент, автор 10 опер, 3 балетів, 7 симфоній, великої кількості романсів та інструментальних творів Петро Чайковський. В 1861-му в світ прийшов Рабіндранат Тагор, бенгальський прозаїк, поет-драматург, композитор, нобелівський лауреат, автор державних гімнів Індії та Бангладеш. В 1885-му народився Микола Кащенко, український зоолог, ембріолог, ботанік, доктор медицини і зоології. І в 1909-му, 7 травня, народився Едвін Ленд, американський вчений і винахідник, засновник компанії Polaroid, автор 535 патентів. Перший четверг травня в Сполучених Штатах Америки відзначають Національний день молитви. Це щорічне свято, яке було офіційно встановлено Конгресом США в 1952 році, хоча традиція молитовних днів бере свій початок ще з періоду Американської революції в 1775-1783 роках. Щороку президент підписує спеціальну прокламацію, яка закликає американців з'єднатися у молитві до Бога за країну та добробут нації. А в Україні сьогодні відзначають День міста Івано-Франківськ. 7 травня 1662 року місто отримало Магдебурзьке право. Ця дата вважається днем заснування міста. З 1962 року Івано-Франківськ носить ім'я видатного українського письменника Івана Франка, який неодноразово тут бував, писав, читав свої твори. Івано-Франківськ – це економічний та культурний центр Прикарпаття, одне з найбільших міст Галичини. В Івано-Франківську розташована єдина в Європі ратуша, що має шлемовідний позолочений купол, і єдиний в Україні пам'ятник зерна. Світле радіо вітає всіх івано-франківців зі святом міста, мудрих, благочестивих вам керівників, розвитку вашого міста, і нехай перебуває над вами Божий покров і Божа милість. Ось на такі події запам'ятався і став відомим цей день в історії 7 травня.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». 7 травня.
2: Хто карає кощунника, той набуває собі безслав'я, і хто викриває нечистивого, той робить собі пляму. Книга приповістей, 9 розділ, 7 вірш. Шановні слухачі, будьте обережні у своїх викриттях, щоб не накликати на себе ганьбу. Перш ніж судити інших, звертаємо увагу на себе.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
5: Отче Небесний, я дякую тобі за нашу країну. Я дякую тобі за твій чудесний план, за твій задум, який ти мав для України ще до того, як ти заснував землю, Господь. Я вірю в те, що твої наміри про нас, про наш народ, вони є тільки на добро, ніколи на зло, щоб дати нам майбутнє, щоб дати нам надію. Господь, я особливо прошу тебе за те, щоб ти підняв твою церкву, твоїх праведників, людей, які знають тебе в Україні, Господь, щоб вони мали твої думки, щоб вони ходили твоїми шляхами. І щоб саме вони, Господь, могли дати народові твоє світло, щоб могли стати в авангарді суспільства, Господь. Щоб могли показати твої шляхи, щоб саме християни змогли принести національне відродження, яке так потребує наша країна, Господь. Дай нам всім, твоїм людям, Господь, твою мудрість і твою силу заради того, щоб ми могли виконати те призначення, яке ти маєш для нас. Ми віримо, що та Україна, яка буде в 21 віці, Господь, це буде чудесний край, який буде світлом для інших, який буде прикладом для інших, Господь. Ми дякуємо тобі, славимо тебе, нашого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: До вашої уваги проповідь служителя Миколи Синюка.
2: Початок людської історії, людського буття на землі починався з слова. І не просто слова, а слово Боже. І сказав Бог. Сказав Бог і сталося. Закінчення буття людського на землі також ознаменовується словом. У книзі відкриття читаємо ім'я йому – Слово Боже. Отже, бажання поділитися сьогодні.

сьогодні відомим текстом із Євангелії, Матвія, 3 розділ, такі слова. Із цього тексту: «Побачив Іван багатьох фарисеїв та садокеїв, що йшли до нього хреститися, і промовив до них: роде зміїний, хто напоумив вас втікати від гніву майбутнього? Учиніть гідний плід, каяття. І не думайте говорити в собі: батько у нас Авраам. Бо правду кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраама». Історія досить відома. Сотні тисяч людей на березі Йордану. Звучить проповідь Івана Хрестителя. Проповідь не просто яка влещувала вуха, проповідь жорстка. І його слово звернене наступне. «Роде зміїний». Серед багатьох людей, які прийшли на Йордан, Іван побачив людей особливого роду. І він вибрав особливе порівняння і особливе слово. «Ви рід зміїний. Хто вас напоумив втікати від гніву майбутнього?» Я думаю, що не потрібно особливо пояснювати, що означає рід зміїний. Плазуючий – це той, хто не йде, а пересувається по землі на своєму череві. Плазуючий рід зміїний – це той, хто не говорить, а сичить. Рід зміїний – це той, хто ніжно душить в обіймах. Рід зміїний – це той, хто справу робить чисто, ніколи сліду не лишає. Серед багатьох людей Іван побачив представників цього роду. Я далекий від думки, що серед наших глядачів є представники саме роду зміїного. Тим не менше, застереження актуальне як у дні Івана Хрестителя, так і на сьогоднішній день. Якщо ж ми знаходимо в собі хоч одну частинку, хоч один штрих, який певною мірою наближає нас до представників цього роду, нам варто покаятись, бо вже і сокира, каже Іван, лежить біля кореня дерева. Але в основу нашого розважання я хотів би взяти іншу думку, а саме посилання людей на найвищий авторитет, який вони озвучили перед Іваном Хрестителем на Йордані. Іван зауважує у своїй проповіді: «І не думайте, тобто не турбуйтеся або не посилайтеся на свій авторитет, не думайте говорити: у нас батько Авраам». Це буде основою нашої сьогодні короткої розмови. Не посилайтеся: батько у нас Авраам. Люди, які прийшли на Йордан хреститися, посилалися на найвищий авторитет, на лідера, того, хто був уособленням їхньої віри, їхньої покірності Богу, їхнього ходження перед Богом. А сьогодні питання до кожного із нас, шановні друзі. На які авторитети посилаємося ми? І чи взагалі має якесь значення авторитет, певний авторитет, у нашому і християнському в тому числі житті? Отже, поза всяким сумнівом, ми знаємо багато історій про так званих авторитетів у кримінальному світі, на які посилались люди. Люди, які мали вагу і авторитет, їхнє слово було останнім, і не те, що говорив начальник колонії, а те, що говорив авторитет. Ми знаємо про авторитетів в політиці. За ними йдуть, до їхнього слова дослухаються, їх люблять або їх ненавидять. Але ближче до нас церковні авторитети. Ми часто посилаємося на церковні авторитети. Ви пригадуєте відомий вираз євангелиста Івана, який говорить у своєму слові, нагадуючи про те, що найвищим авторитетом для нього є Ісус Христос. Іван промовляє: «Я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінець його взуття». А вже пізніше святий апостол Павло говорить про одну із церков, а саме церкву в місті Коринт, яка

дуже і дуже послуговувалася авторитетом у своєму повсякденному житті, служінні і ходженні перед Богом. Ви пам'ятаєте відомі вирази? Апостол Павло каже: «Я знаю про те, що у вас говорять, бо один каже: я Павлів, а інший говорить: а я Аполосів, а третій каже, посилаючись на незаперечний авторитет: а я Христів». Так народжуються секти, так народжується сектантство. Коли ми, забуваючи авторитет Божого Слова, авторитет євангельський, посилаємося на авторитети, які самі для себе інколи створюємо, які самі для себе ставимо на досить високий п'єдестал. Але сьогодні моє питання: на який авторитет я можу посилатись? Або хто мій батько? Наш батько Авраам, стверджували Івану Хрестителю, люди, які не бажали каятися у своїх гріхах, які хотіли користуватися авторитетом свого праотця, авторитетом Авраама, будучи зовсім далекі від істини. Ісус Христос одного разу зауважив на це слово і сказав так: коли ви були діти Авраама, то ви діла Авраама відтворили б. А тепер ваш батько – диявол, і ви шукаєте вчинити мені зло, тому що ваш батько робив те ж саме. Хто наш батько? На який авторитет посилаємося ми сьогодні, шановні друзі, брати і сестри, ті, хто близько з Господом, і ті, хто, можливо, тільки шукає откровення слова, тільки шукає шляхів до пізнання волі Божої? Що можемо сказати сьогодні ми? На який авторитет можемо посилатись ми? Пам'ятаєте історію із Іллею, який був на горі, прийшов до нього сотник із військом і сказав: так говорить цар, зійди. Посилання на авторитет царський. Посилання на авторитет царський. Інша ситуація. Давид йде перед Саула після свого поєдинку з Голіафом. В руках закривавлена голова Голіафа і меч його. І звучить питання Саула: чий син цей юнак? Саул, ти не бачиш, яка величезна перемога? Ти не бачиш, що ви уникнули війни? Але важливіше було, хто його батько? Навіть не те, що він зробив. Навіть не те, що він зараз став причиною того, що війни не відбудеться, він переміг велетня. Не це було основою. Хто його батько? Давайте подумаємо, мої дорогі брати і сестри. Хто являється нашим батьком, на кого посилаємося ми? Хто являється нашим найвищим авторитетом? Хто є батько наших думок? Чи ви задумались коли-небудь, що наші думки мають батька, який їх народжує? Святий апостол Петро промовляє до Анані і Сафіри, кажучи: для чого ви допустили сатані вкласти у ваше серце думку? Для чого? Думка була послана від ворога душі людської. Хто є батько моїх поступків? Коли я у своєму житті приймаю якесь рішення і вирішую зробити те або інше, хто є батьком мого поступка? Хто є батьком мого пасторства? Хто є батьком мого відкриття? Хто є батьком мого пророцтва? Хто є батьком моїх добрих діл? Хто є батьком ідей, які в мені нуртують кожного дня більше і більше? Це серйозне питання. На якого батька ми посилаємося? Наш батько Авраам. Ми розуміємо, що ми не можемо прикриватися минулим. Ми не можемо прикриватися авторитетом «колись було отак». Те, що було колись у минулому, ми є сьогодні. І тому моє бажання – хай Дух Святий наше серце зробить здатним розуміти, сприймати і відчувати те, що Він хоче сказати для мене і для вас. Ваш батько Авраам, так говорив Іван Христос.

Хреститель людям, які посилалися на свого прабатька. Наш батько, батько наших думок, батько наших слів, батько наших поступків, батько мотивів наших дій має бути наш Отець Небесний. І тому я закликаю сьогодні вас, мої дорогі брати і сестри, звертаючись до основ, звертаючись до істини Божого Слова, завжди пам'ятати, хто є мій і ваш батько. Хай благословить Бог і допоможе кожному із нас розуміти, з якого ми роду. Ми, будучи родом Божим, наш родоначальник, наш рід починається не із тварини, яка спустилася з дерева, яка почала стрибати спочатку на чотирьох, а потім на двох ногах. Нашим родоначальником є Бог. Отже, ми, будучи родом Божим, говорить і стверджує святий апостол Павло, хай він завжди буде головним мотиватором, хай він завжди буде батьком, повторюсь, наших думок, наших мрій, наших слів, наших поступків, кожного дня нашого життя. Собі і вам цього бажаю в ім'я Ісуса Христа. Він, як Син Божий, Отець Небесний, як Батько, чекає на кожного, хто ще не покаявся у своїх гріхах і готовий сьогодні прийняти тебе у свої обійми, зробити тебе не представником роду Зміїного, а представником Божого славного роду синів і доньок царських. Нехай допоможе тобі зробити це рішення сьогодні Господь, стати Його сином, Його донькою через щире каяття у ім'я Ісуса Христа.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Филип'ян. Розділ другий.
2: Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любови, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Не робіть нічого підступом або шванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини, і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних, і земних, і підземних, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос – то Господь, на славу Бога Отця. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі, додержуючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг не надармо, що я працював не надармо. Та хоч і стаю я жертвою при жертві і при службі вашої віри, я радію та тішуся разом із вами всіма. Тіштесь тим самим і ви, і тіштеся разом зо мною. Надіюся в Господі Ісусі незабаром послати до вас Тимофія, щоб і я зміцнів духом, розізнавши про вас. Бо я однодумця не маю ні одного, щоб щиріше подбав він про вас. Усі бо шукають свого, а не Христового, Ісусового. Та ви знаєте досвід його, бо він, немов батькові син, зо мною служив для Євангелії. Отже, маю надію негайно послати цього, як тільки довідаюся, що буде зо мною. Але в Господі маю надію, що й сам незабаром прибуду до вас. Але я вважав за потрібне послати до вас брата Епафродита, свого співробітника та співбойовника, вашого апостола і служителя в потребі моїй. Бо він побивався за вами всіма і сумував через те, що ви чули, що він хворував. Бо смертельно він був хворував. Але змилувався Бог над ним, і не тільки над ним, але й надо мною, щоб я смутку на смуток не мав. Отож, тим швидше послав я його, щоб тішились ви, його знову побачивши, і щоб без смутку я був. Тож прийміть його, Господі, з повною радістю, і майте в пошані таких, бо за діло Христове наблизився був аж до смерти, наражаючи на небезпеку життя, щоб доповнити ваш нестаток служіння для мене.
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла.
1: Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Аліса Животок про значущість дітей.
2: Коли діти перемагають, в них з'являються, згораються очі, і вони хочуть іти далі, хочуть уже те, чого вони не вміли писати. А в школі вони по себе сідають, що ми журналісти, а вони шукають якихось цікаві приводи. Вони до життя ставляться не просто буденно, а вони шукають якісь цікаві моменти, які можна було б поділити з ближнім. А щось розповісти, чимось комусь допомогти, і вони відкриваються.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Світле радіо «Еммануїл» – радіо для тих, хто шукає

0: В ефірі «Голоси наших партнерів».
1: Вітаю. Моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мануїл ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».

Молитва «Як допомогти дитині зростати у вірі». Господи, у Біблії написано, що Ти приділив міру віри для кожного. Я прошу Тебе, примнож віру моїх дітей. Нехай істина Твого Слова укоріниться в їхньому серці і щодня направляє їх. Я знаю, ми самі вирішуємо, довіряти Тобі чи ні. Допоможи моїм дітям зробити правильний вибір. Я молюсь про те, щоб вони завжди зверталися до Тебе з впевненістю, тому що в Тобі їхня надія. Нехай віра їхня буде здійсненням очікуваного і впевненістю у невидимому. Я прошу Тебе, дай їм таку віру, яка змогла б підняти їх над обставинами і невдачами, зміцнити їхню впевненість у тому, що все їм буде на добро. Нехай мої син і доньки міцно вірять у те, що їхні взаємини з Тобою – це найважливіше в їхньому житті. Нехай вони за власним бажанням, без усякого тиску приходять до Тебе. Я так хочу бути впевненою, що коли пройду свій земний шлях, віра моїх дітей буде достатньо сильною, щоб вони залишалися непохитними і завжди були успішними в Господі. Без віри догодити Богові неможливо, а без постійного слухання Слова Божого не можна мати віру. Тож прошу Тебе, Боже, навчи моїх дітей читати Біблію, слухати Твоє Слово і стати Тобі другом, як Авраам. Молюсь про те, щоб мої діти взяли в руку щит віри, яким зможуть погасити всі розпечені стріли лукавого. Молюсь про те, щоб вони міцно стояли в вірі, промовляючи: «Дякую Христу Ісусу, Господеві нашому, який дав мені силу, що Він визнав мене вірним, поставивши на служіння». Молюсь про це в ім'я Ісуса.

продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 4:16-21. Римлянам 5:1-2. Євреям 11:6. Марка 11:24. Матфея 17:20. Якова 1:6-8. Галатам 6:9-10. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35-65, або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
2: Господи, ти там, де діти, де ти потрібний. Сьогодні так багато дітей потребує тебе, сім'ю. Ти і є сім'я, Господь. Прийди туди, де немає любові. Там, де маленькі сердечки шукають тебе. Там, де вони говорять мамине ім'я. Твоя любов – це все. Тому що ти є любов. Ти не хочеш сиріт. Ти не любиш війну. Тому я дуже прошу тебе. Просто прийди і доторкнися. Якщо ми не можемо змінити обставини, ми можемо принести любов. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що потрібно читати для того, аби більше пізнати Бога? Часто трапляється так, що людині, яка читає Біблію, хочеться ще більше пізнати Бога. Іноді можна подумати, що для цього потрібно прочитати ще якісь богослівські книги, різні коментарі святих отців, тоді Бог відкривається людині по-особливому. Чи залежить ступінь віри в Бога від кількості прочитаних книг? Звісно, однієї лише Біблії достатньо для нашого спасіння і для нашого зростання в вірі. Написано: «Усе писання богодухновенне і корисне для навчання, для викривання, для виправлення, для наставляння в праведності». 2 Тимофія 3:16. Так, є книги святих отців, є ще безліч християнської літератури, але це не означає, що якщо ви чогось не прочитали чи ще не все дочитали, то вам чогось не вистачило для того, щоб наповнитися Духом Святим. Це зовсім не так. Ми спасаємося благою звісткою про Ісуса Христа. Бо я не соромлюсь благовістя Христового, тому що воно є сила Божа для спасіння всякому віруючому. Спочатку юдею, потім і елінові. Римлянам 1:16. У перші 3 століття християнство поширювалося по всій території Римської імперії. Проте, ще навіть не було канону Євангелія, були окремі листи і послання, але навіть цього не було в простих людей. Адже це було рідкістю, це були переважно усні свідчення, почуті від інших віруючих. Але попри це, християнство поширювалося по всьому світу. Як це відбувалося? Через усні свідчення про Ісуса Христа. І той, хто увірує в ці свідчення, той спасеться. Отже, Євангеліє – це свідчення про те, що Ісус – це Месія, Христос. Усі чекали на Месію грядучого. Євангеліє говорить нам не тільки про те, що це був Месія, але й відкриває нам, ким являється Месія. У Старому Заповіті написано: «Відкупитель ваш – Господь Саоф, ім'я йому».

0: «Святи Ізраїлів» Ісаї 47:4. Про кого й тут йдеться? Про Господа Саваофа, але Він нас не відкупляв. А якщо Ісус Христос нас відкупив, тоді Він і є Господь Саваоф. Тільки Євангеліє відкриває нам, хто є Ісусом Христом. Наприклад, коли Ісус з учнями були в домі Петра, і через велику кількість людей до Ісуса не можна було наблизитися, тоді четверо прокопали дах і внесли розслабленого. Далі написано. І ось принесли до нього розслабленого, що лежав на постелі. І побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому, «Дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи твої». При цьому деякі з книжників говорили собі, «Він богохульствує». Матфію, 9 глава, 2-3 вірші. Адже крім самого Бога, ніхто не може прощати гріхи. Тоді Ісус же, бачачи помисли їхні, промовив, «Навіщо ви думаєте лукаве в серцях своїх? Бо що легше, сказати «прощаються тобі гріхи» чи сказати «встань і ходи»?» Матфія, 9 глава, 4-5 вірші. Мається на увазі, що якщо сказати «прощаються тобі гріхи», то це жодним чином не проявиться явно. Але якщо сказати «устань і візьми постіль», і якщо розслаблений встане, тоді це буде доказом істинності та влади сказаного слова. Ісус сказав, «Та щоб знали ви, що Син Людський має владу на землі прощати гріхи», тоді говорить розслабленому, «Встань, візьми постіль твою та йди у дім твій». І той устав, узяв постіль свою і пішов у дім свій. Матфія, 9 глава, 6-7 вірші. У цій історії Ісус доводить нам, що Він може прощати гріхи, а якщо гріх може прощати тільки Бог, значить Він і є Бог. Тобто Євангеліє говорить нам, що Ісус із Назарета – це був Син Божий, у якому був сам Бог, Господь Саваоф, який прийшов у Сині Своєму і який сам для себе прийшов спасти свій народ. Я сам згладжую злочини твої заради себе самого і гріхів твоїх не пом'яну». Ісаї 43:25.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: Тому якщо ви думаєте, що ви щось не дочитали, то достатньо лише цієї історії з розслабленим, щоб ви увірували і утвердилися у вірі. Або інша історія про зцілення слуги сотника. У одного сотника був хворий при смерті слуга, яким той дорожив. Почувши про Ісуса, він послав до нього старішин іудейських просити його, щоб прийшовши, зцілив слугу його. І вони, прийшовши до Ісуса, щиро благали його, кажучи, «Він достойний, щоб ти зробив для нього це, бо любить народ наш і збудував нам синагогу». Ісус пішов з ними, і коли він був уже недалеко від дому, сотник послав до нього друзів сказати йому, «Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти під дах мій увійшов». Тому і самого себе не вважаю я достойним прийти до тебе. Але скажи тільки слово, і одужає слуга мій». Луки, 7 глава, з 2 по 7 вірші. Тобто сотник, окупант, римський офіцер, сказав Ісусу, що вірує в те, що він Син Божий, який підвладний Богу в усьому, а отже йому підвладний весь світ. І тому він недостойний наблизитися до Христа через свою гріховність, через благоговіння перед ним. Сотник безумовно вірив, що одного лише його слова достатньо, щоб не лише зцілити слугу, але й всю землю перевернути. На ці слова сотника Ісус відповів, «Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри». Луки 7:9. Цієї історії також достатньо, щоб увірувати, а про тих, що увірували, написано, «Ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння, та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом». Ефесянам 1:13. Тому ми стаємо віруючими не від кількості прочитаних книг, а від якості їх прочитання. Можна прочитати багато різних духовних книг і залишитися невіруючим, а можна прочитати тільки Біблію чи навіть одну главу з Біблії і увірувати. Важливо зрозуміти, що ми спасаємося тільки Ісусом Христом. Тому, якщо ми хочемо знайти Христа, нам краще читати Біблію, тому що вся Біблія свідчить про Нього. Навіть читаючи Біблію, ми повинні глибоко вдумуватись у те, що саме ми читаємо. Потрібно намагатися побачити у всьому Писанні Ісуса Христа. Написано, «Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них,

0: мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Івана 5:39. Тому хвилюватися про те, що ви щось іще не прочитали для того, щоб стати справжнім віруючим, абсолютно неправильно. У нас є Біблія, і це більш ніж достатньо для нашої віри. Нам не вистачить усього нашого життя для досконалого дослідження Святого Писання. Тому не розтрачуйте себе на другорядне. Це не означає, що взагалі не потрібно читати інші книги. Читати потрібно, але завжди потрібно мати пріоритет у виборі витраченого часу на читання Біблії і решти книг, тому що по плоті нам легше читати навіть духовні книжки, аніж Біблію. Можна зачитатися людськими книгами і не помітити, як давно вже залишили Біблію. Тому завжди потрібно пам'ятати, що приводить нас до спасіння. Як новонароджені немовлята, полюбіть чисте словесне молоко, щоб від нього вирости вам на спасіння. 1 Петра 2:2. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато-багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
4: Коли ідеї, до яких тебе залучали, тепер не мають значення, бо ти второпав, що все це тільки для збагачення того, хто їх придумав. Коли умовивід про сенс життя став нав'язливий, бо ти дізнався про те, що він мав би бути. Коли тобі мало поділу на біле і чорне, і ти шукаєш відтінки, мотивації, всього, що думає голова і роблять руки. Коли розумієш, що насправді ти майже нікому не потрібний, а тільки ті функції, які ти виконуєш так добре і роздаєш безкоштовно. Коли тобі кажуть, що не буває такої глибини відчуттів, бо самі вони не здатні до емпатії. Коли їхні слова про тебе не збулися, бо вони такі собі пророки, які судять по собі. Коли твоя щирість торкає так, що вони одягають ще грубшу маску, сховавши сльози. Коли вони потайки відслідковують твої події, обминаючи тебе на вулиці, щоб ніхто не здогадався, що вони також так думають. Коли ти живеш у світі саркастично примружених очей, які дивляться навпроти, а їхній страх щитується на рівні дзеркальних нейронів. Не рви на собі сорочку, нічого не пояснюй. Виходи зі світу, який між тобою і ними. Живи у світі, який між тобою і небом. А їх завжди дивуватиме твоя сила. І так вони шукатимуть те саме джерело, з якого ти давно втамовуєш справу.
0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Найжорстокіші серед риб. Здобуваючи корм або відчуваючи небезпеку, деякі тварини перетворюються на кровожерних убивць. Щоб зненацька схопити тюленя, який лежить на крижині або пляжі, косатка далеко вистрибує з води, а хижа-баракуда завдовжки 2-5 метрів нападає на все, що ворушиться, і шматує жертву. У білої акули завдовжки 6 метрів і півметрової піраньї з рік Південної Америки є спільна риса. Зачувши кров, вони шаленіють і нападають на тварину будь-якого розміру.
3: Це цікаво.
2: А чи знаєш ти, хто з риб є безжальним мисливцем? Деякі морські тварини під час полювання буквально не залишають своїм жертвам жодного шансу на порятунок. Риба-пила своїм химерним рилом одночасно викопує і потрошить здобич, яка зарилась у ґрунт. Завдяки чіпким присоскам на сильних руках променях морські зірки розкривають щільно замкнені стулки, а глибоководний вудильник користується вудкою, особливим плавцем-променем із світною приманкою. Яскраво-барвиста риба-крилатка паралізує жертву отруйними променями-колючками, а потім ковтає її.
3: Цікаво!

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод «Мишенятка Бурі».

0: «Зачекай!» – промовила мишеня Боря. Воно піднялося по стовбуру деревця, що стояло біля гніздечка курки. Обдивилося навкруги, згори яйця та курку не можна було побачити. Але якщо піде дощ, то він намочить геть всю курку.
1: «Допомагай!»
0: – крикнув він мишці Пі. Вони зірвали листя, вклали на похилені гілки смородини, агрусу, малини. Утворилося шатро, навіс, щільна стеля з листя. Обклали листям всю схованку з боків.
2: «Ко-ко-ко, дякую, любі мої, за турботу. Я вже певна, що я у безпеці.
3: Стійте! Ко-ко-ко, я вам теж стану у пригоді!»
0: Тут курка тихо вийшла з хованки, розкрила свої крила.
2: «Ко-ко-ко-ко, ставайте на рівень крил! Я винесу вас під крилами аж на край села!»
0: Мишенята виконали її команду. Курка підхопила кожного з мишенят під крила і пішла городами. Мишенятам було тепло і затишно під крилами курки. Раптом вони почули котяче нявкання. Курка проходила повз кота, і він відчув, що від неї пахне мишами. Кіт був збентежений, бо бачив курку, а відчував запах мишей.
2: «Ау, чи не мариться мені? Яка це миша може перетворитися на курку?»
0: Він вагався, але мисливський інстинкт брав своє. Кіт направився до курки.
1: «Ой, ой, ой!»
0: Злякано запищала під лівим крилом мишка Пі, почувши нявкання кота.
1: «Тихше! Мовчи! Не дихай! Май надію на Бога! Він підкаже курці вихід!»
0: Цей час курка, недовго думаючи, повернулася до кота, розігналася і щосили вдарила своїм дзьобом прямо у кінчик носа кота.
1: «Вау! Вай! Вай!»
0: Кіт не чекав нападу курки, злякався цієї невіженої і стрімголов кинувся геть.
2: «Ко-ко-ко, дітки, все гаразд!»
0: Мишенята заспокоїлися. Курка вийшла за межі села і війшла в ліс.
2: «Я ще трохи вас пронесу, ко-ко-ко, бо тут на узліссі вас полюють сільські коти, різні хижаки. Я випущу вас у чагарнику».
0: Проминула пару хвилин, вона продерлася у гущавину чагарника і випустила їх на землю.
1: «Дуже вдячні вам, пані Зозуляста!»
2: «Ну що ж, і вам від мене подяка, особливо за те, що попередили мене про небезпеку. Піду назад до своїх яєць. Ко-ко-ко. На мене чекає виснажливе сидіння на них та радість мати діток. Ко-ко-ко, бо ви, дітки, божий дар для своїх батьків. Бог любить дітей, і ви віддавайте батькам свою любов. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, ко-ко-ко».
0: Мишка Пі підійшла до курки, обійняла передніми лапками її дзьобик і поцілувала у кінчик, який спас мишенят від небезпеки. Курка кінчиком крила м'яко притисла мишку Пі, повернулася і пішла зворотною дорогою в село. «Хай вам щастить! Божих вам благословінь!» – прокричали її услід мишенята. Час було вже рушити далі у потрібному їм напрямку, назустріч невідомому.

Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії.

0: підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
1: Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся.
2: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Альберт Ейнштейн сказав, що безпрограшна система гри в рулетку – непомітно красти фішки зі столу. Зіркам немає сенсу красти. Будь-яке казино з радістю відкриває кредит або видає безкоштовні фішки. Тільки присадити багатого клієнта на гру. Далі ще цікавіше. А поки англійська. Система.
3: The system.
2: Зло.
3: The evil.
2: Казино.
3: The casino.
2: Люди мистецтва схильні до пристрастей, і Нік Сапронов також може це собі дозволити. Автор намальованих фотокарток, як називають його картини мистецтвознавці, за одну роботу одержує не менш 10 тисяч доларів. Один з найбільших програшів стався у Нікаса в Турції. Він вирішив зіграти в рулетку, котра знаходилась в його готелі. Спочатку щастило, та Нікас не заспокоювався, поки не програв аванс разом з виграними фішками – приблизно 35 тисяч доларів. Прийшовши до тями, Сафронов віддячив вищий розум за урок, забрав те, що залишилось 20 тисяч, і швиденько поїхав до Москви. Зі слів Нікаса він майже зав'язав з рулеткою. Багато грошей тепер йде на благодійність, утримання шкіл та побудову храму. А ось Ніколь Кідман якось розповіла, що побоюється своєрідного сімейного прокляття. Деяких її родичів рулетка згубила в буквальному розумінні. «Я боюся, раптом ця пристрасть передалася мені від предків генетично», – остерігається Кідман. Але, мабуть, спадковість бере своє, і Ніколь все ж таки програє. Єдине її непорушне обмеження – це сума на програш всього 100 доларів. Програвши ці смішні гроші, актриса припиняє гру навіть у тому разі, якщо пішла масть. Зігравши Оушена, Джордж Клуні настільки проникся гральною романтикою, що навіть інвестував гроші на будівництво власного казино. На початку 60-х Шон Коннері виграв в казино 30 тисяч доларів, тричі поставивши на номер 17. Уілл Сміт – один з самих експресивних гравців, до того ж фатально невдачливий. Програвши, сердитий актор часто покидає казино в супроводі охоронців. Роман Федора Достоєвського «Гравець» був написаний частково, щоб повернути карткові борги. Знаходячись у Візбадені, класик програв все, включаючи наручний годинник, і був узятий під заставу керівником готелю. Так, гроші – це сильна та могутня річ. Біблія пропонує багато мудрості, як використовувати цей великий інструмент – гроші. Послухаймо її поради на цю тему. Коли гроші достаються марно, ти їх не цінуєш. І друге, корінь усього лихого – грошолюбство. Тому будьмо обережні. А зараз ще повторимо англійську. Система
3: – The system.
2: Зло
3: – The evil.
2: Казино
3: – The casino.
2: З вами був Алекс. Бажаю вам щастя. До зустрічі.
4: Поцілуй мене, матуся. Я до Бога помолюся. В нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
5: Любий Отче, прости кожен гріх, який я вчинив сьогодні. Дай мені силу перемагати зло добром і любити ближнього, як самого себе.

трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

Несирста, а він такий важкий, пилюкою і кров'ю весь покритий. Це наш Господь.

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.

0: Сьогодні 7 травня.
1: Карання Господнього не відкидай, і картання його не вважай тягарем, бо кого Господь любить, картає того і кохає немов батько сина. Приповісті, 3 розділ, з 11 по 12 вірш. Дисципліна як небесного, так і земного батька є проявом любові до сина чи доньки. Люблячий батько направляє свою дитину на шлях праведності. Коли Господь нас картає, будьмо готові визнати власні гріхи, адже Бог вірний та праведний, щоби простити нам наші гріхи та очистити нас від усілякої неправедності. 1 Івана, 1 розділ, 9 вірш.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
0: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок соловейко в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо «Еммануїл».
4: Отче наш Небесний, ми схиляємо наші коліна перед Тобою в молитві і просимо Тебе, збережи життя і здоров'я наших воїнів, благослови наших медиків, дай Твоє благословення капеланам, які підтримують духовно-моральний дух і військовим, і цивільним. Молимося, Боже, за всеукраїнське суспільство в цей час. Даруй силу духа, надію, віру і любов. Молимося, Боже, за владу в Україні, наділи її мудрістю, чесністю, прагненням прославляти Тебе в цей час, ухвалювати рішення праведні в цей період. Хай Твоя рука оберігає весь український народ, все наше суспільство і в Україні, і за її межами в цей час, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: або за молитву. Ви знаєте, молитва – це нам Господь Ісус Христос лишив ту молитву, як Він казав до своїх учнів, як вони казали молитися, навчи нас молитися, і Він навчив їх молитися молитвою «Отче наш». А я, для мене молитва – це розмова з моїм Господом, з моїм Отцем. І я дуже щаслива, коли я молюся за когось, і комусь допомагає ця молитва. Кожного ранку, кожного вечора і в обід я молюся за наших воїнів і за звільнення усіх полонених. І вони виходять. І мені так, я так думаю, що моє зернятко тої молитви Господь чує, бо Він їх визволяє з полону. І щоб всі були, хто без вісті пропав, Господь знає, де вони є, і всі будуть знайдені. Щоб ми молилися і ставали на коліна, і просили нашого Господа прощення, покаяння для кожної людини. І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви, світле радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко, і сестра з Києва, Людмила, ми з нею молилися, мені так було приємно. Ну, ви собі просто не уявляєте, як то, якщо людина з кимось молиться, нехай буде по телефону. Але ми разом молилися щиро. І з Харкова пані Оля, і Ніна з Ворзеля, і Людмила, і всі-всі, і зі Львова. І я щаслива, що Господь, і молюся за вас кожен день, щоб оце світле радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися. А молитва для нас – це зброя, це розмова з нашим Отцем Небесним, нашим Спасителем Ісусом Христом. І навіть апостоли молилися, Павло, Петро, і воскрешали. Коли Петро став на коліна, помолився над тою талітою, і вона піднялася з ложі. І кайдани їм поспадали в тюрмі, двері всі були закриті, і Господь їх вивів з тої води. Ну, молитва це є над... Господь чує, бо Він тут. Він десь не так далеко від нас. Він кожній людині, яка Його просить, і Він нас чує. І я дякую, щиро дякую Господу Богу, що Він відкриває кожен день мені все нове і нове, що я можу помолитися, що я можу за когось помолитися, і люди навертаються. Це дійсно правда. Це правда, бо якщо я молюся за когось, я дуже щаслива. А Господа, до Господа, коли я молюся, я дякую. Дякую тобі, Отче, що ти мене ніколи не покинеш і не оставиш, і не зречешся мене, і ти чуєш мене, і я дякую за все, що ти мені дав. Дякую, Господу Богу, я всім задоволена. Дякую, що моє царство біля тебе на небесах, і дорога, якою я йду за Ісусом. І я вірю, що ми там всі будемо, бо ми з Ісусом Христом, ми віримо в Слово Боже. Бо Ісус – це дорога, і я йду за Ним. І що б я не робила, кожного ранку, цілий день я працюю для Ісуса і в ім'я Ісуса Христа. Господь мені дає силу, і я дякую, Боже, за все, що Ти нам даєш. Прошу за нашу Україну, буде мир, але Господь тільки знає, коли. Ми мусимо молитися і творити добрі діла, і прощати, і молитися. І допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог. Дякую тобі, Отче. Дякую за цю молитву, яку навчив Ісус Христос. Навіть хлопці, от знайомі на фронті, казали, що вони, коли їм важко, моляться, вони весь час моляться, але молитва їм допомагає. І Бог з ними. І все буде добре. Дякую вам усім. Хай Бог благословить рясно нашу Україну і весь світ, і настане мир, мир Божий. Хай буде Господня рука над нами.
1: Дякуємо вам, пані Ірина, що ви до нас приєдналися і так багато розповіли і особисто про себе, і погляди в Біблію. Розповіли також про сучасність, що відповідає Бог нам.

Другої світової війни в архівах були знайдені нові матеріали, написані Офенбахом для опери. І з тих пір майже кожного десятиліття друкувався новий варіант казок Гофмана. Баркарола – один з найвідоміших фрагментів цієї опери. Вона звучить в багатьох кінофільмах, найвідоміший з них – «Життя чудове». Також Уолт Дісней використав її в мультфільмі «Перо до пера». Норман Таурух використав цю тему у фільмі «Солдатський блюз» в джазовій обробці. Отже, ми слухаємо баркароллу Жака Офенбаха з опери «Казки Гофмана».

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Филип'ян, розділ 3.
2: Зрешти, браття мої, радійте у Господі. Писати вам те саме не прикро мені, а для вас це навчальне. Стережіться собак, стережіться працівників лихих, стережіться обрізання. Бо обрізання – то ми, що служимо Богові Духом, а хвалимося Христом Ісусом і не кладемо надії на тіло. Хоч і я міг би мати надію на тіло. Як хто інший на тіло надіятись думає, то тим більше я, обрізаний 8-го дня, з роду Ізраїля, з племени Веніамінового, єврей з євреїв, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний, щодо правди в законі. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу Його воскресення та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті, аби досягнути якось воскресення з мертвих. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думаємо це. Коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє це. Та до чого дійшли ми, поступаємо втім самим далі. Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви за взір нас. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться, як вороги Христа Христового. Їхній кінець – то загибель, шлунок – їхній Бог, а слава – в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Життя ж наше на небесах. Звідки ждемо й Спасителя, Господа

0: Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою Він може і все підкорити собі.
1: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості. Марта Свистун про свободу вибору.
1: Навіть якщо уявити собі людину, яка, наприклад, сидить в тюрмі, вона не має одягу, вона не може себе нагодувати, вона не має можливості там вільно пересуватись в одиночній камері, але вона завжди має свободу вибору, як ставитися до цієї ситуації. Тобто незалежно від того, де вона знаходиться, але свобода вибору, як ставитися, в неї завжди є. І в моєму переконанні з дуже ранніх років, що щастя – це є мій вибір лише.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

Лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.

0: «Скажи, що любиш». Книжку з такою назвою пропонує нам сьогодні її автор Брайан Кавано. Історії з цієї книжки про те, як ми шукаємо Бога і як, знайшовши, підтримуємо з ним зв'язок. Це історії з різних часів і різних народів, але всі вони про одне – про дорогу до правди і щастя, ім'я яким – Бог.
1: Зауважувати інших. Досвідчений вчитель навчав групу дітей. Якось він дав їм завдання – вийти за місто, пройти ґрунтовою дорогою та знайти якусь квітку. Її слід було детально розглянути, вивчити кожну пелюстку. Тепер подивіться через збільшувальне скло, як виглядають лінії цієї квітки, як змінюється її колір від пелюсток до коренів, сказав учитель. Та головне, запам'ятайте ось що. Ця квітка живе непомітно. Якби ви не проводили цього дослідження, її, можливо, ніхто б не зауважив. Під час наступного заняття учні жваво розповідали про свої знахідки, а вчитель підсумував. Кожна людина, мов та квітка, унікальна. У кожної свої особливі риси. Однак, щоб виявити ці особливості, пізнати красу людини, з нею треба провести багато часу. На жаль, багато людей у світі залишаються непомітними, бо ніхто не намагається відкрити їхні особливості.

точка зору все змінює. В одній сім'ї підростали близнята. На вигляд вони були схожі, мов дві краплі води, і завжди носили однаковий одяг. Проте їхні погляди на життя кардинально відрізнялися. Один син був оптимістом, а другий – безнадійним песимістом. Батьки непокоїлись, як вони даватимуть собі раду, коли виростуть. Тому вирішили проконсультуватися у психолога. І той запропонував такий план. До дня народження синів батьки мали придбати два різні подарунки і покласти їх у різних кімнатах. Для песиміста – найкращу іграшку, а для оптиміста – коробку здутих повітряних кульок. Батьки довіряли цьому фахівцеві, тож зважились на такий експеримент. І ось нарешті вони дочекалися дня уродин своїх синів. Батьки тихенько підглядали, як відкриватимуть подарунки їхні діти. Підійшовши до дверей песиміста, побачили, що той сидить посеред кімнати і голосно ридає, повторюючи: «Який негарний колір! Ця іграшка точно скоро зламається, і взагалі мені вона зовсім не подобається». Тоді вони тихенько підійшли до дверей сина-оптиміста. Він сидів на ліжку, розглядав кульки і весело наспівував: «Якщо є кульки, скоро буде і святковий торт».

0: Продовження книжки «Скажи, що любиш» слухайте наступного разу у програмі «Натхнення». Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо».
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28007 044 357 6728. Телефонуйте, але з 14 до 15.
8: І будуть боятися ймення Господнього з заходу, а слави Його зі схід сонця, бо прийде, як річка рвучка, вітер Господній її пожене.
9: Цитата з Біблії.

0: На хвилі радіо Еммануїл «Перша ночі». Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Ісус Христос сказав, що найбільший прояв любові – це покласти душу свою за іншу. Існує чимало способів виявити жертовну любов, і один із них полягає в готовності молитися один за одного.
1: Так, як неможливо їхати на автомобілі без палива, жити без їжі і води, дихати без кисню, так і неможливо людині жити без молитви. Тільки прокинувшись від сну, звернись до Бога зі словами: «Доброго ранку, Господи! Дякую за цей новий день і прошу, благослови мене і мою сім'ю». Отож, почніть день з молитви, і це забезпечить вас енергією на цілий день, бо саме так чинили відомі люди, як Авраам Лінкольн, Федір Достоєвський та інші.
0: Я не думаю, що достатньо тільки однієї молитви під час шлюбу у церкві на все життя. Духовний світ настільки для нас закритий і невідомий, що Біблія просто радить постійно молитися один за одного. Кожного дня ми зустрічаємося з такими ситуаціями, які

0: неможливо передбачити наперед, і тільки молитва може дати захист і необхідну мудрість.
1: Історія повна прикладами, як діє молитва. В одному із медичних закладів США провели експеримент. Групу хворих людей розділили на дві, при цьому за одну із них молилися в церкві. Здоров'я людей, за яких молилися, покращилося швидше, ніж у тих, за яких не молилися. І тому не дивно, що там, у кожній лікарні, є молитовна кімната.
0: Ви можете їхати у транспорті, чи бути на обідній перерві, чи навіть ввечері вдома молитися за свою дружину або чоловіка і дітей. Якими би не були ми сильними чи багатими, тільки молитва відкриває небо для благословіння, а воно смутку не приносить. Удача може бути час від часу, а благословіння постійне.
1: Найкраща у молитві полягає в тому, що нам потрібно відкрити Богові своє серце. І цього ніяк не уникнути. Більше того, будь-які гріховні думки, неправильні утвердження, жорстокість серця, егоїстичні мотиви повинні бути визнані перед Господом. Коли ми підносимо Богові гарячу і щиру молитву, нам відкриваються наші глибинні вади. І це завжди неприємно.
0: Якщо ми не хочемо прощати, якщо ми егоїстичні, горді, якщо нас долає гнів, роздратування, якщо ми відвертаємося від свого чоловіка чи дружини, то наші молитви залишаються без відповіді. Усі ми, і чоловіки, і жінки, самі ослаблюємо дію своїх молитов, якщо молимося не від щирого серця. Чи отримаємо ми відповіді на свої молитви? Це залежить не від змісту нашої молитви, а від змісту нашого серця.
1: Дружині хотілося би почути від свого чоловіка багато приємних фраз. Але чоловіки віддають перевагу здебільшого таким трьом. «Я люблю тебе», «Ти сьогодні дуже гарна», «Усі рахунки сплачено». Однак є ще одна фраза, яку бажає почути кожна жінка – тому що це дозволяє їй відчути себе коханою. Я сьогодні буду молитися за тебе.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: Якщо дружина знає, що її чоловік молиться за неї, вона почуває себе коханою, захищеною, цінною для нього. Якщо ви хочете, щоб Бог торкнувся серця вашої дружини, виправив щось у ваших стосунках, збагатив ваш шлюб, тоді моліться за свою дружину.
1: Якщо ви хочете, щоб ваша дружина була готова на все заради вас, запитайте її, як мені молитися за тебе? Адже цими словами ви виражаєте свою відданість їй і вашому шлюбу.
0: Найкращий спосіб виявити повагу до власної дружини – молитися за неї від усього серця перед Богом. Варто молитися за її духовне життя, цілі, емоції, довіру, материнство, безпеку, настрій, бажання, стосунки з людьми, роботу, пріоритети, звільнення від кайданів минулого, красу, послуг Богові, інтимне життя, покору чоловікові, страхи і майбутнє її.
1: Просіть Бога показати вам глибини вашої душі. Можливо, у вас прекрасний шлюб, і ви навіть щасливі, але все одно ви не ставитеся до своєї дружини так, як того хоче Бог. Сповідуйте перед ним усі гріхи, які він відкриває вам. Визнаючи перед Господом свої недостойні думки і бажання, ми отримуємо від нього допомогу і сили боротися з ними.
0: Сила молитви дружини за чоловіка незрівнянно більша, ніж навіть сила молитви когось іншого. Тому що, одружившись, чоловік залишає батька і матір і стає єдиним цілим своєю дружиною. Сила союзу чоловіка та дружини в очах Бога набагато перевершує суму їхніх сил поза шлюбом.

0: Тому неможливо не молитися за чоловіка. Усе, що відбувається з ним, відбувається і з вами. Наша духовна єдність, як чоловіка і дружини, дає нам силу, котра не до вподоби нашому ворогу, що знаходить усе нові методи зруйнування нашого шлюбу. Він брехатиме вам, кажучи, нічого не зміниться, жодної надії немає на перемир'я, ти могла би бути щасливою з кимось іншим. І якщо ви повірите цій брехні, ваше серце повстане проти Божої правди, ви втратите здатність бачити ситуацію очима Бога, а Господь достатній, могутній, аби врятувати шлюб.
1: Не поспішайте вважати ваш шлюб безнадійним і не просіть у Бога іншого чоловіка. Він сильний зробити з вашого теперішнього чоловіка нове творіння у Христі. Чоловіки і дружини створені не для того, аби бути чужими одне одному, жити в мертвому шлюбі, терпіти приниження і розлучатись. На нашому боці є Божа сила. Ми не можемо залишити свій шлюб на призволяще. Ми повинні боротися за нього, бо в нас є надія.
0: Мені доводилося чути свідчення жінок, які випробували силу молитви. Яна розказує. Сьогодні я можу чесно зізнатися, що колись серйозно думала про розлучення. Найбільшою проблемою мого шлюбу була запальна натура мого чоловіка. Єдиними мішенями для його гніву були я та наші діти. Я не можу сказати, що була безгрішною. Навпаки, я впевнено знаю, що була винна не менше, ніж він. Але я не знала, як мені все виправити. Одного разу я звернулася до Господа зі слізьми. «Отче, я більше не можу так жити, з цією людиною в одному домі. Допоможи мені, Господи!» Я годинами сиділа на ліжку з Біблією в руках і боролася з надзвичайно сильним бажанням взяти дітей і піти. Почувши зойк моєї душі, Господь відкрив мені. Якщо я добровільно покладу до Його престолу своє життя, якщо відмовлюся від наміру піти від свого чоловіка і свої потреби довірю Йому, Він вкаже, як мені присвятити своє життя молитві, і доки я буду приносити молитви, Він буде відновлювати мій шлюб і зливати свої благословення на нас обох.
1: Вона почала молитися за Майкла щодня. Молитися так, як ніколи раніше не молилась. Яна молилася за всі сфери життя свого чоловіка, його роботу, його фінанси, його сумніви, його спокуси, його цілі, його страхи, його рішення, його здоров'я, його випробовування, його моральні принципи, його репутацію, його стосунки з людьми, його батьківство, його минуле, його емоції, його ходіння перед Богом, його слова, його покаяння, його звільнення, його послуг, його самооцінку, його віру і його майбутнє.
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
4: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
0: Згодом Яна засвідчила, ми обоє почали змінюватися. Спалахи гніву стали траплятися дедалі рідше. Він дратувався, а я просто молилася в цей момент, щоб не віддавати йому тим самим. Завдяки молитві щоденно Господь відбудовував руїни нашого життя.
1: Сьогодні, коли ви слухаєте цю радіопередачу, це подружжя одружене вже чверть століття. Це не що інше, як чудо і милість Бога, який відповідав на молитви. Молитва діє. Ісус бажає зруйнувати всі бар'єри між вами і вашим чоловіком і відродити союз. Він може загоїти рани, укласти у ваше серце любов. І я знаю, що найбільшим добром, котре дружина може зробити для свого чоловіка, це її молитва.
0: Більшість батьків абсолютно щиро хочуть виховати своїх дітей співчутливими, які вміють розрізняти добро і зло, прагнуть у своєму житті дотримуватися золотого правила. Але це потребує чогось більшого, ніж просто прищеплення дітям моральних принципів. Це потребує молитви. і нам потрібно бути батьками, які моляться за своїх дітей.
1: Проте важливо не лише молитися за своїх дітей, але й навчити дітей молитися. Батьки, які самі моляться, можуть навчити свою дитину, як прислухатися до тоненького внутрішнього голосу, який звучить в серці кожного з них. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина молилась, то ви повинні не тільки молитися разом з нею, а також розповідати їй про молитву, чому вона така важлива. Ви повинні не тільки відвідувати церкву, але пояснювати дитині, в чому заключається важливість церкви.
0: Батьки, які хочуть навчити дитину молитися, розповідають про молитви, на які вони отримали відповіді. Звичайно, Бог далеко не завжди відповідає на наші молитви так, як нам цього хотілося би. Але всім батькам добре відома важливість прийняття будь-якої Божої відповіді. Батьки повинні задовільнятися Божими відповідями самі і навчити цього дітей.
1: Батьки, моліться, щоб Бог дав вам мудрості у вихованні дітей, щоб ви могли розвинути здібності і добрі нахили своїх дітей. Моліться за здоров'я дітей, їх захист, навчання, щоб вони могли реалізувати себе в житті. Моліться за їх теперішнє і майбутнє, за добру долю, роботу, за те, щоб вони зростали справді віруючими людьми, які знають Бога і покладають на нього надію. Молитва може дійсно просочити всю особистість батька і матері. Саме вона допомагає нам стати батьками своєї мрії.
0: Тож моліться щоденно, моліться постійно, моліться один за одного, моліться за своїх дітей, і ви відчуєте позитивний вплив молитви на своїй сім'ї. Божих вам благословінь!

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухаче, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл».

0: Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм.
1: Псалом 50, вірші з 3 по 6.

0: Життя мине як сон, так що немає коли спати, треба працювати для Христа.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба, про Біблію і математику.
2: Чому, власне, математика і Біблія особливо є спільними? Отже, як маємо якусь математично записану фразу, треба її дуже добре зрозуміти, про що йдеться. Те саме в Біблії. Тут кожне слово має свою вагу, своє значення. Вміти читати цей текст, який перед нами є. Розуміти, що ось це є шлях Божий. Не тільки мої думки, не тільки мої асоціації, але, власне, цей текст веде нас до істини.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Батько відбирає в дитини іграшки, щоб звернути її увагу на важливі речі. Бог чинить подібно, щоб скерувати нас у бік неба.
2: Святий Йоанн Златоустий.

0: Так сумуйте й ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме.
1: Цитата з Біблії.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: День пам'яті. В Україні сьогодні, 8 травня, День пам'яті та примирення. Встановлений з метою гідного вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Увічнення пам'яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни. Посилення турботи про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань. Пам'ятаємо, шануємо, молимось. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Час слухати Слово Боже.

0: знову настав час послухати про найголовніше в нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог створив світ? Як з'явився гріх? Як Бог покарав людей, наслав потоп? І як Він урятував Ноя та його сім'ю від загибелі? Я розповідав тобі про те, як Бог змішав мови людей, які будували Вавилонську вежу, і як Бог покликав Авраама з Ура Халдейського. Сьогодні ти дізнаєшся про те, що було далі. Боже обітування. Біблія, книга Буття, 14 і 15 розділи.
1: Лот обрав зелені луки Йордану і змусив свого дядька Авраама мандрувати неродючими кам'янистими пагорбами. Однак, обираючи для себе найліпші місця, Лот наразив себе на великі неприємності. Він оселився в Содомі, місті на рівнині Йордану. Та невдовзі сталася війна між правителями навколишніх міст, і Лот опинився в полоні в одного з правителів, який напав на Содом. Авраам швидко прийшов до Лота на допомогу із сильним загоном своїх людей і визволив його. Авраам не взяв ні виплати, ні винагороди від правителів, яким надав допомогу, і Бог знову звався до Авраама. «Не бійся, Аврааме, я збережу тебе і дам тобі велику винагороду». Однак Авраам не прагнув ні багатства, ні слави. Єдине, чого жадав він і його дружина Сара – мати дитину. «Яка користь мені від багатства?» – відповів він із сумом. «У мене немає сина, який би успадкував моє майно, і ми з Сарою вже занадто старі, щоб мати дитину. Коли я помру, один із моїх рабів буде моїм спадкоємцем». «Вийди зі свого намету, – сказав Бог, – і поглянь на небо». Божа здавалася неможливою, однак Авраам, стоячи в оксамитовій темряві ночі і дивлячись на зоряне небо, усім серцем повірив, що Бог дотримає свого слова. Бог був задоволений тим, що Авраам покладається на нього. Він обрав Авраама, бо Авраам був цілковито відданий йому. І вклав Бог заповіт із Авраамом і сказав йому: «Відтак зватимешся ти Авраамом, а дружина твоя Сарою».
0: Отже, чого ми навчилися сьогодні? На прикладі Авраама ми бачимо, що вірити Богу попри все – секрет успішного життя. Євреї, мусульмани й усі християни вважають Авраама своїм родоначальником. Адже так? Я розповів тобі цю історію. Як гадаєш, чому? Бо Авраам завжди вірив Богу. І Бог спеціально для нас звелів Мойсею записати цю історію до книги, щоб ми знали, у чому полягає таємниця щасливого, благословенного Богом життя, у досконалій вірі в Бога. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Я вітаю тебе, дорогий друже. Я дякую Богу і за цю можливість, яку я маю сьогодні звертатись до тебе через цю передачу. Я вірю, що мій Бог, він сьогодні знаходиться біля твого серця, там, де ти є. І знаю, що він стукає до кожного, хто слухає нас. І тому хотілося б сказати, можливо, не одна людина не знає переживання твого серця, можливо, вона не знає твоїх сліз або твого болю, або, можливо, навпаки, ти живеш достатнім життям, і ти маєш все в своєму житті, але ось що я хотів би сказати тобі сьогодні. Не одна людина не зможе добитись тих великих результатів, або, можливо, по-справжньому бути щасливою, як та людина, яка віддала своє життя і серце Ісусу. Я згадую своє життя, я згадую той день, коли Бог стукався до мого серця. Мені було 14 років, я знаходився у церкві, і уже до того часу, мабуть, цілий місяць Бог стукався, і я плакав у своєму домі, і кожного разу, коли я чув заклик до покаяння у тій церкві, я входив додому, я не виходив і не каявся, але плакав. Мені було соромно, та все ж таки я хотів покаятись перед Господом за свої гріхи. І один прекрасний день, коли нашу церкву навідали гості, Бог стукався знову до мене. І я відчував, цей був стук дуже, дуже сильний. Але я не вийшов, я не покаявся, хоча плакав. І коли всі люди сіли на свої місця, я стояв у самому заді. Я побачив тих людей, які вийшли на сцену і сльозами покаялись перед Господом. Я побачив там свого друга, з яким ми ходили, і який також, як і я, він ще не був примирений з Богом. Він стояв там, він плакав, він каявся перед великим натовпом людей. В той час я ще більше розплакався, ще більше стало боляче, і в своєму серці я подумав по поводу того друга. Я подумав, що на цей час він є блаженною людиною. А я сьогодні стою розбитий своїм серцем, своєю душею. Я так плакав перед Богом, я казав: Боже, нехай ще один раз, ще один заклик. Можливо, він буде не такий офіційний, як був прошлий, але я вийду. Ще, будь ласка, скажи декілька слів, і я вийду насамперед, один. Але його не було. І в той самий вечір, я пам'ятаю, коли знову ж було служіння. Цілий день для мене прийшов дуже важко. І в тому служінні знову був заклик до покаяння. І знову вийшли люди, і знову покаялись. Серед них не було мене. Була молитва, сильна, щира молитва, і все ж таки Бог, Божий Дух в мені переміг. Під час молитви я вийшов наперед. Я схилив перед Богом коліна, і проповідник, який проповідував і молився за мене, він сказав: що ти хочеш? І я сказав: покаятись. Він сказав: скажи це голосніше. І я сказав: покаятись я хочу. І він знову сказав: скажи це голосно, щоб всі люди почули, що ти хочеш. І, мабуть, цей час це говорив через нього Бог. І я сказав зі сльозма: я хочу покаятись перед Господом. Я плакав. Коли я вийшов із молитви, я відчував настільки щасливим себе. Ось що Господь хоче дарувати для тебе нове вічне життя. Він не прийшов для того, щоби

0: змінити тебе, щось доповнити. Він просто хоче забрати твоє старе і дати нове. Можливо, в цей час ти слухаєш нас, і в твоєму серці є цей стукіт Ісуса Христа. Відкрий своє серце. Помолись разом із нами. Дорогий Ісус, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення твого, але ти помер за мене, ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для тебе, у твої руки. Прошу тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: за усіх друзів і слухачів радіо «Еммануїл» Сергієм Ткаченком.
1: Отець Небесний, приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я прошу Тебе, щоб Ти благословив через цю передачу сьогодні, взагалі через роботу радіо «Еммануїл». Післав Твоє благословіння до кожного серця, щоб через це слово спаслися багато душ. Благослови тих людей, які є партнерами, які жертвують, які допомагають, щоб це служіння, воно несло світло Євангелія. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Пропонуємо вам невеличку подорож до Василькова. Васильків належить до тих міст України, які на перший погляд нічим не відрізняються від десятків подібних. Але при більш прискіпливому погляді починаєш помічати за невиразною картиною провінційного життя-буття цілу історію. Це районний центр, який розташований недалеко від Києва. Якщо хтось із киян та гостей міста схоче подивитися на васильківські пам'ятки, краще зробити це так. Від станції метро Либідська ходить маршрутка до Василькова. А ще можна доїхати електричкою із центрального вокзалу. Їхати у Фастівському напрямку до станції Калинівка. Ну, перш за все, у Василькові є найцікавіша пам'ятка міста – собор Антонія і Феодосія 1756-1758 років. Знайти собор неважко. В центрі міста із вулиці Грушевського треба повернути ліворуч на вулицю Соборну і піти вгору. Розташований собор дуже вдало – на мальовничій горі, завдяки чому здається короною, яка вінчає місто. Архітектором собору є знаменитий Степан Ковнір, кріпосний зодчий Києво-Печерської лаври, автор лаврських дзвіниць, церкви у китайській пустині тощо. Належить собор до традиційного стилю українського бароко. Але, як і в кожній церкві цього стилю, у храму Антонія і Феодосія є своє неповторне обличчя.

0: вирізняється він дуже стрункими формами із досконалою пропорційністю. Взагалі будівля настільки органічно зливається із краєвидом, що сприймається як творіння природи. У храмі зберігається чудотворна ікона Богородиці. Із гори, на якій розташовано храм, видно околиці міста. До речі, дуже красиві. Місцевість навколо Василькова вкрита мальовничими ярами. Ще із гори добре видно Миколаївську церкву. А ще є пам'ятник Шевченкові. До речі, дуже цікаво бачити різноманітність пам'ятників Тарасу у різних містах і селах. Мати пам'ятник Кобзарю – це ідеологічна необхідність радянських часів та сучасності. Ось і ліплять численних Тарасів на вулицях. Від величних, художньо досконалих і дороговартісних пам'ятків на повен зріст до бюстів, що схематично зображує Тараса у вигляді лисої голови із вусами. У Василькове пам'ятник достатньо цікавий. Шевченко зображений молодим і цілком європейським. Здається, зараз так модно. Ну, повертаємося знову на Грушевського. Поруч із перехрестям є цікавий зелений будиночок. Щось у стилі модерн. Ну і трошки про Миколаївську церкву, про яку ми вже з вами умовились. Побудована вона була у 1792 році. Належить до стилю класицизм, але у ній багато барочних деталей. У дворі церкви існує капличка зі святою водою. Васильків – місто княже, засноване Володимиром Великим, і назву свою отримав на честь християнського імені цього славетного князя. А ще у місті народився Феодосій Печерський, засновник Києво-Печерської лаври. Так що Васильків має багато та на подію історію, а ще зберігає багато таємниць. Привіт усім нашим слухачам у Василькові від Світлого Радіо.
1: Ви слухали рубрику «Моя

і обнімуть нас отцівські руки. І розквітне музика надії. Після довгої розлуки ми повернемось отцівській.

0: вести, сповістив суд. Земля вжахнулась і замовкла, коли встав Бог на суд, щоб спасти всіх пригноблених на землі. І гнів людський обернеться на славу твою, залишок гніву ти приборкаєш. Помоліться і віддайте хвалу Господу Богу нашому. Всі, хто навколо нього, принесуть дари страшному. Він смиряє дух князів, він страшний для царів землі.
1: Псалом 75, вірші з 9 по 13.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
3: З нашої поведінки можна зрозуміти, у що ми віруємо.
4: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.